insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

ye intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas dunyodagi eng mo'tabar.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: FM. Doimo tingla.
1: Vujudim yig'lar, qara ko'zlarim emas. Unutgan deyman, ammo yurak bo'ysunmas.
0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Assalomu alaykum, yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Haftaning ilk qadami dushanba. 8 iyun 2026 yil. Dam olish kunini maroqli o'tkazib, kimdir tog'ga, kimdir bog'ga borib, oila a'zolari, do'st birodarlari bilan mazza qilib hordiq chiqarib, endi bugundan ishga otlangan bo'lsangiz, sizga sabr toqat. Dushanba kuni odatda sal moslashish qiyin bo'ladi, lekin hech qisi yo'q. Menimcha, rahbaringizni, xodimlarni ishingizni sog'ingansiz va bugun mana shu sog'inchlarni qaysidir ma'noda barham beradigan kuni desak ham bo'laveradi. Mikrofon qarshisida hozircha Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy yo'ldalar va bir necha daqiqadan so'ng to'liq tarkibda efir soatlarimizni olib boramiz.

0: demak, har bir insonim o'ziga xos iste'dodi bo'ladi. Qaysir paytda o'sha iste'dodini payqab qoladi. Adashmasam bu savolni bermaganmaga bergan bo'lsam, yana qayta javob berasiz yoki azamat oxiriga kelib savolni o'zgartiradilar. Xo'sh, o'zingizni necha yoshingizda qaysi sohada iste'dod menimcha bergan mana? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'sh, unda boshqa savolga o'tamiz. Yoki shu bu savolni men yozib qo'ygan edim va menimcha bu savolni bermaganman hali. Xo'sh, qaysi sohada o'zingizni iste'dodliman deb o'ylaysiz va iste'dodingiz borligini shu sohada necha yoshda payqagansiz? Chunki hozir men Telegramga qarayman, agar bu savol berilgan bo'lsa, aniq kimdir yozib yuboradi, "Ey, bergandingiz bu savolni" deb. Yo, hozircha bunday e'tirozlar kelmayapti. Demak, bu savol bo'lmagan. Qani sizlar debdilar mana. O'tgan hafta berildi-yu debdilar. Bo'ldi, Sherzod, o'zgartiramiz mana, chunki Azamat Oxundi keldilar. Odatda Azamat Oxundi xotira vazifasini o'tayapti oxirgi paytda meni xotiram. Azamat, yaxshi keldingiz.
1: Assalomu alaykum. Hamma yaxshimi, tinchmisizlar? Yangi hafta muborak bo'lsin. Keldim. Kech qolib ketdim.
0: Kech qolib ketdingizmi? Nima kech qoldingiz?
1: Kecha mehmondorchilik bo'lgan uyda, shu o'shaning uchun kech uxlab rosa qiynalib uyg'ondim bugun ertalabdan.
0: Qiynaldingiz. Ham kech uxladingizmi?
1: Rosa kech uxladim.
0: Shu men ham 2 da uxladimda, 5 yarimda zo'rg'a turibman. Kech qolib ketdim juda ham.
1: Shunaqa. Salomatmisiz?
0: Savolni o'zgartirishimiz kerak, ha? Men iste'dod haqida savol bergan ekanman va endi hozir savolni o'zgartiramiz. Savolimiz esa
1: siz Dorini taniysizmi degan savol.
0: U roparangiz o'tiribdi.
1: Yo'q, bal roparangiz, sizlarni bilmadim. Quloqingizda eshitilayotgan tomondagi o'zimga xat albatta.
0: Yo'q, lekin rostdan ham berganmanmi, yo'qmi, yo tushlarim bekirib chiqqanmi? Shuni bilmay qoldim, chunki 5 kun 5 xil savol berasiz, esimizda qoladi.
1: Sizchi, endi o'sha yozib qo'yadigan ro'yxatingizni yoniga bitta yana bo'lim ochib.
0: Galichka.
1: O'shani belgilab ketmasangiz, bo'lmasa bu yog'i xotira pishganiga qarab tur.
0: Endi boshqasini beramiz. Demak, o'tgan hafta maqtagan ekanmiz o'zimizni, bugun kamchiliklarimizni aytamiz. To'g'rimi?
1: Bo'lganmi
0: ya'ni? Bo'lmagan savol o'zi yo'q.
1: Bor.
0: Odamlar esdan chiqib ketganini beraylik.
1: Yo'q, bitta narsa bor. Hayotda o'zimizga nisbatan ba'zi narsalarda endi o'zi aslida to'g'ri bo'ladi. Shunga loyiq inson bo'lamiz yoki loyiq xatti-harakatlar qilgan bo'lamiz, lekin ko'nglimizda boshqacharoq bir tushuncha bo'ladi. Sizga nisbatan bo'layotgan hayotingizdagi adolatsizlik urmayu bechara, nima ayb bor?
0: Ishlamayapti-da,
1: ishlamagandan keyin. Yo'q, siz unaqa tarbiya bo'lmaydi. Urmasdan tarbiya qilish kerak. To'g'ri gapiring. Ishladingmi qarab yuziga?
0: Ha,
1: ishladi. Sizga nisbatan hayotingizdagi adolatsizlik nima deb o'ylaysiz? Menga mana shu adolatsizlik bo'lyapti-da.
0: Umuman atrofda yaxshi mavzu tanlaysiz.
1: Atrofdagilarmi? Shu bormi sizda ham o'zi hayotingizda mana shu menga nisbatan adolatsizlik bo'lyapti-da deydigan joyingiz bormi?
0: Bo'lgan, lekin hozir emas.
1: Hozir yo'q,
0: ha? Ha, bir marta bo'lgan. Bir marta emas, bir nechta marta bo'lgan, bu ishda bo'lgan.
1: Bo'ladi, ko'p bo'ladi
0: naqasi. Yana biror shaxsiy hayotda ham bo'lgan.
1: Ha.
0: Hozir menimcha rosa
1: tinglovchilar
0: dardlarini doston qilishadi. Demak, sizga nisbatan adolatsizlik qayerdan keladi sizga bu soha, bunaqa savollar?
1: Hayotni o'rganish kerak, hayotni ko'rish kerak.
0: O'zi siz o'qigan bir asarni o'qiyapman, 100 dollar bilan startup loyiha, eshityapman degan.
1: Zo'r.
0: Zo'r aka, ajoyib, shuni tugatgandan keyin biznes lady bo'lib ketsam.
1: Men bo'lmadim-ku.
0: Lekin bo'lmadingiz-ku, men bir narsani sezdim Azamat sizda. To'g'risi, mana sizni 2014 yildan beri taniydigan bir inson sifatida siz mana shu oxirgi yilda mutolaada kitob o'qiganingizdan so'ng sizni hayotga qarashingiz va daromadingizni oshib ketganini ko'rdim.
1: Ana bo'lmasa.
0: Ya'ni siz tavakkal qilishdan qo'rqmaydigan insonga aylandingiz va bu hayotda eng ko'p yutuqqa ega bo'ladiganlar tavakkal qilishdan qo'rqmaydigan insonlar ekan. Lekin rost bu asarni eshityapman, o'qish jarayoningizdagi tempni eshityapman, hammasini gapirib bergandek o'qib bergansiz, juda zo'r. Ofarin dedim.
1: Men bugun ham yana bir kitob tavsiyasini Instagram storiesga joylamoqchi edim. Tinglovchilarimiz ham mabodo qiziqish bildirishsa, Azamat Oxundi Instagram akkauntiga kiring, ko'ring. Yana bir o'qib chiqilgan va audio qilingan kitobni tavsiyasini. Bu siz uchun, ham siz uchun, ham farzandingiz uchun foydali bo'ladigan asar. Mana shu uni tavsiyasini bugun Instagramga hozir mana joylashtiryapman. Shuni kirib ko'rsanglar bo'ladi.
0: Shu an'anani yo'lga qo'ysangiz bo'lar ekan. O'qigan asarlaringiz tavsiya qilsangiz, kimdir qidiradida yaxshi kitoblarni va siz tavsiya qilib borasiz.
1: Mana shu
0: Azamat Oxunning profillariga kirasiz azizlar va bundan bahraman bo'lasiz. Mana ko'rdingiz, g'oya keladi menga. Haligi xotira kelmasa ham. Qo'shiqlardan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Ya'ni bizga kelgan xabarlarni o'qishni boshlaymiz. Shunday ekan, ketafamdan uzoqqa ketib qolmay, uzoqqa ketib qolsangiz tamom.
1: Quruq qolib ketasiz, yozganingizni eshitmay qolasiz. Shuning uchun oldin yozib yuboring. Ya'ni hayotning sizga nisbatan qilayotgan adolatsizligini nimalarda ko'rasiz yoki nimada ko'rasiz? Izoh bilan birgalikda yozib yuboring. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz.
0: Va biz qo'shiqlardan so'ng ularni o'qib eshittiramiz. 98

0: Новайдамыз айзлар, Хидафам радиосы, Тонгидра Шува. Біз хабарларыны оқышке кіржамыз бе оғы енді. Хайотның сізге нізбадан қылай отқан адалатсызлығы, өке қылып болген адалатсызлығы едім. Нымаларыны көрәсіз, шу қақты бізге язу бі барин.
1: Albatta biz ularni o'qib eshitiramiz. Assalomu alaykum ketafam. Shahzod Maftuna Noila kelinoyi va oygullar bilan Toshkent o'qishga va ishga ketyapmiz. Bizda adolatsizlik bo'lmagan, hammasi yaxshi bo'lgan debdilar Mansur Artikov. Demak, endi bo'ladi desam-a? Qazlashyapman. Bo'lmasin.
0: Bo'lmasin. Assalomu alaykum sevimlilar, kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Insonlar adolatsizlik qilsa ham hayot adolatsizlik qilmasin. Hayotda juda ko'p kutilmagan sovg'alar bilan siylayapti. Allohga shukr, o'tgan hafta yana poytaxtdan uy olishni nasib qildi deb bu xabarni bizga Koreyadan Sherzod aka yozib yuboribdilar mana. Uylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin mana shu uylarda.
1: Shu tinglovchilar orasida Malikaxon bilan Sherzodbekka juda mazza, mezza qilib yashashadi.
0: Mazza qilishadi.
1: Assalomu alaykum tuzum Sulazim aka, Qunduzxon, mazza qilib eshitib ketyapmiz. Baraka topinglar, motivatsiyani yorvorasizlarda debdilar. Ishlaringizga omad charchamanglar. Azamat aka, siz kulsangiz ishoning shunaqa kulib yuboraman debdilar. 0707 mana. Qanaqadir izuminka kangiz borda. Kulganingizdan keyin o'sha baland notalarda degan joyingiz bor-ku, o'sha joyi odamlar kuldiradi meni.
0: Mana adolatsizlik, Tohir Sodiqov tug'ilgan kunimi deb yozdi.
1: Tohir Sodiqov bayram bugun ularga.
0: Interfeys yozib yubordilar. Yo, shunaqa bo'lib qoldi endi.
1: Yo, bayram.
0: Bayram.
1: Nargiz yozganlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 28 may kuni Azamat Miku yutib olgan edim, lekin hech kim menga qo'ng'iroq qilmadi. Nargizaman debdilar.
0: Nima qilishmaydi?
1: Aha, 28 may kuni bo'lsa, hozir mana iyun 8-inchi, oradan shuncha vaqt o'tibdi, 10 kun o'tibdi. Nega sizga qo'ng'iroq qilishmabdi? Ta-ta.
0: Xo'p, qani.
1: Surishtiramiz. Keyingi xabarga o'tib turamiz. Tekshiring. Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsinmi? Yozlarni taksis haydovchilarini adolatsizligidan charchadim debdilar. Mijozlarni taksis haydovchilarining adolatsizligidan nega, nima bo'ldi? Botir, adolatsizlik har bir sohada bo'lib turadi. Ular bizni kuchli qiladi. Assalomu alaykum Azamat aka va Qunduz opa. Yaxshimisizlar? 2 kun maza qilib dam olib, vohli kelsanglar bo'lmasmidi? Soat 7 da kelishinglari kerak edi-ku aslida debdilar. Bugun efirni kech boshladinglar debdilar. Ilhom, urushib tashadingiz-a, biz urushib tashadingiz.
0: Shaqqa men. Menda kirdim Nargizaxon, sizni g'oliblar ro'yxatida familiyangiz bor. Menimcha, yo'q, qo'ng'iroq qilishganda olmagansiz yoki boshqa sabab bo'lsa kerak. Buni tagiga yetamiz va qo'ng'iroq qilishadi sizga, yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum Azamat va Qunduzxon, bizni maktabda semestr imtihonlar mavjud va unga ruxsatnoma olish kerak. Kimyo fandan bitta bolaga oddiy savol javobsiz berganlar. Baribir keyin men o'z bilimim olib o'tganman va u bola o'ta olmagan. Solih 14:20 deb yozib yuboribdilar. Demakki, o'sha yerda adolatsizlikni ko'rganlar.
1: Assalomu alaykum Azamat aka debdilar. Yaxshi, Ilhom yozganlar bizga. Assalom zo'r boshlovchilar, bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Qunduzxonim, ikkida uxlag, men soliqqa zarar, doktor aytganini qilmayapsizmi debdilar. Endi bajarishga harakat qilaman, shu yakshanba kuni shunaqa bo'lib qoladi odatda. Hech yer to'xlashni ilojisi yo'q.
0: Keyingi xabarni o'qib eshitamiz. Assalomu alaykum Azamat aka, 7-aprelda iPad kolodka yutgandim. Sizlarning efirlarda hech kim telefon qilmadi deb yozib yubordilar. Raqamingizni yozib yuboring. Ismingiz ham yo'q ekan bu yerda. Va aniqlashtiramiz.
1: Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Men o'zim hayotga nisbatan ko'p adolatsizlik qilganman. Yoshlikda, yosh 30dan o'tgan keyin, 30dan o'tgandan keyin bildik adolat nimaligini. Eshitdinglar, sun'iy intellekt orqali mana shu qo'shiqni yozdik deganlar Abbos Qassob bizga qo'shiq yubordilar.
0: Rahmat,
1: avvalgi qo'shiqlar uchun ham, bu uchun ham albatta eshitib ko'ramiz.
0: Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Mavzuga qaytadigan bo'lsak, men insonlarga ko'p nohaqlik qilsam-da, ammo menga adolatsizlik qilsa juda alam qiladi-da, Farhod yozib yuboribdilar. Haqiqatan ham shuning uchun birovlarga nisbatan ham o'zingizda endi mana tanangizda his qilib ko'rganingizdan keyin shu adolatsizlikni boshqalarga nisbatan adolatli bo'ling. Nohaq bo'lmang.
1: Bo'lmang, hech qachon. Avazxon Abdullayev familiyadoshim, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Malikaxonga ko'z tegdi, yo'qolib qoldilar. Bormisiz Malikaxon debdilar-da, hozir topiladilar, hozir yozadilar ular ham. Keyingi xabar. Xo'p, assalomu alaykum Qundizxon azamat, Zokirjon ishda hozir Maiskiga omad, ishlarga omad eldor, nima sababdan buni yozgansiz?
0: Assalomu alaykum hurmatli kayfiyatni ko'taruvchi aziz boshlovchilar, adolatsizliklar ish faoliyatimizda bo'lib turadi, ammo bunday jarayon bo'lsa chidab tura olmay o'zimni oqlab chiqib ketaman, sababi nohaqlik hech kimga yoqmaydi menimcha, deb Tilla Nazarova yozib yuborganlar bu xabarni.
1: Rafiqdan kelyapti. Assalomu alaykum KTFM ixtiyor, ustad tezroq ishga devoringlar debdilar, devordik.
0: Ishga tez bo'linglar, harakatlaninglar. Yangi haftaning tongini omad bilan qarshi olgan omadli azamat Qunduzxonga assalomu alaykum. Men kelesda Hafizulla. Savolga javobim, ayrim haydovchilar svetoforni yashil chiroq yonmasdan turib signal chalishlari adolatsizlik, sizlarga ijodga omad, omadlilar qatorida bo'ling deb yozibdilar. Katta rahmat sizga.
1: Javlon Sobirov esa assalomu alaykum Malikaxon, balki Sherzod bilan yozayotgandirlar. Bo'lsalar-chi, yo'q. Malikaxon Toshkentda, Sherzod Bek Koreyadalar.
0: Shunaqa.
1: Shunchaki eng tinglovchilar ichida eng yaxshi yashayotgan tinglovchilarimizdan
0: biri. Biz havas qilamiz. Siz ham yozib yuboring. Aytgan Sherzodaga yozib yuboribdilar. Bu mazani o'ziga yarasha og'ir mehnat ham bor-da deb yozib yuboribdilar. Mehnatlaringizda doim rohatini ko'rib yuring shunaqa. Hurmatli tinglovchilar, savolimiz shunday bo'ldi. Ya'ni sizga nisbatan hayotingizda qanday bir adolatsizliklarni kuzatyapsiz? Va izoh bilan birgalikda yozib yuboring 88 114 90 80 Telegram manzilimiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davetimiz bizde haberler var. Bu haberlerden okup iştiramız. Hani Kureylikçe kimler? Kandı adaletsizliklerge düşkülgen eken. Harkalda sualımız şun deyip oldu. Yani hayat ingizde sizge nispeten bol etken adaletsizliklerden ne valardı? Kore yapsız.
1: Va ularını yazıp yubarin. Xurshid yozibdilar. Xayrli kun, xayrli ish haftasi hammaga omonmisizlar, qonoq boshlovchilar. Afsuski menga nisbatan adolatsizlik bo'lgan. Lekin mayli shunday bo'lishi kerak bo'lgan ekanda, asosiysi hozir hammasi yaxshi debdilar.
0: Bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Hech ham yomon bo'lmasa. Assalomu alaykum, Qunusxon Azamat. Efiringizga omad. 2010-yilda abituriyent bo'lgan vaqtimda imtihonda mandatda javoblarim chiqmagan. Test markazidan ichkaridan qidirganmiz. Javoblar varog'im ham chiqmagan. Dardimni kimga aytishni bilmaganman. Bu xabarni bizga doktor Sunnatullo Mirzo yozib yuboribdilar. Hozirchi mana menimcha o'qigansiz, allaqachon hammasi joy-joyida bo'lsa kerak.
1: Va assalomu alaykum, ayollarni mashina haydaganda 3 polosadan 1 polosaga qarab to'satdan yurib qolishlari adolatsizlik. Ular ba'zan boshqa haydovchilarni o'ylashmaydi debdilar. Assalomu alaykum, Kitofam Azamat Xundizxon, biz sizlarni Moskvada eshityapmiz. Boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin. Abdurahmon, sog' bo'ling. Xundizxon, sizga iltimos. Qo'shiq qo'yib bering debdilar. Qaysi qo'shiq? Eldor bir yozgan xabaringizga e'tibor qarating. Assalomu alaykum. Kitofam Tolibjon bilan Bahodir o'zimiz o'zbek milliy qo'shiqlaridan qo'ysin. Iltimos, o'zbekchiligimizga ko'z tegmasin debdilar. Va biz nimaga o'zbekcha qo'shiqlarni deyarli 50% o'zbekcha qo'shiqlar yangraydi-yu Kitofam radiosida, hattoki undan ham ko'proq. Va format degan narsa bor, mana shu formatga amal qilgan holda biz taronalarni taqdim etamiz. Bek janoblari, yo'q, SHB'dan kelibdimi? Bekdanmi? SHB'dan shekilli. Assalomu alaykum, Kitofam Sirdaryo Sarobdan Ixtiyor ustani tug'ilgan kuni tabriklab qo'yinglar. Tabriklaymiz sizlarni. Sizlar tomonda adolatsizlik bo'lyapti, tel qilib tushib bo'lmayapti debdilar. Xon hasratlari bu adolatsizlik balki tinglovchilar tomonidandir, ya'ni balki ularni ko'payib ketganligi adolatsizlikdir sizningcha. Nima deb o'ylaysiz? Oila uchun boringni berasan, kechasi uyqu yo'q, ishlaysan, o'zingga unutasan, qo'lingdan kelganini qilasan, lekin rizq Allohdaligini bilmay nimadir bo'lishmasa va minnatdor bo'lishmasa majbursan deb bosim o'tkazishsa bu adolatsizlik. Ya'ni o'ziga bo'lgan bahoni tushib ketganligi ekan. Mana endi o'zim uchun yashayman, qisqasi vachacha debdilar. Falcon yozibdilar. Ha, shu vachachani shior qilib oling o'zingizga va biz menimcha hamma kelgan xabarlarni o'qib eshitirdik. Adolatsizlik. Shu ismga qo'shiq so'rayaptilar. Eldor, endi oldin xonandalarga pul tikingda shu Gulnora ismiga qo'shiq yozdiring, keyin bizga buyurtma qilsangiz albatta o'qib eshitirmaymiz, qo'yib qo'yamiz. Julian Sarelni dorga osishayotganda eng so'nggi gapi: men umr bo'yi haqiqatni izladim, lekin qanu bo'lgan bu hayotni o'zi adolatsizlik. Manimcha siz qizil va qora Stendalni qizil va qora asaridagi Julian haqida gapiryapsiz. Agar adashgan bo'lsam, anu bola uzr so'rayman, chunki bu asarni men o'qib chiqqanman va haqiqat

0: ekani yana bir kere xush ko'rdik. KitFM radiosida Jalab Medical bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz bu loyihani. Homiyimizdan siz Jalab Medical'dan voucherni yutib olishingiz mumkin. 250 ming so'mlik voucherni Jalab klinikalarga borgan holda u yerda ishlatish imkoniyatiga egasiz. Undan tashqari Jalab klinikasida shunday xizmat yo'lga qo'yilganki, zamonaviy mobil klinika xizmati, uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillar, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Klinikadan va uyga chaqiruv xizmatidan haftaning istalgan kunida soat ertalab 7 kechqurun 23:30 gacha foydalanish imkoniyatiga egasiz azizlar va tafsil ma'lumotlar olish uchun 1394 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki jalab.uz sayti orqali ma'lumotlarni olish imkoniyatiga egasiz. Filiallar ham ko'p. Samarqandda mana ishga tushirilishi ko'zda tutilyapti, Farg'onada hamda Toshkentda adashmasam filiallar faoliyat olib boryapti.
1: Shunday va boshqa viloyatlarda ham filiallar ochilishi tez fursatlarda ko'zda tutilgan, sababi juda ham sifatli xalqimizga xizmat qilib kelayotgan laboratoriya desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu klinikada siz sochingizdan tortib tirnog'ingizgacha tekshirtirishingiz mumkin va barchasi aniq, tez va ravshan holatda sizga namoyon etiladi va mana shu tashxislaringizni aniqligiga hattoki shifokorlar ham tan berishyapti. Biz o'zimiz tekshirtirganimiz uchun, biz o'zimiz mana shu klinikadan foydalanganligimiz uchun uyalmasan sizga tavsiya eta olamiz.
0: Albatta.
1: Endi esa 88 114 90 80 Telegram manzili, umuman Telegram manzili emas, endi qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beruvchi ushbu raqamlardan foydalanib, bittagina savolimizga bittagina javob bera olsangiz, ya'ni to'g'ri javob bera olsangiz, siz Dialab'dan voucherni qo'lga kiritasiz.
0: Albatta, bizda qo'ng'iroq bor. 88 97 raqamiga radioingizning ovozini pasaytiring. Siz efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Rahmat sizga.
0: Salomatmisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi?
2: Allohga
0: shukr. Ko'stay masin doim shunday sog'-salomat bo'ling va sizning salomatligingiz haqida qayg'urgan holda KitFM radiosi Tong Drive Show'da mana shunaqa bitta savol loyihasini amalga oshiryapmiz. Dialab klinikasidan siz voucherni yutib olishingiz va yana bir karra sog'lomligingizga ishonch hosil qilish uchun u yerda diagnostik tahlillarni topshirishingiz mumkin.
1: Endi ismingizni ayting.
2: Islom Feruz.
1: Feruz, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Hozir sizga bittagina savol Nazimat Oxundiy o'qib eshitiradilar. Javobingiz bo'lsa aytsangiz albatta g'olib bo'lasiz.
0: Feruz, qo'shiqlarda, she'rlarda nayson degan so'zni eshitganmisiz shu paytgacha?
2: Yo'q.
0: Nayson, bu sizga hozir zararga ishlashi mumkin. Suryoniy taqvimi bor. Mana shu suryoniy taqvimi bo'yicha nayson so'zi qaysi oyni ifodalaydi? 12 ta oy bor-ku yil davomida. Qaysi oyni ifodalaydi? Mana sizga 12 ta variant bor hozir. Bittasini aytasiz, balki to'g'ri kelib qolsa qolib bo'lasiz. Ayting marhamat.
2: Aprel oyi.
0: Ha, tabildiz.
2: To'g'riligi nima?
0: Nima yo'q bo'ldi? Nima maza qilyapsiz
1: bunda? Nima kulyapsiz? Siz bizga ham ayting, biz ham kulaylik.
2: Yo'q. 12 ta oydan istaganini tanladingiz, tug'ilgan kunim bo'lgan oyni tanlab qo'ya
1: qolgan.
0: Aprelda tug'ilgan, siz onajoningizga rahmat aytingiz, sizni g'olib bo'lishingizga sabab
1: kim? O'sha.
2: Yo'q, g'olib bo'ldim men.
0: Aprel oyida
1: bo'lgan. Gulishdi qarilik. Yo'q, qoyil beriz.
0: Sekin-sekin tiqilib qolmanglarga, keyin rostdan ham yetib boraolmay hozir Jalabni chaqirib keyin maziz qochib qolmasin.
2: Yo'lga chaqiraman shekilli.
0: Shunaqa. Bobodan chaqirib olmoqchi bo'lsangiz.
1: Tavakkaliga mana.
0: 1394 qisqa raqami faoliyat olib boradi. Jalab klinikasi, Jalab Medical chaqirsangiz bo'ladi. Hozir qaysi tomonlarda siz o'zi?
2: Skverda. Amir Temur xiyoboni.
0: Toshkent shahrida, Toshkent shahar Olmazor tumani, Ziyo 24A'da, ya'ni Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasining shunda ro'parasida joylashgan filiali bor. Yunusobod tumani, 3-chi kvartal, Yangi shahar ko'chasi 1-2 binosida Grand Hall restorani shundoq ro'parasida bor. Toshkent shahar Yunusobod tumani, Akbarobod ko'chasi 19B 1-chi uyda joylashgan, yana 5-chi bolalar shifoxonasi va nefrologiya shifoxonasi shundoq qarshisida Jalab Medical o'zini klinikalarini ochgan, faoliyat olib boryapti. U yerda xizmatlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Darvoqa sizning raqamingizni qayd etdik. Sizga qo'ng'iroq qilishadi, voucherni qachon va qanday qilib olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi hurmatli g'olibimiz.
2: Rahmat, katta.
0: Bilib oldingizmi? Nayson qaysi oy ekan?
2: Aprel oyi.
1: Lekin kulish bo'yicha siz bilan chempionatga chiqsalar bo'larmi? Kayfiyatlaringiz zo'rligi.

0: Ne istiyoruz?
1: Kecha Toshkentda.
2: Ya Toshkentdaligi bilan bilaman, do'stlar bilan ko'rishib.
3: Yaxshi o'tganga o'xshayapti, dam olish kunlari.
2: Kecha dam olish sovuq bo'lganga o'xshaydi.
1: Xizmat tosh o'rtog'im bilan o'tirdim kecha.
3: Sezildi, sezildi.
2: Ancha beri ko'rishmagan bo'lgansizlar.
3: Shunday.
2: Do'konga kirgansizlar.
1: Yo'q.
2: Baklashgani, suvlarni olgansizlar. Endi havoda suv ichish kerak bo'ladi, salqin salqin suvlar. Baklashgani o'xshatgansizlar.
1: Nikodan oldik, Niko.
2: Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Shu, kayfiyatingizdan bilinib turibdi. Nimalar ichganingiz-u, nimalar yeganingiz deydi-yu.
3: Nimalar qilganingiz-yu.
1: Yoqimda tushunmadilar buni.
2: O'zim tushunmayman.
1: Sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.
2: Yuz yaxshi bo'ling.
3: Ba'zan tushunmaganimni ham xursand bo'lib o'tiraman. Tushunmaganim yaxshi.
2: Bizning g'olibimiz Feruzbek bo'ldilar va Jalab Medical'dan ular va'da qilingan voucherni qo'lga kiritdilar. Ana shunaqa siz ham obodo ishonchli tahlillarni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bemalol Jalab Medical'ga murojaat qilsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, Yunusobod tumanida mana Olmazor tumanida filiallari bor. Asosiysi ishonchli va aniq tahlillarni amalga oshirishyapti bu klinikada. Undan tashqari shifokorlarni konsultatsiyalarni olsangiz, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi, chunki salomatlik har birimiz uchun birinchi o'rinda. Inson sog'lom bo'lsa, hamma narsa tatib, to'g'rimi?
3: Sayohat
2: deysizmi, oilaviy, hordiq deysizmi, yoki boshqa ishlash deysizmi? Inson kasal bo'lsa, ishlash ham yoqmay qoladi, ishlamay ham qoladi. Shuning uchun sog'lom bo'ling har doim.
3: Albatta, sizga sog'lik salomatlik tilagan holda biz sizga Dialabni tavsiya etamiz azizlar. Shunchaki profilaktika o'rnida ham yiliga bir marotaba o'zingizni tekshirtiring. Aniq nimadir chiqadi.
2: Aliga rostalab taxminan zo'r topib qo'ydilar de. Nayson so'zini mana ko'p eshitganmiz o'z aslida, qo'shiqlarda, she'rlarda chiqadi.
3: Kimdir
2: Abir Nayson deydi, yana boshqa-boshqachalar. Mana shu so'z aslida aprel oyini ifodalaydi suryoniy taqvimida. Bizga Telegram orqali HNMNdan ham to'g'ri javob kelgan ekan.
3: Yana adolat qani debdilar. KTFM qo'noq boshlovchilar, yaxshimisizlar? Hayotdagi adolatsizlik bu menda 2013-14-yillarda institutga kira olmaganimda bo'lgan ekan. Mirjalol yozibdilar.
2: Aynan bugungi mavzuga mos asar garov hikoyasi Chexovni deb yozib yubordilar. Tirlar Nazarova, Zulfiyaxon, mana shu hikoya sizda bor bo'lsa yuborib qo'ying bizga. Bu hikoyani yana bir kere o'qib chiqqan bo'lardik. Boshqa hikoyasini kecha Chexovni o'qigan edim. Mushtum jurnalda chop etgan ekan. Haqiqatan ham juda zo'r yozilgan hikoyalar, jamiyatdagi kamchiliklarni ochiqchasiga sharta-sharta aytib tashlagan bu ijodkor ham. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, keyingi soatda esa birgalikda yana sovrinli loyihalarni amalga oshiramiz.
4: Yuqori dinamikada

мәні тіңлі. Хит FM-де. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive Show. Dusan Badanji Magacha. Soat 7 da. Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Juda ham radiosi tongida show davom etadi. Kim soatimizni boshladik. Assalomu alaykum barchaga. Tong xayrli bo'lsin. Boshlangan haftamiz omadli, foizli, barakali, omadli, daromadli bo'lsin. Asosiysi 8-iyun sanasi. Haftaning esa Birinchi qadami
2: dushanba. Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar, KTFM radiosining erkatoy muxlislari.
1: Bolalaringizga esingizga tushadi, salom bersangiz, qorbobo keladi. Assalomu alaykum bolajonlar deydi-yu. Shunaqa xohing bilan boshlaysiz. Assalomu alaykum. Bobojon, menga ham sovg'alib tursam-a?
2: Hech bo'lmasa momojon deng.
1: Hech bo'lmasa momojon, menga ham mikro bering, menga ham mikro deb.
2: Mikro xohlagan ishcha bor, lekin tinglovchilarga ham qolish kerak, sababi biz ushbu soatda bilasiz, mikro brendidan bir to'plam.
1: Kimas, bir blokda.
2: Biz donalab maydalash o'tirmaymiz, bloklaymiz.
1: Blok bilan sovg'a qilinadi va undan tashqari kepkasi ham bor, futbolkasi ham bor. Unga logotiplar tushirilgan, Mikko deb yozib qo'yilgan. O'zingiz ham o'sha Mikkoga o'xshab shiringina bo'lib yuraverasiz, futbolka kepkalarni kiyib olib.
2: Ha, shunday. Va biz azizlar, Kinohit loyihasi Mikko brendidan sharbatli ichimliklarni o'ynaymiz, bilasizlar, va bundan tashqari qo'shimcha sovg'alari bor. Bugun esa 8-iyun sanasida okeanlar kuni ekan, xalqaro okeanlar kuni.
1: Okeanni sevuvchilarni yoki okeanni sog'inganlarni, dengizni sog'inganlarni tabriklaymiz.
2: Vahima bo'lsa
1: aynan atrofda quruqlik ko'rinmay qolsa. Chang yutgichni tug'ilgan kuni ekan, chang yutgichni tabriklaymiz. Umring uzoq bo'lsin, yana ham takomillashavergin.
2: Peterburg kelinlar degan. Peterburgdagi mushuk va mushukchalarni bayrami ekan bugun. Ya'ni ularni kuni ekan. Nega aynan u yerdagi?
1: Kim bilsa, o'ziga yarasha tarixi bo'lsa kerak, u bilan tanishib chiqish kerak bo'ladi. Yo'q, har holda yomon emas ekan. Qiziq, menga qiziq tuyuldi. Xalqaro miqyosda bugun uy bekalarining kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Uy bekalari va uy bekilarini. Uy bekilari ham bor ekan, qarang. Endi qanaqa bo'lar ekan uy bekilari? Hech tasavvur qila olmayman. Voy,
1: sizlar bor, o'sha uy bekilari bo'ladi.
2: Nimalar?
1: Haligilar bor.
2: Voyolaylarmi? Voyolay deyishadi.
1: Ha.
2: Demak, azizlar,
1: uy bekilari mana bunaqa bo'ladi. Oilasiga ro'zg'origa qayishib turib, nimalardir buzilib qolgan bo'ladi-yu ro'zg'orda, o'shalarni to'g'irlab qo'yib joy-joyga qo'yib hammasini
2: deyiladi rus tilida.
1: Haqiqiy erkaklar uy bekilari bo'ladi. Mana shular ro'zg'orbob erkaklar bo'ladi-yu.
2: Men uy bekilarini bilaman. Ular uydan turib kompyuterda pul ishlashyapti. Ya'ni buxgalteriya bilan shug'ullanishadi. Ishga borib o'tirishmaydi. Bugun onlayn tarzda pul ishlashadi.
1: Ko'zimiz tushib qoladi tasvirlarga, Instagramda rejetkalarni, yoqish o'chirgichlarni ayollar o'zi to'g'irlab o'tiradi. Uy beki yo'q-da, uy xonadon. Uy beki bo'lsa, u qilish kerak, erkak kishi qilish kerak u narsalar.
2: To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Men ham shuni taraf doraman.
1: Mana shunaqa. Bu vazifalarni unutib qo'ymanglar shuning uchun. Beklar.
2: Lekin qo'lidan hamma narsa keladigan erkaklar baribir haligi hurmati boshqacha bo'lsa kerak oilada.
1: Albatta.
2: Hamma narsani qilasiz-da, mana siz ham, to'g'rimi? Kompyuter buzilib qolsa kelib to'g'irlaysiz. O'tgan safar menda yo'q edingiz, men hech narsa qila olmadim. Baribir erkak kishi ko'proq texnikaga tushunar ekan deb o'yladim do'stimda. Demak, bundan tashqari muhandislar kuni sifatida ham nishonlanar ekan bugun.
1: Tabriklaymiz muhandislarni. Bugun Peruda muhandislar kuni.
2: Albatta.
1: Yana shu bilan birgalikda Kubada yuristlar kuni ham nishonlanar ekan.
2: Voy, bugun Bauinsening tug'ilgan kuni ekan. Yaxshi ko'radiganlar bo'lsa tabriklaymiz, lekin bir tenga qimmat bo'lgan, foydasi yo'q bo'lgan shirinlik.
1: Nimaga?
2: Men bilaman.
1: Ali.
2: Mazasi bor, lekin 30 yoshdan keyin yeyish tavsiya etilmaydi.
1: Miyangizga shunday bir rohatni bersa, o'sha foyda deb sizga.
2: Bounty jannat rohati deyilgan-ku reklamada, to'g'rimi? Reklama ham qovuraveramiz biz. Endi bizga pul to'laylar.
1: Latin Amerikasida logopedlar kuni nishonlanar ekan bugun.
2: Tabriklaymiz, chunki kerak bugungi kunda. Bundan tashqari azizlar, yana ko'plab bayramlar, ya'ni
1: bayramlar ko'p dunyoda bir-biridan ziyoda.
2: Shunaqa oxirgi paytda sirklar, bilasiz, jonzotlardan voz kechyapti. Ya'ni ularni majburan o'rgatib, majbur qilishdan voz kechishyapti. Ayniqsa yovvoyi jonzotlar borasida gap ketganda, bugun shunaqa kun ekanki, Polshada jonzotlarsiz sirk ko'rsatadigan kun ekan.
1: Ana shunaqa.
2: Chunki yaqinda bitta jonzot nima yo'lbarsni ko'rdingizmi? Tomoshabinlar o'tiradigan joyga chiqib ketib qoldi, lekin hech kimga zarar yetkazgani yo'q, qorni to'q ekan. Shunaqa.
1: Yaxshi, to'q bo'lsin. Odamlarga zarar tegmasin, asosiysi. Xo'p, biz bir necha daqiqalardan keyin Kinohit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etish uchun siz 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. omad sizga yor bo'lsin. Filmlardan parchani taqdim etamiz, filmni nomini, undan keyin mana shu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz, sizga sovg'amiz bor. Shunday ekan, Hit FM radiosi, tongdrayv shouni tinglashda davom eting.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Toy Drive Show va bizdagina hit loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lgan tinglovchimizga biz Miko brendidan, homiyimizdan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni premium sifatida taqdim etamiz. Undan tashqari futbolka kepkasi bor, logotip tushirilgan, Miko brendi logotipi tushirilgan va bu ichimliklarni siz demak xarid qilishingiz mumkin do'konlardan ham, ya'ni asosiysi premium sifat bilan bo'lgan bilan birgalikda hamyonbop narxlarda. Omad sizga yor bo'lsin. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga biz tayyormiz. 88 114 9080 raqamlari xizmatingizda. Nima bo'ldi?
1: Nimalardir tushib ketdi qo'shni xonadan.
0: Vong etsa yo'q.
1: O'sha daranglarga ovoz eshitgan bo'lsanglar aytsam, men yiqilib tushganim yo'q. Bizni suvlarimiz kalla tashlabdi. Nima bo'ldi?
0: Ovozlar ko'payapti.
1: Xo'sh, bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. Demak, ism qo'ygan yurtdoshimiz bor. Assalomu alaykum.
0: Gapiring.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Zo'r rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi?
2: Rahmat. Yaxshi. Mana radioni endi yoqdim. Mendan chiqib Toshkent shahridan Mirolimman.
0: Mirolim, xush ko'rdik. O'zi doimiy ravishda eshitasizmi ikki tafam radio?
2: Doimiy sizlarni 2025-yil 8-maydan beri eshitaman.
0: Ah, ana bo'lmasa nima keyin 8-maydan?
2: Hali mashinamni anaqasini alishtiruvdim. O'shandan keyin mana radio borligini bilib faqat shu ayniqsa man sizlarni ertalabki efirni juda bir, chunki man bir marta kalot yutganman.
0: Yaxshi, ana endi esa bu yog'iga Miko brendidan sovg'alarni yutib olmoqchisiz.
2: Sizlarni Oyna Jahonni ko'rib seriozniklarni anaqa bir jiddiyliklar qo'rqib ketaman. Kelinglar, bu yoqda bir boshqa odam deb o'ylayman.
1: Ismingizni ayting.
2: Mirolim.
1: Mirolim, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan va ta'rifu tasniflaringizdan Mirolim. Hozir sizga bir filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. Tayyor bo'lsangiz, eshiting radio orqali. Juda mashhur film.
0: Ovozni ko'taring.
1: Ketdik.
3: Voy! Assalomu alaykum.
4: Qanaqa noloyiqsiz qilmoqani? Soch soqolingizni qarang, siz nima? Film boshqara qilyapsizmi? Siz bolxonada ishlaysiz. Yo'qoling dedim sizga. Yo'qoling.
5: Akasida gapim bor.
6: Kim bor? Nima gaping bor menda? Nima baqirasan? Baqirma. Bo'sh! Bo'sh, bo'sh, bo'sh! Ekeryapman. Qoch! Qoch desam. Oyog'ini tajdirib yuborsang-da.
7: Uzr, uka, uzr, uzr.
8: Nima sizga bu katta qalay suyma?
1: Bo'sh, bo'sh, film.
7: Voy, voy, voy, voy.
1: Eng qiziq turgan joylardan biri.
7: Shoshma, shoshma. Ey, haqqa ketdi, tur, tur, tur. Tota!
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Mirolim, javobingizni eshitamiz.
2: Ulfatlar
0: degan badiiy film. Barakalla,
1: to'g'ri. Javobingiz to'g'ri. Birinchi oddiy, osongina savollar. Erkin Komilov ijro etgan personaj ismi nima filmdagi ism?
0: Voy.
2: Yaxshimisizlar?
0: Yaxshimisizlar, yaxshimisiz, yaxshimisiz. Bismillah, yaxshi
2: o'qiyapsiz.
1: Gapni bilmaymiz.
2: Vaqtilarni olmaymi yo? Hozir. Bu kinoni ko'rib kulaveraman otda shu nima deydi?
0: Xo'sh.
1: Voy chekib.
2: Boshqa qo'ng'iroqni qabul qilib o'ramizmi sirasi?
1: To'g'ri, to'g'ri yo'ldasiz albatta.
0: Mirolim, Mirolim, salomat bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin.
1: Eslay
0: olmadilar.
1: Biz Telegramga qarasak, eh, javoblarni qarang. Nargiza, DJ Jam, Rustam Yadgarov, Ahror, Fayzulla, Sadulla, Abdug'ani Sayfulloh, Jahongir Solijonov, Dildoraxon. Bular film borasida to'g'ri javoblar berishgan, lekin oxirgi savolimizga to'g'ri javobni birinchi bo'lib bergan tinglovchimiz Javlon Sobirov bo'libdilar.
0: Ana shunaqa, barakalla.
1: Lekin,
0: aha, sherlar, yo'lbarslar hammalarga javob berishyapti.
1: Abdubinobi va Eldor. Tabriklaymiz. Ya'ni
0: Bu Timur edi.
1: Lekin Temir deyishadi kinoda.
0: Temir, Temirjon bo'ladi ismi. Jalil Temir Nishon Uchqun 4 ta og'ayni, ulfatlar. Mana shular haqidagi ajoyib sarguzashtlarga boy bo'lgan film. Yana tavsiya etamiz sizga bir ko'ring. Ertalabdan har holda kayfiyatingizni ko'taradi mana shunaqangi parchalar ham deb o'ylaymiz va shu maqsadda qo'yib ishtirayapmiz, bu loyihani amalga oshiryapmiz. Bir xabar kelibdi. Kecha mikoni qovun, nok va uzumligidan olib kelib ichib ko'rdim. Haqiqatan ham zo'r ekan. Uni gazli, ya'ni mineral suvga qo'shib ichsa undan ham zo'r bo'lar ekan deb Nozima Nasriddinova yozib yubordilar. Osh bo'lsin Nozimaxon, lekin asosiy YouTube tomonlaridan biri o'sha gazli ichimliklardan qochadiganlar yoz paytida gazni endi zarar tomonlari ham bor o'ziga yarasha. Shuning uchun gazli ichimliklardan qochadiganlar bo'ladi. Endi hammani o'ziga yarasha tabi bor. Ular uchun ayni muddao gazli emas bu ichimliklar, sharbatli ichimliklar juda ham mazasi zo'r, haqiqatan ham sizga tavsiya etamiz. Siz ham bir iste'mol qilib ko'ring. O'ylaymizki, bizga qo'shilasiz bu fikrlarimizga.
1: Eng asosiysi premium sifatdagi ushbu sharbatli ichimliklar ham yombob. Xuddi shuni aytmoqchi edim, mana ichimdagini o'qiyapsiz oxirgi paytlarda. Biz esa qo'shiqdan so'ng yana bir filmni tayyorlab qo'yganmiz, uni ham e'tiboringizga havola etamiz. Hali g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q.
3: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: aytamiz kino hit loyihasi. Xo'p, biz efir ortida ham, kadr ortida ham maslahatlashib, filmlardan parchalarni tanlab, ular bo'yicha savollarni siz uchun tayyorlab,
1: mana shunday qizg'in jarayonda bo'lamiz. O'ylab,
0: shunaqa va bizga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi ishtirokchimiz 5235 raqam egasi. Efirdasiz. Assalomu alaykum. Radio pasaytiring, suhbatlashamiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Rahmat o'zingizga ham.
0: Rahmat. Ismingiz ayting, tanishib olaylik.
2: Hojiya.
0: Labbay.
1: Hojiya.
0: Hojiya. Hojiya. Anchadan beri eshitmagandim, lekin avval eshitganman bunaqa ismni. Kamyob ismlardan Hojiya.
1: Ha, juda ham. Va har bir ayol hojardir degan yaqinda asar eshitgandim. Shu asar eslatib yubordingiz Hojiya. Sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Diqqat bilan eshiting, qaysi film ekanligini topasiz degan umiddamiz. Chunki juda ham mashhur.
0: Ha, retro filmlardan biri. Marhamat, eshitib ko'ring.
3: Qancha berasiz?
4: 300 so'm.
3: Yo, bu insofdan emas.
4: Yo, bo'lmaydi.
5: Gap shu yerda qolsin. Ke ko'rdingmi? Yo'q.
4: Ahmoqingiz yo'q.
5: Ko'proq ishlayman men, suparisdan.
3: Ketdik.
5: O'g'ri, bugun garzimaydi.
4: 300 so'mmish, ha?
5: To'xtang. Qancha so'raysiz?
4: 330 so'm.
5: Roziman.
3: Har birimizga.
5: Roziman.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Marhamat, javobingiz bo'lsa, Hojixon, sizni eshitamiz.
2: Ishbilarmon kishilarmi?
0: Ishbilarmon kishilar degan javobni sizdan qabul qildik, lekin xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
1: Ha, juda mashhur film.
0: Mana shu filmni birinchi bo'lib xayollarga kelgan Ravshan aka yozib yubordilar. Mr. Ebenezer Dorset Esquire deydi, o'sha bu ishbilarmon kishilar deydi. Adashtirgan ekansiz Ravshan aka, darhol javobingizni to'g'irladingiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Bizni hamkasblarimiz yo'lda tinglab ketishyapti. Xursandmiz bundan.
1: Oq yo'l tilaymiz albatta. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilish fursati bor. Zero bugun Miko brendidan kimdir g'oliblikka ega bo'lib, sovg'alarni qo'lga kiritish kerak. Assalomu alaykum, efirdasiz.
6: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Va alaykum assalom. Siz charchamayapsizlar, yaxshimi deylar?
6: Rahmat.
1: Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
6: Zafarjon, Toshkentdan.
1: Zafarjon, juda ham xursandmiz. O'sha Zafarjon siz?
6: Aha, Zafarjon.
0: O'sha Zafarmi?
1: Aha, qaysi filmdan parcha eshitdik?
0: Barakalla. Operatsiyasi va Shurikning boshqa sarguzashtlari filmi. Haqiqatan ham komediya janrida. Bugun mana shunaqa komediya janriga murojaat qilyapmiz va kayfiyatni ko'tarish maqsadida.
1: Va birinchi savolimiz, film rejissori kim? Aynan mana shu filmni suratga olgan. Mashhur rejissyor.
6: Leonid Gaidai.
0: Barakalla. Ikkinchi savolimiz, diqqat qiling, bu yerdagi bosh qahramon Shurik bor-ku. Aleksandr Demyanenko ijro etgan bu rolni, xo'sh, kim ovozlashtirgan uni?
6: Yordam bera olmaysizmi?
0: Yordam tariqasida Mahalla Duduga filmida rol o'ynagan bu aktyor. Xo'p, keyin O'zbek Milliy akademik drama teatrida bir necha 10 yillar davomida faoliyat olib borganlar. Xo'sh. T harfidan boshlanadi. T harfidan ismlari. Oho, ketma-ketligi to'g'ri javoblar Telegramda yog'ilib kelyapti bu yo'lga.
6: To'lqin Tojiyev,
0: barakalla.
1: Hamma savolimizga javob olib va biz savolimizni aniqladik. Zafarbek, Zafar kutdingiz.
0: Baribir
6: ismga
0: qarab tortarkanda, qarang, Zafar kutdingiz. Salomat bo'ling. Zafarbek, tabriklaymiz sizni.
6: Katta rahmat, ishingizga
0: omad. Osh bo'lsin. O'zi Mikodan ichib ko'rdingizmi shu paytgacha? Biz tavsiya qilib yotamiz.
6: Albatta, sizlar aytgandan keyin olib ichib ko'rdim.
0: Qanaqasidan oldingiz?
6: Har xilidan olib ko'rdim.
0: Uydagilarga ham bordingizmi?
6: Har xilidan. Lekin shu qovunligidan olib ko'rmadim.
0: Ha, bu yog'i endi.
1: O'ylaymizki, bo'ladi. G'olib bo'ldingiz va o'sha bir blok Miko brendi ostidagi sharbat ichimliklar ichida qovuligi ham bo'ladi. Biz aytamiz, sop qo'yishadi. Ichib ko'rasiz, o'zingiz fikringizni aytasiz. Salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi
1: bo'lsin.
0: Sizga. Ana shunaqa Miko brendidan homiylarimiz mabodo eshitayotgan bo'lsangiz, qovunligini ko'proq ishlab chiqaringlar, chunki ishqibozlari ko'payib boryapti. Aynan mana shu ta'mligini haqiqatan ham mazali, boshqalari ham zo'r o'zi. Faqat qovunligiga o'xshab olmasdan boshqalarini ham bir tatib ko'ringlar, noqligi.
1: Endi qovunligi yangilikda sharbatlar ichida hech qachon qovunli sharbatli ichimlik bo'lmagan. Bu birinchisi va Miko brendi ostida chiqarilyapti.
0: U ham zo'r.
1: Endi uzumli har xil narsalar bor-u, lekin sharbat uzumli kamyob bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bugungi voucher yutgan inson yutug'iga o'zim yutganday bo'ldim, deb Tilay Islomov Ulug'bek. Xursandmiz siz tinglovchilarimiz yutgan yutuqlarni o'zingizdagidek qabul qilganingiz uchun.
0: Omon bo'ling. Panjdodiqovich Mirzoxid Umidov, Salohiddinov Muhiddin, Nurulla Abdullayev, Faxriddin Xalilov, 55 Olim Ismoilov, Falkon Sharofiddin, Bahriddin Mengliyev, Polat Alendar, Doktor D, Abduqodir, Dildoraxon, Sayfullo. Bu To'g'in Tojiyev haqidagi savolga to'g'ri javob yozib yuborganlar. Rejissor haqidagi savolga Muhayyo Sulaymonov va G'ulomjon Rasulov, Mr. X, Ahror Gulyamov, Sherzod Musakulov. Xolos, juda ham ko'p to'g'ri javoblar. Film nomini ham aytib yuborishgan. Telegram orqali faollik ko'rsatayotganlarga ham katta rahmat. Hali bizda vaqtimiz bor. Yana ham bir film bilan, yana bir parcha bilan sizni sinovdan o'tkazamiz.
1: Albatta azizlar, demak soatimiz 8:36. Yo'llarda tinglab ketayotganlarga oq yo'l. Birozdan so'ng 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HiPad reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Азамат Вакундусхон.
1: Rol etamiz so'ngidir show va bizda kino hit loyihasi 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda siz ham homiyimiz Miko brendidan sharbatli premium sifatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin va biz bugun qovunliksidan yana bag'ramand bo'lyapmiz. Nafaqat biz va studiyamizga mehmon ham tashrif buyurganlar, keyingi soatda ular bilan birgalikda suhbatni amalga oshiramiz. Mehmonlarimiz o'tiradigan joyda hozir ular ham mana shu sharbatlardan iste'mol qilib ko'rdilar-da, boshqacha ekan bu deb profit yaptılar. Xursandmiz ular
2: yaqin yo'q. Yetgan emas, ichayotgan deb o'ylayapman
1: bilan. Shunday deb turadi. Shunaqa. Bizda navbatdagi qo'ng'iroq bilan bog'lanish imkoniyati bor. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda va 10:22 raqami egasi qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
1: Alo. Gapiring. Nima bo'ldi sizga?
2: Gapiring.
1: Qani, gapiring.
2: Uyalmasdan gapiring.
1: Uzr qoldim. Yoki gaplashgilar kelmadi.
2: Yoki nimadir bo'ldi.
1: 12:21 raqamiga efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Bo'lar ekan,
2: alaykum. Alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Yoqub.
2: A?
3: Yoqub.
1: Yoqub.
2: Yaxshi, Yoqub, sizga hozir bir filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. Diqqat bilan tinglang. Bu filmni ko'rgansiz va bu film haqidagi qahramonlar va dublyajiga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
1: Radioni ovozini ko'taring, eshitib ko'ring.
2: Aha, diqqat bilan eshiting va o'ylaymizki, to'g'ri javobni topasiz. Marhamat.
4: O'cher, o'cher, o'cher. Muzikani o'cher. Tovun tun qilib qo'yadi. Bunaqangi tovuqni 7 xilim deb topolmaysan. Men dutor chalib, buni ota-bobosidan boshlab tajriba qilib ko'rganman. Bildingizmi? Andijon aeroportida bir bemani odam bir muzika qo'ydirib yubordi. Tovuqni bitta tun qilib qo'ydi. Endi bittasi qoldi. Unisini komissiyalari oldida dutor chalib, tun qildirib beraman. Chirchidim ki muzikayni tovuqim tutmadi.
5: Qanaqa odamsiz o'zi? Cheksam undadingiz, muzika qo'ysam undadingiz. Qanaqa injiq pasadirsiz? Muzika qo'ysam fantaziyam keladi. Ya'ni birinchi vaskalarni o'ylab topaman.
4: Betta roli. Qo'yman baloma. Qo'yman baloma. Voy olinglar. Olinglar. Olinglar.
1: Mana shu parcha xo'sh qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz. Alo.
6: Parcha xo'sh qaysi filmdan?
1: Radio ovozini pasaytiring va javobingizni ayting.
6: Uylanish.
1: Uylanish filmi.
2: Qabul qildik va siz bilan xayrlashamiz. Yana bitta qo'ng'iroqni. Muqanni.
1: Oxundi. Rasvo bo'ldi.
2: Yomon bo'ldi. Rasvo bo'lmadi-yu, lekin keyingi tinglovchimiz imkoniyati bor.
1: Imkoniyat yo'q.
2: A, yo'qmi?
1: Chunki xayrlashga majburmiz, boshqa loyihamizni boshlashimiz kerak. Soat o'tib ketdi, bu yog'iga 2 daqiqa o'tib ham ketib qoldik. Ana endi Telegramda kimlar javoblar yozibdi, ularni e'tirof etaylik va keyingi savolga, to'g'riroq loyihaga o'tamiz.
2: To'ppa to'g'ri. Demak, o'xo, Telegramda noto'g'ri javobni o'zi yo'q. Davron, doktor D, Abdug'ani, Ahror, Dilshod, Olim, Mr X, Abduqodir, Nargiza. Noto'g'ri javob Nargiza sizda. Muhayyo, Sulaymonova, Sherxon to'g'ri javob, Odiljon javob to'g'ri, raqamlardan Durbek, Sayfa to'g'ri javob yozibdilar. Eh, Shavkat, Begzod, Ahror, Odil, Dilnoza, Nurullo, imya, familiya degan joy bor ekan. Aha, Nilfar va Rustam. Bu To'ylar muborak filmidan parcha edi azizlar va bu javobni deyarli hamma to'ppa to'g'ri yozgan.
1: Albatta, topmaslikni iloji yo'q edi.
2: Hozir biz bugun
1: juda oson, chunki oson parchani taqdim etdilar Xunson Abdullayev va sababiki yana bir g'olibimiz bo'lsin degan maqsadda biz harakat qildik. Miko brenddan yana sovg'alarni topshiraylik dedik. Shunaqa oson vazifa berilsa ham, afsuski uylanish deb turibdilar.
2: Shunday, mayli mayli, hech qisi yo'q, biroz adashdilar. Lekin hozir afsus, to'ylar muborak edi-ku degan bo'lsalar rajab emas. Har qalay, bugun Miko brendidan g'olibimiz aniqlandi. Biz shunga xursandmiz.
0: 98.

0: el boleto.
1: Hit FM takdim etadi. Dushan Badanju Magetche, Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
2: Albatta, siz avtomobillar uchun kolodkani yutib olishingiz mumkin. Uning uchun sizning avtomobilingiz Chevrolet modeli bo'lishi kerak. Mana shu kichkinagina qoidamizga amal qilganlar hozir test kortesda ishtirok etsangiz bo'ladi.
3: Va biz barcha tinglovchilarimizga omad tilaymiz. Qo'ng'iroq qiling 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Tezkor testlar 3 ta ona 3 ta varianti bor va to'g'risini topsangiz albatta g'olib bo'lasiz va mashinangiz uchun Hypad kolodkasini qo'lga kiritasiz.
2: 63-74 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi?
4: Rahmat,
2: sizga shukr. Sizlar bilan doim zo'r bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
4: Qobil ismim.
2: Qobilmi?
4: Ha, Qobil.
2: Qobiljon, xush ko'rdik sizni. Hit FM radiosida. Hozir demak 3 tagina savolimizga to'g'ri javob berish orqali siz Hypad keramik kolodkasini yutib olishingiz mumkin. Mashinangiz qanday rusumda?
4: Gentra.
2: Gentra uchun. Gentra'ning oldi g'ildiraklariga kolodkalarni yutib olish imkoniyatingiz bor. Diqqat qiling, birinchi savolimiz: Afrikaning mashhur Jako to'talari qanday rangda bo'ladi? Kulrang, sariq, qizil.
4: Kulrang.
2: Kulrang, qabul qildik. Ikkinchi savolimiz: tibbiyotda afaziya atamasi qaysi qobiliyatning yo'qolishini anglatadi? So'zlash, ko'rish, eshitish.
4: Eshitish.
2: Eshitish, qabul qildik. Keyingi uchinchi savolimiz: ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan? Washington, Texas, New York. Qabul qildik javoblarni va biz siz bilan xayr-xayr deya xayrlashamiz. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Salomat bo'ling. Ha, biz navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Har qalay g'olibimizni aniqlaguncha qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va vaqt bilan ham hisoblashamiz. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Negadir uzilib qoldi yana.
3: Bo'yam. Mana hech qisi yo'q. Keyingi tinglovchimiz efirga olib chiqamiz.
2: G'olib bo'lmoqchi bo'lganlar, yutmoqchi bo'lganlar.
3: Pullar tugab qolgan.
2: Kolodkalarga ega bo'lmoqchi bo'lganlar 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Faqat bitta kichkina shartimiz: sizda Chevrolet avtomobillardan biri bo'lish kerak.
3: Efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
4: Nabijon Farg'onadan.
3: Nabijon Farg'onadan. O'o, zo'r. Nabijon, qanday mashina boshqarasiz?
4: Cobalt.
3: Cobalt avtomashinasi uchun, demak, hozir siz kurashingiz kerak. Ya'ni Hypad kolodkasi uchun Cobalt'ingiz bor-ku. Nabijon, Afrikaning mashhur Jako to'talari qanday rangda bo'ladi? Kulrang, sariq, qizil.
4: Qizil bo'ladi.
3: Mayli, aytganingiz kela qolsin. Tibbiyotda afaziya atamasi qaysi qobiliyatning yo'qolishini anglatadi? So'zlashish, ko'rish, eshitish.
4: So'zlashish.
3: Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan?
4: New Yorkda.
3: Qabul qildik va siz bilan xayrlashamiz.
2: O'xshamay qoldi-yu, ozgina omad yetishmadi. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga shaymiz. E'tiborli bo'lsangiz, menimcha juda oson savollar unchalik qiyin emas.
3: Albatta.
2: 64-88 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi lan? Charchamay aptiram, ishlar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi,
4: omonga yaxshi. Mazza
2: qilamiz. Xush bo'lsin. Xursandmiz yoqayotgandan. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
4: Ma'murjon.
2: Ma'murjon. Xo'p, qanday avtomobilda yurasiz, Ma'murjon?
4: Nexus 3
2: tomon. Nexus 3 uchun kolodkalarni yutib olish imkoniyatingiz bor. Uchala savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Afrikaning mashhur Jako to'talari qanday rangda bo'ladi? Kulrang, sariq, qizil.
4: Kulrang.
2: Ikkinchi savol: tibbiyotda afaziya atamasi qaysi qobiliyatning yo'qolishini anglatadi? So'zlash, ko'rish, eshitish.
4: Ko'rish.
2: Qabul qildik javobingizni. Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida

0: joylashgan Washington, Texas, New York.
1: Texas.
0: Ha, bul qildik.
2: Va siz bilan ham xayrlashamiz. Ming afsuslar bo'lsinki, g'olibimizni mana hozirgacha aniqlay olmadik.
0: Texas deydi, Texas shtatida.
2: Shunaqa deyiladi, buqalar mamlakat ham deyishadi, keyin kovboylar mamlakati, kovboylar shahri demoqchiman mamlakatmish. Yo'q, men o'zimga aytdim buni. Yo'q, mamlakat bilan shahar adashtirganimga da.
0: To'g'ri, to'g'ri. Ehtiyot qiling
2: bolam. Toba. Yo'q, unga emas, men chetga tupurdim. Hozir artib chiqdingiz hammasini. Lekin menikini hali artmadingiz mikrofonimni.
0: U artib bering endi.
2: Ha, biz azizlar demak yana bir
0: qo'ng'iroq.
2: Ertaga emas, hozir biz g'olibimizni aniqlashimiz kerak.
0: Qo'ng'iroq bor kutyaptilar.
2: Ha, efirdasiz.
1: Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
1: Men Yoqubman, hozir uzilib qoldi-ku.
2: Nega uzilib qoldi? Pul tugab qoldimi?
1: Bilmayman, nima bo'ldi?
2: Bilmaysiz. Xo'p, pul to'lab yubordingizmi?
1: Yo'q, to'lamadim.
2: Nima mashinangiz bor, Yoqub?
1: Matiz.
2: Matiz uchun demak, hay pat kolodkalarni o'ynaymiz.
0: Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
2: Nima kulyapsiz?
0: Alo, alaykum assalom bo'ldim yo'q.
2: Ha, alaykum alaykum.
0: Alaykum alaykum assalom.
2: Yoqubjon uchun atalgan testlaringizni o'qing mana, bu yerdan bo'lsin.
0: Birinchi savol, Yoqubjon, Afrikaning mashhur jakku to'tilari qanday rangda ekan? Kulrang, sariq, qizil.
1: Sariq.
0: Sariq, qabul qildik. Tibbiyotda afaziyadan masa qaysi qobiliyatni yo'qolishini anglatadi? So'zlash, ko'rish, eshitish.
1: So'zlash.
0: Uchinchi savolimiz, ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan? Washington, Texas, New York.
1: Washington.
0: Qabul qildik javobingizni.
2: Afsus, Matiz kolodkasi qoladigan bo'ldi. Endi biz yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz, balki bu oxirgisi bo'lar, sababi soatimiz 8:56 ko'rsatyapti.
0: Vaqtimiz tugayapti.
2: Azizlar, sal IQ'ni ishlatinglar, endi to'g'ri ertalabdan qiyin, lekin ishlatish kerak. Efirdasiz.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Shu qizlar aniq yutadilar. Ha, ismingiz?
3: Lobar.
2: Lobar, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, Lobar. Muncha xursandsiz?
3: Endi ertalabdan kayfiyat har doim yaxshi bo'lsa, keyin ishda bemalol.
2: To'ppa to'g'ri.
3: Shunaqa kayfiyatda tugatamiz.
2: Yaxshi, Lobar, nima ish qilasiz?
3: Men vrachman.
2: Oo, demak qanday yo'nalishda?
3: Неврология.
2: Неврология. Бізге керек екенсіз жүде ем. Айнысы қазір. Лобар. Хоп, қандай машина басқарасыз?
0: Психиатр дымады ли?
2: Айо. Озы нерв кеткен сабылар. Қандай машинаңыз бар?
3: Спарк.
2: Spark avtomashinasi uchun demak, sizga hozir testlarni o'qib eshittiramiz. G'olib bo'lsangiz, kolodka sizniki bo'ladi. Marhamat, Azamat Oxundiy, o'zingizdan bo'lsin.
0: Birinchi savolimiz o'sha Afrikaning mashhur jakku to'tilari qanday rangda? Lobarxon, g'olib bo'lmoqchimisiz?
3: Albatta.
0: Bo'ling, bo'ling. Kulrang. Ikkinchi savolimiz, tibbiyotda afaziyataman, endi sizga oson. Atamasi qaysi?
3: Rich bilan, nutq bilan bog'liq.
0: So'zlash.
3: Nutqni yo'qotadi, sensor nutq.
0: To'g'ri kelyapsiz, oxirgi ishtirokchimisiz. Uchinchi savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan? Washington, Texas, New York.
3: New York.
0: Qabul qildik va nihoyat mana o'sha g'olibimiz.
2: Tabriklaymiz, Lobar. Sparkingiz xursand bo'ladigan bo'ldi. Hayfat kolodkalar muborak bo'lsin sizga va mashinangizga. Sizning raqamingiz qayd etilyapti, tez fursatlarda bog'lanishadi va sizga kolodkalarni qayerdan olib ketishingizni aytishadi.
3: Katta rahmat, yaxshi kechiring.
0: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Yana bir kere olqishlar va biz mana shu nuqtada soatimizni yakunlaymiz. Hayfat kompaniyasiga tashakkur, yurtdoshlarimizni mana shunday sifatli mahsulotlar bilan, kolodkalar bilan siylab kelishmoqda. Sizga ham tavsiya etamiz. Hayfat.uz Instagram akkauntiga kirib qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hit FM 24 ga yetdi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi tongi Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum, Hit FM radiosining qadrli muxlislarim. Bugun 8-iyun sanasi va bugungi atalgan mavzuimiz Orolni qutqarish, O'zbekistonning Orol bo'yidagi ekologik vaziyatini barqarorlashtirish borasidagi siyosati xususida fikr yuritamiz.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuimizni yanada kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Davron aka Ravshanov. Assalomu alaykum Davron aka.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat sizga. Orolni qutqarish, O'zbekistonning Orol bo'yidagi ekologik vaziyatini barqarorlashtirish borasidagi siyosat haqida gaplashamiz. Chunki masalan, men 1991 yilda tavallud topganman va o'sha maktabga chiqqanimdan beri 1998 yilda birinchi sinfga borgan bo'lsam, esimni taniganimdan beri Orol muammosi, Orol qurib qolishi o'sha davrlarda rosa avj olishni boshlagan payt ekan. O'zi mustaqilligimizni ilk 5-6 yillaridan buyog'iga qarab keyin e'tibor yana ham kuchayib boryapti yildan yilga deb ayta olamiz va oxirgi 10 yillikda esa Orolni qutqarish borasida nafaqat uni bir fojia sifatida qarab o'tirish, balki uni qutqarishga bo'lgan sa'y-harakatlar yana ham jadallashib ketdi desak, menimcha davlat siyosati to'g'ri bo'ladi.
2: Va 20-chi asrdan boshlab mana hozirgi davrgacha Orol muammosi bu nafaqat O'zbekistonni, butun Markaziy Osiyoni muammosiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki o'sha Yevropa mamlakatlarida ham hattoki muhokama qilinyapti va buni qanday qutqarish yo'llari izlanyapti allaqachon. O'sha vaqtida fermer xo'jaliklari o'z boshimchalik bilan o'zlariga ariq qazib suvni olishlari oqibatida, shunaqa deb bizga aytishgan mutaxassislar, Orolga yetarli suv yetib bormagan va shuni oqibatida u qurishni boshlagan va uni qurishi nafaqat umuman tabiatga, balki inson salomatligiga, ekologiyaga ham katta zarar yetkazyapti. Xo'sh, bugun Orolni qutqarish uchun qanday amaliy ishlar amalga oshirilyapti?
3: Albatta, juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Bu o'zi Orol qachondan boshlab qurgan degan savol hammani qiziqtiradi.
1: Va nima sababdan?
3: Nima sababdan qurgan degan savol qiziqtiradi. Buning uchun shu dastlabki 1960 yillarda o'sha paxta, g'alla ekiladigan maydonlarni o'zlashtirish maqsadida mana shu asosan Orolga o'zi Amdaryo, Sirdaryodan keladigan suvlar quyilib turgan va buni ta'minotini qilib turgan. Mana shu cho'lni o'zlashtirish maqsadida mana shu joylarda boshoqlidan qolaversa o'sha paxta maydonlarini ko'paytirish maqsadida mana shu keladigan suvlarni o'sha maydonlarga burilgan. Buni burilish natijasida Orol dengiziga, bu Orol dengizi o'zi Markaziy Osiyoda eng katta ko'l hisoblangan. Mana keyin mana shunga suv quyilmagandan keyin bu asta-sekin bilan qurishni boshlagan. Bu albatta bu qurish natijasida juda ham katta ekologik muammoni keltirib chiqarish boshlagan. Lekin e'tibor bo'lmagan, o'sha maqsadimiz shu paxta ekishimiz kerak, hosil olishimiz kerak bo'lgan, lekin bu yerda o'sha nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyoda o'sha iqlimini saqlab turadigan, mutadil qilib turadigan mana shu juda ham katta ko'lda qurib qolishiga olib kelgan. Endi bu Orol endi qurudi. Endi nima qilish kerak degan masala mana 2018 yilgacha 2018 yillargacha ham qilingan. Endi bu qilingan faqat o'sha o'rmon xo'jaliklarini o'zini kuchi bilan, o'zini mablag'i bilan yetarlicha ozgina 5000, 4000, 100000 gektar maydonda qilib qilingan. Endi albatta bu qurigan maydonlarga nisbatan juda ham kichkina raqamlar. Chunki bu yerda 2 milliondan ko'p gektar joyda o'sha Orolni qurigan bo'lgan. Albatta bu qurish natijasida bu joyda tuzlar, qumlar, chang bo'ronlarini ko'tarilish uchun juda ham asosiy o'sha sharoit yaratib berilgan. Buni natijasida nafaqat o'sha Qoraqalpog'iston, mana Toshkentgacha, Markaziy Osiyo, qolaversa boshqa qo'shni davlatlarga ham faqat ekologik emas, qishloq xo'jaligi, qolaversa boshqa hayvonot dunyosi, o'simlik dunyosini ham shu nobud bo'lishiga, o'shalarga zarar yetkazishiga olib kelgan.
1: Hurmatli tinglovchilar, bu borada haqiqatdan ham bahsli tomonlari yoki muammoli vaziyatlar aslini olganda juda ham ko'p. Bular haqidagi ma'lumotlarni bir necha daqiqalardan keyin e'tiboringizga havola etamiz. Mavzu yuzasidan sizda ham fikr, mulohazalar yoki savollar bo'lsa, Telegram manzilimizga 88 114 90 80 raqamlar orqali yozib yuborishingiz mumkin. 98

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: Marat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida va bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb, nafaqat biz uchun, mintaqamiz uchun, balki dunyo miqyosida e'tibor qaratilayotgan bir muammoli vaziyat desak mubolag'a bo'lmaydi. Orolni qutqarish, O'zbekistonning Orol bo'yidagi ekologik vaziyatini barqarorlashtirish borasidagi siyosat haqida suhbatlashyapmiz.
2: Albatta, bugungi mehmonimiz Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Davron Ravshanov bo'ladilar va hozir mana kadr ortida ham Orol dengizi, u yerdagi vaziyat va qilinayotgan ishlar xususida video lavhalarni tomosha qilib o'tiribmiz. Umuman Orol dengizini qurishini aytib o'tyapmizki, bu nafaqat ekologiyaga, insonni salomatligiga ham juda katta ta'sir ko'rsatyapti. Hududda nafas olish tizimi, onkologik va yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish holatlari keskin ko'payganligi hech kimga sir emas. Buni mutaxassislar ham isbotlashyapti va o'sha biz reklama qo'yishdan avval sabablarini aytib o'tdingiz va buni tingladik. Endi bugungi kunda shu Orol bo'yi, umuman Orolni qutqarish masalasiga nimalar qilinyapti? Bilamizki, Uzkosmosdan hozir qaralganda ancha vaziyat o'zgargan, ya'ni yashillik ko'paygan. Lekin biz xohlardikki, suv ham ko'payishini. Xo'p, bu borada nimalar qilinyapti? Yashillikni ko'paytirish uchun u yerga nimalar asosan ekilyapti? Chunki bilamizki, Orol qurilgandan so'ng u yerda faqat tuproq bo'lmaydi, tuz ham bo'ladi. Mana shunga chidamli o'simliklar tanlash lozim va bir necha bor tajriba o'zini oqlamagan, u yerda o'simliklar o'smagan, qurib qolgan, lekin bugungi kunda yashillik ko'payapti u yerda.
3: Albatta, juda ham to'g'ri savol berdingiz. Endi bu Orol qurudi. Endi buni mana davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2018-yildan boshlab mana shu Orolni qurgan tubida ekologik vaziyatni yaxshilash, shu Orol bo'yi hududida yashovchi aholini salomatligini saqlash, qolaversa u joyda boshqa ekologik vaziyat mutadillashtirish maqsadida nima qilish kerak degan savol o'rtaga tashlanib, bir qancha mutaxassislar, xalqaro o'sha ekspertlar hamma jalb qilinib, bitta joyga yig'ilib shu narsaga kelinganki va boshqa davlatlarda ham o'sha umuman mana shu o'sha qumliklarda, sahroliklarda o'zi o'rmonlashtirish uchun qanday tartibda ular ish olib borilganligi to'g'risida va bilan tajribasi o'rganib chiqilgan. Mana bunga misol qilib aytishimiz mumkin, Xitoy Xalq Respublikasida mana biz bilamizki, juda ham katta cho'lli hududlar mavjud. Bu hududlarda ham mana shu birgina ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida endi bu qurib qolgan orolni suv bilan to'ldirish emas, balki buni yashillik barpo qilish, ya'ni o'rmonlashtirish eng yaxshi o'sha natija berganligi, ya'ni yechimi bo'lganligini guvoh bo'lganligi uchun mana shu demak, bu hududda ham biz o'sha orolni qurgan tubida o'rmonlashtirish, yashil qoplamalar barpo qilish kerak degan xulosaga keldi va o'sha davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan o'sha ekologiya milliy qo'mitasi huzuridagi O'rmon agentligi, qolaversa boshqa bir qator tashkilotlar, xususan Favqulodda vaziyatlar vazirligi, viloyat hokimliklari, qolaversa yana boshqa tashkilot sohaga aloqador vakillari bilan hamkorlikda juda ham katta ko'lamda ish boshlandi Orolni qurgan tubida. Ya'ni bu joylarda yashil qoplamalar barpo qilish uchun avvalambor o'sha cho'l hududida o'saydigan sho'rga, qumga, suvsizlikka chidamli bo'lgan daraxt turlari, ya'ni bu saksovul, cherkis, qandim, qoraburoq, baliq ko'z degan kichkina butalar bor. Mana shularni ekish uchun juda ham katta miqdorda bularning o'sha urug'lik zaxiralari yaratildi. Qolaversa bu joyga nafaqat o'rmon xo'jaligini, o'sha urug' jamg'arish uchun, balki o'sha joyda yashovchi o'sha orolning qurganda o'sha mo'ynoq aholisini ham bevosita ham bularni ish bilan ta'minlash maqsadida vaqtinchalik o'sha ham, qolaversa mana shu o'rmonlashtirishlarga jalb qilish maqsadida bularda o'sha mahalliy aholi ham qarab turmasdan bular ham o'zini hissasini qo'shish maqsadida mana shu joyda juda ham katta urug'lik zaxirasi yaratildi va qolaversa viloyatlardan o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi o'zi qo'shib barcha o'rmon respublika bo'yicha o'rmon xo'jalik xodimlari, ekologiya xodimlari bilan birgalikda o'sha joyda maxsus shtablar tashkil qilindi va o'sha joyda ish boshlandi. Endi mana shu jamg'argan urug'larni qolaversa texnikalardan tashqari 4 ta ayin samolyotlari ham jalb qilindi.
1: urug' ekish uchun
3: urug' ekish uchun qolaversa maxsus texnikalar ham ko'chatdan ham urug'dan, chunki zudlik bilan bu narsaga jiddiy kirishib
1: o'zi shunda ham uzoq yillar yig'ilib qolgan,
3: shuni ekiladigan maydonlar nimasini kengaytirish maqsadida qilmasa bo'lmasdi. Shuning uchun bu yerda juda ham katta ish boshlandi va mana 2018-yilda shaxsan men o'zim shu orolni qurigan tubida o'rmonlashtirish ishlarida qatnashgan bo'lsam, shu bilan 2018-19 bordim. Keyin boshqa mutaxassis jalb qilingan vaqtda man bu yil yana o'sha orolni qurigan tubida o'rmonlashtirish ishlariga qatnashish menga nasib qildi.
1: 5-6 yil farqini ko'rdingiz-a?
3: Man albatta ko'rdim. Man uni o'zim qiziqib yurgan dedimki, o'sha 18-19 yillarda o'sha urug'dan sepgan nihollarimiz, nimalarimiz
1: nima bo'ldi ekan?
3: Qayoq holda ekan? Endi ko'rib turibmiz albatta. Biz o'zimiz ishimiz, u o'zimiz qilib yurgan ishimiz, lekin mana videolarni ko'rdim.
1: Borib ko'rish boshladi.
3: Mutaxassis borib kelgan mutaxassislardan so'radim-da, lekin o'zim ko'rishga juda ham ishtiyoq bo'lib turgandim. Keyin mana shu yilgi bahorga o'rmonlashtirish mavsumida men o'zim borganimda o'sha joylarni ko'rib juda ham cheksiz ochiqlik, oppoq sho'r, o'sha yozgi kuniga borganingizda ham xuddi bir qor yoqqanga o'xshab turgan bo'lardi-da. Bugun shunda borgan bir dona ham qush ham
1: bo'lmagan. Tuz hisobiga ham
3: tuz qum hisobiga hech narsa yo'q, bir dona ham daraxt joyda. Qolaversa na u yerda qushni ko'rasiz, na hayvonot dunyosini ko'rasiz. Faqat bitta yo'l bor edi, o'sha yo'l bo'ylab ketaverasiz, lekin o'ng tomonga, chap tomonga, oldi orqasiga qarasangiz ham bir xillik edi-da. Keyin mana shu yil borganimda yana ko'rib o'sha joyni ko'zim ochiq quvonib ketdim. O'sha joyda mana shu darajaga kelish ozgina hissam qo'shilganligidan ochig'i juda ham xursand bo'lib ketdim. Chunki u joydagi saksovullar, o'sha julg'un deymiz, o'sha cherkes qandim cho'l o'simliklari buju mana bu yilgi mavsumga urug' beradi degan darajada ya'ni o'sha yetilganini ko'rib men ochig'i quvonib ketdim. Demak, bu joyda mana shu qilgan ishimiz biz to'g'ri yo'ldan ketayotganligini. O'rtacha masalan bitta saksovul 7-8 yoshli saksovul ko'chati 10-12 tonnagacha o'zining atrofida qumlarini havoga ko'tarilib ketmasligi uchun saqlab qoladi.
2: Shu savol bermoqchi edim. Aynan nima uchun mana shu daraxt to'g'ri o'simlik ekilyapti? Bu birinchidan u yerga moslashtirilgan va moslashyapti. Ikkinchidan albatta mana shu qum tuzlarini uchishi bu o'sha tog'largacha hattoki yetib borib u yerdagi tuzlarni qorlarni, muzlarni eritib olib, o'sha suv tanqisligini ham keltirib chiqaryapti. Ya'ni muammo ketidan muammo keltirib chiqarayotganini aytishyapti-da. Xo'sh, oxirgi paytda mana siz necha yildan beri mana shu sohada faoliyat olib boradigan mutaxassis sifatida aytingchi, Orol dengizidagi suv kamayishdan to'xtadimi? Hech bo'lmasa mayli, ko'payish imkoniyati juda ham pastdir, lekin hech bo'lmaganda o'sha kamayishdan to'xtadimi?
3: Lekin buni yo'q, naoborot hozir yana ham o'sha qurigan shu suv sathi yana ham sal kamayayotganini biz guvoh bo'lib boryapmiz. Chunki baribir boya yuqorida aytib o'tganimizda buni asl sababi kelib chiqishi nimada degan savolga o'sha Amdaryo suvi, Sirdaryo suvlarini quyilmaganlik natijasida bu уже kamayib ketavergan. Ya'ni hozir O'zbekiston hududida ham hozir suv qismi bor, lekin asosiy qismi Qozog'iston hududiga to'g'ri keladi. Endi buni boya yuqorida aytib o'tganimizda faqatgina buni suv quyish bilan to'ldirib cheklanmasdan buni faqatgina birdan bir yo'li u joyda yashillik barpo qilish. Chunki yashillik barpo bo'lgandan keyin bu joyda o'z-o'zidan hayvonot, nabotot dunyosi, o'sha tiriklik, o'sha mavjudotlar, qushlar, hayvonlar ko'payib kerak bo'lsa kelajakda ovchilik turizmlarini tashkil qilish uchun ham ajoyib bir maskanga aylanadi.
2: Shunday. Tushunarli. Demak, ekologik vaziyat ham bugungi kunda orolni qurishiga sababchi bo'lyapti desak bo'ladi, to'g'rimi? Chunki havo harorati yil sayin isib boryapti. Ekologik vaziyat nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda global muammolardan biri insoniyat oldida turgan. Demak, yana bir muammoga to'xtaladigan bo'lsak, demak, bu u yer yashillikka aylantirilish asosiy rejalardan biri. Umuman 2026 yil O'zbekiston davlat dasturida orol bo'yi muammosini hal qilish borasida nimalar qilish rejalashtirilgan?
3: 2000 endi mana hozir 2018 yildan bugungi kungacha o'sha 2 milliondan ortiq gektar orolni qurigan tubida o'sha yashillashtirish, o'rmonlashtirishlar amalga oshirildi. Endi bu jarayonlar yana ham to'xtab qolmasligi, qolaversa faqatgina bu Qoraqalpog'iston Respublikasi emas, balki Orolbo'yi mintaqalari. Ya'ni Orolbo'yi mintaqasiga Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatida ham mavjud cho'llarni mana shu yashillashtirish darajasini уже oldimizga maqsad qo'ydi. Bu bo'yicha mana shu 18 fevralda adashmasam, aniq sanasi Vazirlar Mahkamasi 57 sonli qaror qabul qilindi. Bu qaror bilan 2026-30 yillargacha qaysi viloyatda, qaysi shu nima Orol
1: hududlari,
3: bu mintaqalarida o'rmonlashtirish ishlarini olib borish uchun aniq manzilli o'sha dastur qabul qilindi. Mana shu dastur bo'yicha birgina Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanida bu yilda o'zida 115 ming gektar maydonda o'sha cho'l o'simliklarini urug'laridan, ko'chatlaridan ekish ishlari jalb qilindi. Albatta, bu ko'chatlarni ekish uchun 400 dan ortiq maxsus texnikalar jalb qilindi. Shaxsan men o'zim ham bu yil shu tadbirlar ishtirok etganligim uchun ko'chamasdan ayta olamanki, bu ekkan ko'chatlarimiz, urug'larimiz hammasida natijadorlik yaxshi bo'ldi.
1: Aytib o'tganingizdek, 2 million gektarga yaqin joyda Orolbo'yni qurigan qismida mana shunday ko'chatlar, urug'lar ekish hali to'lig'icha amalga oshirilmagan, to'g'rimi? Qancha foizga ekib bo'lindi? Bu birinchi savol bo'lsa, ikkinchi savol o'rganib chiqiladimi? Yana davomiki, ya'ni hujjatli filmlar orqali xabardor bo'lganimiz, sobiq ittifoq paytida Orolbo'yiga o'sha radioaktiv moddalarni ko'milganligi va bu moddalarni hayot uchun ham ancha xavfli ekanligidan xabarimiz bor. Xo'p, ular o'simliklarga, insoniyat bilan birgalikda o'simliklarga ham zarar yetkazishi mumkinmi? Chunki ekilgandan keyin sekin-astalik bilan barib ildiz o'sadi. Yana qurib qolib, shuncha mehnatlar zoya ketmaydimi demoqchiman. Mana shu jihatlar ham inobatga olinadimi? Keyinchalik kelib chiqadigan muammolarni oldini olish borasida qilinayotgan ishlarga ham to'xtalib o'tsak.
3: To'g'ri, endi bu radioaktiv moddalar haqiqatdan ham endi bo'lgan, lekin bu haqda menda hozir to'liq ma'lumot yo'q, lekin bu joyda men o'zim borib ko'rganman. O'sha chunki 2,5 million gektarda ichida turibdi endi bu o'sha aytadigan maydonimiz ham, bu joylar to'liq o'zi zararsizlantirilgan, ko'mib yuborilgan. Bu joyda hozir umuman bir nima qilish uchun, chunki u yerda aholidan u joylar, mana Mo'ynoq tumanini oladigan bo'lsak, Mo'ynoq tumanidan o'sha siz aytgan joygacha kamida 250-300 km yaqin bo'lgan masofa hisoblanadi. Bu yerda aholi yashamaydi.
1: Qozog'iston tomonida butun boshli shaharni bosib o'tish kerak bo'ladi.
3: Butun boshli shaharni bosib o'tishga to'g'ri keladi. Qolaversa, mana shu joylarda ekilgan ko'chatlarimizda albatta bu ko'chatlarni ekkandan keyin quruq mana cho'l o'simligi, buni sug'ormaymiz, agrotexnika qilmaymiz, lekin bularni tabiiy ofatlari bo'lgan. Zararkunanda kasalliklarga qarshi kurash masalasi ham mana bu yil shu masala ham ko'tarildi. Albatta, bu zararkunanda chunki cho'l o'simligini bo'ladimi, suvli maydon o'simligi bo'ladimi, u qarab turmaydi, o'ziga qulay bo'lgan sharoitda ko'payib o'sha ekilgan ko'chatlarni nobud qilish darajasiga olib borish mumkin.
2: Marhamat, davom ettirishingiz.
3: Bu bo'yicha ham buyil mana Vazirlar Mahkamasini tegishli farmoyish qabul qilindi. O'sha farmoyish bilan buyilni o'zida o'sha orolni qurgan tubida o'sha 18-19 yillarda barpo qilgan o'rmonzorlarda 30 ming gektar maydonida o'sha maxsus O'rmon xo'jalik limitat qonun instituti, karantin tashkiloti, qolaversa boshqa sohaga aloqador olimlar ishtirokida ishchi guruh tashkil qilinib, mana shu joyda o'rmonlarda asosiy uchraydigan zararkunanda kasalliklar turlarini aniqlash va ularga qarshi kurash bo'yicha ilmiy xulosalar taqdim qilindi. Mana shu ilmiy xulosalarga asosan O'rmon agentligi huzuridagi yashil bog'larni boshqarish, o'rmon ilmiy tajriba markazini maxsus texnikalari, qolaversa moto delta planlar yordamida mana shu kasallik zararkunandalarga qarshi kurash tadbirlari olib borilmoqda bugungi kunda.
2: Menimcha ko'pchilikni qiynagan bir savol bor. Mana shu o'simliklar qayerdan suv olyapti? Suv yo'q joyga o'simlikni ekilishi, bu masalan bizni bolaligimizda o'simlik ekilgandan so'ng uni sug'orish kerak. Sug'oriladimi yoki bu o'simliklar aynan suvsizlikka chidamli o'simliklarmi? Xususan Arundo Donax, ya'ni mana shu gigant qamish haqida gapiradigan bo'lsak, uni tomiri atiga 2 metrgacha chuqurlikka borar ekan. 2 metrda u yerda suv chiqadimi yo'qmi va bu qanday moslashyapti bugun ekologik holatga, yerga?
3: Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Endi bugungi kunda bizda bu eskidan ekib kelingan va yuqorida aytib o'tgan ko'chatlarimiz, nimalarimiz cho'l o'simliklar eskidan ekib kelinadigan o'sha o'simlik turlari hisoblanadi. O'sha saksovul, cherkes, qandim, qoramiroq. Endi bu joyda yana boshqa turlarni ham ko'paytirsak, ko'paytirsak yaxshi natija beradi. Degan masala oldiga qo'yilgan vaqtda o'sha mana O'rmon xo'jaligi milliy tadqiqot institutimizda o'sha professor Zuron Bogdanovich bir loyihalar asosida o'sha joyda boy Arunda yegan qamish dem ekkan. Chunki u joyda orolni qurgan tubida baribir namlik bor. Suv bo'lmagan bilan qumlik bor joyda albatta namlik bo'ladi. Uni mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, ildizlari 2 metrgacha ketadi. Qolaversa bu ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Bu joyda ham tajriba tariqasida ekish, ko'paytirishlar amalga oshirilyapti. Hozircha natijalari yaxshi. Endi bu bular hammasi cho'l o'simliklar hisoblanadi. Bu joyda ayrim joylarda yarim metr ko'lisiz suv chiqadi. O'sha nimani orolni qurgan tubida. Endi bu albatta ichishga
1: yaroqsiz,
3: lekin texnik o'simliklar uchun yaroqli bo'lgan suvlar hisoblanadi.
1: Suvlar hisoblanadi. Yana bir ajoyib bir mo'jizani guvoh bo'ldik shu kunlarda bu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p tarqaldi. Buxoroda paydo bo'layotgan ko'l masalasida tinglovchilarimiz ham qiziqish bildirib Elyorbek yozib yuboribdilar. O'sha Buxoroda paydo bo'lgan shov-shuv bo'lgan ko'l haqida, ya'ni Buxoro cho'llarida dengizga tenglashtirishyapti. Hattoki iqlimshunos Erkin Abdulaxatovni ma'lumotlariga ko'ra, Qizilqum cho'lini Peshku tumanidagi qismida ko'l paydo bo'lgan. Uni maydoni Chorvoq suv omboridan 2.5 barobar hattoki katta ekanligi aytilyapti. Ta'kidlanishicha, hozirgi ko'l hududi uzoq vaqt hech qanday suv ko'rmagan, shu boisdan ko'l tomonga sizot suvlar uchun kanal qazilgan. Shu tariqa 2024-yil oktyabrdan beri sizot suvlari hamda yog'ingarchilik suvlari ushbu ko'lga kelib quyilayotgan ekan. Xo'sh, mana shunaqangi mo'jizalarni endi tabiat tuhfalariga boy ekanda, yo'q joydan shunaqa katta bir ko'l paydo bo'ladigan bo'lsa, orolni ham balki tiklanish imkoniyatlari bo'lar, shunaqa darajada o'zini eski hududiga qaytishi kutish mumkinmi-kan? Yo bu hech qanaqa bir mantiqqa to'g'ri kelmaydimi?
2: Lekin mana shu fikrlarni davom ettirsam, yaqinda xuddi shu haqda savol bo'lganda mutaxassislar buni to'g'rilab ketishdi. Ya'ni bu hech qanday haligi tabiat yog'ingarchilikdan mana shunday ko'l hosil bo'ldi degan fikrni inkor etishdi. Ya'ni bu uzoq payt davomida davlatimiz tomonidan qilingan ishlarning samarasi o'laroq, ya'ni ular haqiqatdan ham maxsus mutaxassislar jalb etilgan va u yerda ko'l hosil qilish uchun juda katta ishlar qilinganligi, lekin bu haligi doimiy ravishda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganligi sababli xalqimiz o'sha ko'p yog'ingarchilik sababli mana shu ko'l hosil bo'lgan degan xulosaga kelishgan. Aslida esa bu o'sha davlatimizning tashabbusi bilan mutaxassislar yordamida qilingan ishlarning natijasi ekan. Shunaqa deyishdi.
3: To'g'ri savol bo'ldi bu ham. Albatta, bu mana hech kimga sir emaski, bu yil yog'ingarchilik miqdori yaxshi bo'ldi. Yog'ingarchilik miqdori yaxshi bo'ldi. Albatta, bunga ham o'sha mana shu yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bir necha yildan beri mana davlatimiz muhtaram rahbarimiz, davlatimiz rahbari ishtirokida o'zini boshchiligida mana shu umummilliy loyiha sifatida qabul qilinib, albatta yashillikni oshirish maqsadida juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Har yili 200 million to'p daraxt bitta ko'chatlar iqlim sharoitiga mos ekilyapti. Albatta, bular ekilgan natijasida ham o'sha iqlimga ozgina ta'sir qilib, yog'ingarchilik miqdorini ko'payishiga ham albatta buni ham hissasi. Endi to'liq bu daraxtlarni ko'paygan deb ayta olmaymiz. Endi avvalambor bu Alloh taolo tomonidan berilgan nima mo'jiza desak bo'ladi.
1: Shunday.
3: Lekin baribir ham sandan harakat mandan barakat degan narsa bor, lekin
1: ozmuncha harakat bo'lmayapti.
3: Albatta,
1: bu davlat siyosatini
3: shu iqlimni o'zgarishiga ozgina natijasi bo'layotganlik natijasi va yog'ingarchilik miqdori sezilarli darajada bu yil boshqa yillarga nisbatan ortgani ham guvoh bo'lib turibmiz. Endi bu ko'l haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu men juda ham ko'p televideniyalarga, radiolarga borganimiz, albatta bu ikkita savol beriladigan bittasi shu masala bo'ladi. Yo bitta bo'lsa o'sha o'zi bo'ladi. Lekin biz bu ko'l bo'yicha mutaxassislarimiz bilan endi men ochig'i bu joyda borib ko'rmaganman, lekin men to'liq ma'lumotga ham ega emasman, lekin mutaxassislar bilan birga ishtirok etganimizda bu yil shu yog'ingarchilik miqdori ko'p bo'lgan hisobiga mana shu viloyatda asosiy sel suv oqimlari yo'nalishi keladigan joy o'sha hududga yo'naltirilganligi uchun o'sha joyda vaqtinchalik shunaqa ko'l paydo bo'lganligini o'sha izohini berishgandi.
1: Orolda ham shunday holatlarni kuzatish mumkinmi yoki ya'ni boshqa manbalar hisobidan, yaqin manbalar hisobidan unga ozgina bo'lsa-da naf keltirish mumkinmi ekan? Bunaqa ilmiy bir ishlamalar bormi bu borasida?
3: Bu bo'yicha ham endi orolda ham endi baribir yog'ingarchilik miqdori ko'p bo'lgandan keyin ko'p bo'lsa agar suv sathi ko'tariladi. Lekin asosiy biz o'sha yashillikni asosiy oldimizga maqsad qo'yib olganligimiz natijasida o'sha joyda men boya aytib o'tganimizda yashillik ko'p bo'lgandan keyin o'sha joyda iqlim o'zgarib, yog'ingarchilik miqdori ko'p bo'ladi. Natijada u joyda hayvonot, o'simlik dunyosi ham turlari ham ko'payib
1: ketadi. Hayot jonlanadi.
3: Tiriklik paydo bo'ladi.
1: Bu muammoni hal qilishda biz aytyapmizki, muammo bu xalqaro miqyosga chiqib bo'ldi. Xalqaro miqyosda e'tibor qaratilyapti deyapmiz, lekin faqatgina O'zbekiston o'ziga qolib ketmayotgandir. Xalqaro miqyosda qanday loyihalar amalga oshirilyaptiki, mana shu yuzaga kelayotgan mintaqadagi ekologik vaziyatni bir barqarorlashtirish uchun.
3: Juda ham yaxshi savol berdingiz. Albatta bu bo'yicha ham mana bevosita shaxsan o'sha davlatimiz rahbari joylarga borganda ham mana shu hech ikkilanmasdan Orol fojiasini baralla bu faqat O'zbekiston yoki bo'lmasa Markaziy Osiyoni muammosi emas, bu butun mintaqaning muammosi sifatida qaralyapti. Bu bo'yicha albatta o'sha loyihalar yo'naltirilyapti. Mana yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha cho'l o'simliklarining turlarini ko'paytirish bo'yicha ilmiy amaliy ishlar amalga oshirilyapti. Qolaversa mana bu gigant qamishdan tashqari Xitoy Xalq Respublikasini
2: tajribalari qo'llanilyapti.
3: Tajribalari asosida hozir bugungi kunga qadar respublikamizda 5 ta hududida galafit bog'lari tashkil qilindi. Ya'ni galafit bog'lari degani mana shu sho'rga, suvsizlikka, qumga, qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan o'simlik turlari. Bu o'simlik urug'lari ham, ko'chatlari ham Xitoy Xalq Respublikasidan olib kelinib, mana bugungi kunda Forish, Muborak o'sha cho'l hududlarida ko'paytirilyapti. Albatta bu o'zining yaxshi natijasini beryapti. Endi bu bilan to'xtab qolinmaydi. Albatta bu o'sha mana cho'l hududi ko'p bo'lgan mintaqalarda asosan qaysi turlardan foydalanilgan, qanaqa o'simlik turlari ko'paytirilgan, mana shu bo'yicha tinimsiz o'rganish, ishlanish ishlar amalga oshirilyapti. Mana buni albatta o'zimizga ham olib O'zbekistonda tajriba qilib, yaxshi natija beradiganmiz ko'paytirishlar amalga oshiriladi.
2: To'g'ri, chunki Xitoy aynan cho'llanishga qarshi kurashayotgan davlatlardan biri va u yerdan bugungi kunda tajriba olib, ya'ni ular tajribadan o'tkazgan o'simliklarni ekish orqali tezroq samaraga yoki tezroq natijaga erishimiz mumkin.
1: Mana shunday. Hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin biz mavzuimiz muhokamasini davom ettiramiz. Sizda ham savollar bo'lsa, fikr-mulohazalar bo'lsa, mavzu yuzasidan yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 Telegram manzilimiz.
0: FM 98 MHz.

0: Tamız, Hammanish Tamız, Impuls Talk Show'su.
1: Davom etamiz Impuls Talk Show'su va bugungi mavzu yuzasidan bizga savollarni yuborayotgan tinglovchilarimizga ham katta rahmat. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Davron aka Ravshanov bugun ekspertimiz va ma'lumotlarni ulardan oldik. Tinglovchilarimizdan ayrim savollar bilan sizga Davron aka murojaat etmoqchi edik. Nima uchun Amudaryo va Sirdaryo suvlari hozirgi vaqtda Orol dengiziga yetib bormaydi? Sababi nimada? Degan mazmundagi savolni bizga Fathulla yozib yuborgan ekanlar. Mana shularni ayrim sabablari haqida ham to'xtalib o'tsak.
2: Albatta, savol uchun rahmat. Bugungi kunda baribir qishloq xo'jaligi sohasi rivojlanyapti, aholi soni oshib boryapti va qolaversa ko'pgina obyektiv subyektiv sabablarga ko'ra bu joylarda ham suv yetib bormasligi o'ziga nima bo'ladi. Endi
1: buni bizning davlatimizga aloqador taalluqli bo'lmagan tomonlari ham bordi, to'g'rimi?
2: Albatta.
1: Hamma narsa o'z qo'lida bo'lavermaydi. Geosiyosiy vaziyat bilan bog'liq bo'lgan jihatlari ham bor va undan tashqari o'sha birinchi boshlangan nuqtasi cho'l hududlarini o'zlashtirish bo'lsa, ko'p yillik oqib keladigan o'sha suvni allaqachon boshqa tomonga qarab burib yuborilgan va u o'zini oqimidagi haligi hajmini yo'qotib bo'lgan. Bu ham asosiy sabablardan desa bo'ladi. Assalomu alaykum. Kaspiy dengizidan quvur orqali suv olib kelinsa bo'ladimi degan mazmundagi savolni Feruz yozib yuboribdilar.
3: Hamma xohlayapti-da dengizimizni yana Orolni o'ziga qaytishini.
1: Bu endi menimcha juda ham imkonsiz holat bo'lsa kerak.
2: Albatta.
1: Chunki katta dengiz-ku Kaspiy, va lekin uni joylashuvi relyef jihatidan yo'q imkoni bor bu narsani
2: davom etish. Yo'q, endi bu juda ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi degan bo'ladi, chunki bu masala juda ham katta, birinchidan mablag' qolaversa yana ko'pgina o'sha muammolarni keltirib chiqarish mumkin. Shuning uchun biz endi shu mana yaqin kelajakda o'zi umuman tarixda mana shunaqa boya yuqorida aytib o'tganimizdek shunaqa mintaqalar bor hudud davlatlarda qanday qilib bunga yechim bo'lgan degan savolga o'shalar optimal yo'li sifatida mana shu yashillashtirish, yashillik barpo qilish, yashil qoplamalar barpo qilish bo'lmasa ular ham o'sha yo'llanishlarni tanlash mumkin edi. Masalan, mana birgina Xitoyda qayta-qayta aytamiz, chunki bu hududda suv hajmi ham juda ham yuqori davlat. Qolaversa cho'lli hududi ham ko'p. Demak, ular ham shu yashillik bu suv olib kelib to'ldirgandan ko'ra birinchidan foydaliroq bo'lgandir, ikkinchidan arzonroqqa tushgandir. O'shaning uchun biz ham mana shu yo'ldan ketyapmiz.
1: Aytib o'tishimiz kerakki, davlatimiz rahbar tomonidan bu masalaga bir necha yillardan beri juda ham katta e'tibor berilyapti. Xususan O'zbekiston prezidentining tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2021 yil 18-maydagi 75 sessiyasida Orol bo'yi mintaqasi ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risida maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. 2025 yil sentyabr oyida esa Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-chi sessiyasida Orol dengizi qurishining salbiy oqibatlari jahon hamjamiyatining doimiy diqqat markazida bo'lishi lozimligini yana bir bor ta'kidlab o'tdilar. Haqiqatan ham davlatimiz rahbari butun dunyo e'tiborini mana shu muammoga qaratyaptilar. Ekologik muammoni mintaqadagi, nafaqat mintaqada, balki xalqaro miqyosda bir hal etilishiga barchani e'tiborini qaratyaptilar. Bu ham bo'lsa, mana qisqa vaqt ichida Davron aka boy aytib tasvirlab berganingizdek, qisqa vaqt ichida yaxshigina natijaga erishishga sabab bo'ldi. Men o'sha badiiy film ishlandi bu borasida, hali Mo'ynoq aholisi. Bu narsani siz 2018 yilda borib holatni tasvirlab beryapsiz, endi mana 5-6 yildan keyin yana bordim deyapsiz. Borib keluvchilar mayli, lekin u yerda yashayotgan aholini holati qanday ekanligi, xo'sh u yerdagi aholi

0: jamoamiz bilan bu joyda Orol bo'yi hududi, aynan shu mo'ynoq aholisini yashash tarzini to'g'risini aytish kerak, juda ham sal og'ir ahvolda edi. Sababi u joyda ayrim joylarda kerak bo'lsa bir dona ham daraxt ko'rmasiz mumkin edi. Bu daraxtlar oldin bo'lgan. Oldin bo'lgan, keyin mana shu Orolning dengizni qurigani natijasida mana shu sho'r, chang bo'ronlar, tuz, suv yo'qolishi natijasida daraxtlar ham sekin nobud bo'lib, o'sha joyda chul-chul
1: og'irlashtirgan hayotni.
0: Aholini turmush tarzi ham, kayfiyati ham juda ham bir achinarli ahvolda edi. Mana bu yil borganimda o'zim ko'rib ochiq hayron qoldimki, hozir mana shaxsan davlatimiz rahbarining o'zi Mo'ynoqqa bo'lgan tashrifida bu joyda juda ham katta o'zgarish bo'lib ketdi.
1: Shunday.
0: Kerak bo'lsa madaniyat Mo'ynoqdan boshlanadi degan davlatimiz rahbarining tashabbuslari ham haqiqatdan ko'rib biz ko'zimiz quvonadi. Chunki u joyda hozir mana markaziy ko'chalarni yursangiz ham o'sha
1: infratuzilma yaxshilangan.
0: Infratuzilmalar yaxshilangan, aholini kayfiyati yaxshi, maishiy xizmatlar ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qolaversa, mana shu yashillik ham sezilarli darajada oshganini ko'rib, aholini o'zi ham aytadi. Bo'lar ekan-ku, mana shunaqa qilsak, mana endi bizda ham
1: boshqalar bilan to'yinyapti, chunki qaysidir ma'noda.
0: O'zlari ham mana aytadi, mana aholi bilan suhbatlashganimizda aytadiki, havo ham ancha mana kechqurunlar ham oldin issiq bo'lardi, eshiklar derazalarni ochib o'tira olmasdik deydi. Chunki ochsak, qum tuz yopirilib ketardi ichkariga deydi. Mana hozir yashillik ko'paygandan keyin u ularni sezilarli darajada hajmi kamaygandan keyin Mo'ynoq shahrini o'zida ham yashillik darajasi sezilarli oshirilgandan keyin mana shu joylardan xalos bo'ldi. Endi hozir to'liqligicha xalos emas.
1: Lekin o'zgarish foizga mana siljish bor oldinga.
0: Kamaydi. Havo ham
2: harakat to'xtagani yo'q-ku.
0: Harorati ham yaxshi bo'ldi. 3-4 gradusgacha oldinga nimalarga nisbatan salqinlik paydo bo'ldi bizda ham. Mana bu yil ko'rib o'zim Mo'ynoqda qor yoqqanini ko'rib ochiq hayron qoldim. Aholi ham aytadi, tarixda bunaqa bo'lmagan.
2: Qor yoqmagan ekanmi shu paytgacha?
0: Yoqqan endi.
2: Bunaqa ko'p yoqmagan.
0: Ko'p yoqmagan.
2: Hattoki aytdingiz, mashinamiz botib qoldi.
0: 20 santim, 20, 30, 35 santimetrgacha qor yog'di, men o'zim hayron qoldim.
2: Balki mana shu o'simliklarning ta'siridir.
0: Bunaqa qorga tayyor bo'lmagan ekan. Chunki yaqin 10-15 yillik, 20 yillikda bunaqa qor
2: bo'lmagan.
0: Chunki o'shalari o'zlari aytadi. Bu nimaga bunaqa bo'lyapti desam, mana shu ekkan ko'chatlarimiz, nimalarimiz ekologik vaziyat yaxshilanganligini, iqlim o'zgarishiga ijobiy natija ko'rsatganligini mana biz o'zimiz ko'rimiz, ko'zimiz bilan ko'ryapmiz mana shu jarayonda deb. Mana shu bu meni gapim emas, shu yerda yashovchi aholining gapi bilan suhbatda men
1: Mo'ynoqqa hayot qaytyapti deyishadi-ku.
2: Ular demak fikrini ham o'rgandingiz.
0: Albatta, albatta.
2: Yaxshi, xususan Orol dengizini qurigan tubida 2 million gektardan ortiq maydonda o'rmonzorlar barpo etilib, yangi yashil belbog'lar yaratilayotgani, suvni tejash borasidagi keng ko'lamli sa'y-harakatlar natijasi yiliga 10 milliard kub metr suv iqtisod qilinayotgani aytib o'tildi. Bilamizki, bir yilda O'zbekiston aholisi 50-52 milliard gacha suv nima sarflaydi. Va shu o'rinda prezidentimiz e'tirof etganlaridek, Markaziy Osiyo atrof muhitidagi o'zgarishlarni yagona mintaqaviy atlasini yaratish ham mintaqa kelajagi uchun muhim ahamiyat kasb etadi va bu atlas mintaqasidagi cho'llanish, tuproq degradatsiyasi va jarayonlari, ya'ni o'sha tuproqni unumdorligini yo'qolishi va suv resurslari holati dinamikasini yaqqol ifoda etadigan fundamental ilmiy tahliliy bazaga aylanadi. Xo'sh, yana bir eng so'nggi savolimiz. Orol dengizi qachon to'liq yashillikka ega bo'ladi? Ya'ni qurgan maskanlar, ya'ni 2.5 million gektarga yaqin yer maydoni bo'lsa, ular qancha paytda, ya'ni rejalashtirilgan butunlay yashil hududga aylanishi?
0: Albatta, bu jarayon men yuqorida aytib o'tganimizdek bosqichma-bosqich davom etib kelyapti. Bu mana 3 ta bosqich deb oladigan bo'lsak, birinchisi 2018-2022 yillar bitta bosqich davr bo'ldi. Mana 22dan mana 26 yilgacha bitta ikkinchi bosqich. Mana endi 3-chi bosqich 26 yildan 30 yilgacha mana 3-chi bosqichda turibmiz hozir. Mana shu bu har yili mana bu yil 115 ming gektar. Mana bugungi kungacha 2 milliondan oshgan bo'lsa, bu 30 yilgacha bosqichma-bosqich mana shu o'rmonlashtirishlar davom etib ketilaveradi. Hozir endi bu joyda salkam Chulyonga yaqinroq, adashmasam shu Oral qurgan tubida yerlar mavjud. Endi bu joylarda nimaga
2: 3 millionga yaqin bo'lsa, demak hozir 2.5 million gektari allaqachon o'rmonlashtirildimi?
0: 2 milliondan oshiqdi o'rmonlashtirish, sababi bu joyda u birdan qumlikka aylanib qolmaydi-da, qurgan joyda ozgina birinchi botqoqlik bo'ladi. Keyin yillar

0: o'tishi bilan sekin mana shu o'simlik o'sish uchun muhit yaratilgandan keyin u joylarda o'rmonlashtirish ishlari bosqichma-bosqich davom etib ketaveradi. Albatta bu ishlar to'xtamaydi.
1: Rahmat sizga.
2: Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Davron aka Ravshanovga ma'lumotlar uchun, tashrif uchun tashakkur aytamiz. Rahmat aka.
1: Salomat bo'ling. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Ertagacha xayr. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 kunning mazmunli davomi. Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan FM 98 da.

radiosini tinglamoqdasiz. Mikrofon ro'parasida boshlovchi Umarbek Sultonmurodov efirga yetib keldi. Hamma-hamiga boshlangan kun xayrli va mazmunli o'tsin va bu jarayonlarni kayfiyatli va qiziqarli bo'lishi uchun Hit FM radiosini ovozini balandroq qilishingiz mumkin. Hit Lunch dasturi boshlandi. 14-8 iyul sanasi, haftaning esa murodbaxsh dushanbasi. Yangi hafta boshlandi, hurmatli do'stlar. 2026-yil. Endigina safimizga qo'shilib radio murvatini yoqqanlarga salomlar, kuningiz xayrli bo'lsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin do'stlar. Men

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Bugün qanday kun? Bugun iyul ayining 8-sinchi sanasi. O'zbekiston Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadigan kun, hurmatli do'stlar. O'zbekiston milliy terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi oldidan mashg'ulotlarini davom ettirmoqda ekanligini biroz avval hozir Instagramda va boshqa internet saytlarda ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Nasib qilsa, bugun jamoa 2026 yilgi jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida bir qator nazorat uchrashuvlarini o'tkazmoqda. Shulardan biri, ya'ni bugun 8-chi iyun kuni Niderlandiyaga qarshi bo'lib o'tadi. Uchrashuv Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi stadionda bo'lib o'tadi va Toshkent vaqti bilan bugun nasib qilsa soat 23:45 da bu o'rtoqlik uchrashuvini ko'rishimiz mumkin. Ana shundan so'ng esa haqiqiy imtihonlar milliy terma jamoa uchun haqiqiy o'yinlar boshlanadi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan o'ynaydi va omad yor bo'lsin ularga. Chiroyli g'alabalarni tilab qolamiz. Guruh bosqichidan chiqishini niyat qilamiz va mana shu tilaklarni bildirib qolamiz. Azim Toshkentda hozir 30 darajadan yuqori havo harorati kuzatilmoqda. Issiqda yurganlarga yoz mavsumi boshlangan, yozga tayyorgarliklar allaqachon menimcha amalga oshirib bo'lgansiz. Avtomobilingizni konditsionerlarini tekshirtirib qo'ygansiz, uyingizdagi konditsionerlarni filtrda yig'ilib qolgan changlarni allaqachon balki tozalab bo'lgandirsiz. Agar hali ham tozalamagan bo'lsangiz, tozalab qo'yishni unutmang, chunki har konditsionerni ishlatganingizda bu filtrdan chiqayotgan changlar baribir sizga ziyon yetkazishi mumkin. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini Telegramga kiritgan holatda bizni chatimizda topishingiz mumkin. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz guruhga qanday qo'shilsak bo'ladi, kanallarga meni ham qo'shib yuboringlar, qandaydir bir muxlislar guruhiga qo'shilib qoldim, u yerda salomlarni o'qib berishmas ekan, u yerda xabarlarimizni o'qishmayapti degan nomalarga juda ham ko'p ko'zimiz tushishi mumkin va e'lon qilib o'taman, bizda salom tabrik loyihalari yo'q. Efirga mos bo'lgan xabarlarni aynan men biroz avval ta'kidlagan kontaktlarga bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Efirga mos bo'lsa, albatta boshlovchilar o'qib berishadi vaqtdan imkon qadar foydalangan holatda. Haftaning dushanbasi, yangi hafta muborak bo'lsa, bu hafta nima reja qilgan bo'lsangiz, amalga oshsin rejalaringiz, maqsadlaringiz. Yangi ishga o'tmoqchimisiz, yangi avtomobil xarid qilmoqchimisiz yoki yangi boshqa xaridlarni amalga oshirmoqchimisiz, boshqa maqsadlar, boshqa rejalar bormi? Hammasi o'xshasin, ko'nglingizdagidan da ziyoda bo'lishini tilab qolaman va men efirga yetib kelishim bilan bir qancha xabarlar yetib keldi. Umarbek, assalomu alaykum. Hit FM'ga Fathulladan deb xabar qoldirgan ekanlar. Zulfiya Asqarova, Asrorova, ming bor uzr, Asrorova biz bilan birgalar. Assalomu alaykum Umarbek. Biz shu yerdamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Xush vaqt bo'ling, omon bo'ling. Keyingi nomi Sevarxondan yetib keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli kun. Charchamayapsizlarmi? Biz ham sizlar bilan uborkalarni, ya'ni uy yig'ishtirishlarini boshladik. Xudo xohlasa, tezroq tugatib olinglar deb yozgan ekanlar. Tez tugatib olishni yo'lini aytaman sizga. Hit FM radiosining ovozini baland qiling. Unda jarang sochayotgan qo'shiqlarni o'zingiz ham so'zlarini bilsangiz birga xirgoya qiling. Ana shunda ishlaringiz ham tez bitib qoladi deya umid qilib qolamiz. 13:00 ga qadar shu yerdaman do'stlar. Birinchi musiqiy soatimizda dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklar, ajoyib qiziqarli voqealar, ikkinchi musiqiy soatda esa an'anaga sodiq qolgan holatda loyihalarimizni boshlaymiz. Sovrinli loyihalarimizni va 3-chi musiqiy soatimiz, ya'ni 12:00 dan 13:00 ga qadar esa FM Connect loyihasi sizni bizni poylab turibdi. Umarbek, assalomu alaykum. Mohinur qani deb yozyaptilar. Mohinur qani? Men ham shu savolni sizlarga bering. O'zimga o'zim bering shu savolni. Assalomu alaykum Umarbek. Biz ham eshityapmiz. Tushlikka ovqat pishirib, efiringizga omad deya Nargizaxon xabar qoldirgan ekanlar. 8981 raqamiga esa bugun endi menyuda nima taomlar bor? Tushlikka tayyorgarliklar qanday bo'lmoqda? Qanday Hit FM deb yozayotgan ekanlar. Sirojiddin aka, Hit FM qanday? Rahmat, omon bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Jiyanlar qani? Jiyanlar uyda, biri bog'chida, biri uyda bo'lsa kerak. Bilmadim, qolganlari qayerda. Lekin so'raganingiz uchun sizga rahmat. Ilhom aka tinglayotgan ekanlar. Har doimgidek 100-chi avtobus haydovchilari tomonidan alangali salomlar. Keling, shuni muzlataylik. Chunki kunni o'zi alanga bo'lib yotibdi. Muzdekkina salomlar bo'lsin. Bugun mahitoli salomlar bo'lsin 100-chi avtobusdagilardan.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bek, Sultan Muradov. Hit FM.
1: Canlı efirlerimiz devam etedi. Hit Lunch'da Sur FM 98 tolkınıda. Umar Bey, Sultan Muradov studiya mikrofonları rop arasında. 10:26. 8-ci yıl haftan ise düşenbesi canlı efir devam etedi. Hamma-hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'lda bizni tinglab ketayotgan avtobus haydovchilari bo'ladimi? Yengil transport vositasi haydovchilari, kuryerlar bo'ladimi? Xullas hamma-hammaga yo'llari bexatar bo'lishini albatta tilagan holatda. Shuni eslatib o'tamizki, navbatdagi musiqiy soatimizda 98 soniya loyihasi bo'lib o'tadi. Onlayn tinglayotgan tinglovchilarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. HitFM.uz dunyoda qaysi burchagida bo'lmang, internet bo'lsa bo'ldi, HitFM'ni mazza qilib tinglashingiz mumkin. Har yerda, har joyda HitFM siz bilan birgalikda bo'ladi. Hurmatli do'stlar, Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, bordi-yu, siz bemalol Play Market programmasiga, ya'ni o'sha dasturga kirib, bizning ilovamizni yuklab olsangiz bo'ladi. HitFM 98 uz so'zlarini kiritsangiz bo'ldi. Albatta, siz bizning maxsus rasmiy ilovamizni yuklab olishingiz mumkin. iOS foydalanuvchilari uchun ham albatta tez kunlarda ushbu ilova ishga tushadi. Onlayn tinglayotgan tinglovchilarimizga ham hamma-hammaga salomlar. O'zbekiston ona yurtdan mehrli, muhabbatli salomlar va mana bu qarsaklar sizga bo'lsin. Konditsionerda ketayotgan tinglovchilarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hurmatli do'stlar, avtobus haydovchilariga ham alangali salomlar. Hurmatli yo'lovchilar, avtobus yo'lovchilari, konditsionerlar ishlab turibdimi avtobuslarda?

Men bu savolni nimaga berdim? Chunki Ozarbayjonda konditsionerdan foydalanmagan taksi haydovchilari, qarang, avtobus emas, taksi haydovchilari ham jarimaga tortilar ekan. Xabarlarga ko'ra, ommabop taksi agregatori haydovchilarga ogohlantirish yuborgan ekan. Unda issiq ob-havoda konditsionerni yoqish majburiy ekani eslatilgan. Ushbu talab ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlarni keltirib chiqardi. Haydovchilar konditsionerni qo'shimcha xarajat talab qilishini va tariflar ham oshirilishi kerakligini aytishmoqda ekan. Yo'lovchilar esa yozgi issiqda salqin salonda qulaylik emas, balki zarurat ekanligini ta'kidlamoqda. Bizning ham tinglovchilarimiz orasida taksi haydovchilari talaygina, sizga ham shunday xabarlar keldimi yoki unday xabarlarga ko'zingiz tushmadimi? Sizga unday xabarlarni yuborishmadimi taksi agregatorlari? Hitafamga gap yo'q, kayfiyatni zo'r ko'taradi. Qo'shiqqa necha deb Zulfiya xon bizga nomi yuborgan ekanlar. Necha o'zingiz qo'yasiz, bilmasam bizga necha ball qo'ya olar ekansiz. Umarbek, mashinamda konditsioner yo'qda, ming afsus. Mashinam VAZ 2106, ya'ni Jiguli'da ketyapman deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsa. Fathul aka, assalomu alaykum. KTFM Sardobadan Ixtiyor akiga. Bratanga salomchi. Qaysi bratanga salom ketmoqda hozir? Assalomu alaykum Umar, yaxshimisiz? Xormi, Fransiya Tuluzadan 15 gradusli salom. Akbar bu xabarni yubordilar. Omad yor bo'lsin. Bekzod aka bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetidan Mahidoli salomlar. Rahmat sizga ham. Mikoli salomlar hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum Umarbek. Bugun O'zbekiston futbol terma jamoasiga omad tilayman. Duodamiz olg'i O'zbekiston, olg'i oq bo'rilar deb xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi nomiga e'tibor qarataman. Assalomu alaykum Umar. Tutib olgan qushchani nima qildingiz? Taqdiri nima bo'ldi deb yozgan ekanlar. Aynan mana shunaqa qush bilan shug'ullanadigan veterinar bor ekan. Strich qushlarni yaxshi tushunadigan veterinar bor ekan. Ularga topshirib kelindi. Ko'rdilar, hamma yog'i soppa sog', yosh, kuchga to'la, baquvvat, faqat qorni och bo'lgan qush ekan. Ularga taom berib, uchishga tayyorlab, uni 1-2 kunlarda uchirib yuboraman dedilar. Yaxshi bo'ldi. Endi o'zimda qolganida o'ldirib qo'yishim mumkin edi, uval ketardi. Biladigan odamga topshirib kelingani yaxshi bo'ldi. Xormay Umar, Mohinur har doimgidek kechikyapti deb yozgan ekanlar. Balki umuman kechikmasdan kelmayotgandirlari. Bu variantni ham o'ylab qo'yish kerak. Sog' bo'ling, omon bo'ling, hurmatli do'stlar. Birozdan so'ng yana efirga qaytaman. Musiqiy tanaffuslardan baxil mazza qilib bahramand bo'lishingiz mumkin. Yoqimli taronalar ketma-ketligi KTFM Hit Lunch dasturida davom.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: dunyoning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: gulchantara degan taronalardan biri jarang sochdi. Uni o'tsak, hurmatli do'stlar, hamma-hammaga yoqiyor va jonli efirlar davom etadi. Tinglovchilarimizdan qo'shiqlarga bo'lgan e'tiroflarni ko'rib, odamni bag'ri dil ochiladi. Sog'bo'linglar, sizlarga yoqayotganidan juda ham xursandman. Assalomu alaykum. 96-chi yo'nalishdan ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sun'iy intellekt qo'shig'idan bo'lsa yaxshi bo'lardi deb xabar qoldirgan ekanlar. Aynan vaqtinchalik shamol Dilej sun'iy intellektining taronasi playlistimizda mavjud edi. Birozdan so'ng o'zi jarang sochaman deb turgan edi. Ketafamga gap yo'q, charchamanglar. Sizlarga kattakon rahmat deb Bekzod aka xabar yuborgan ekanlar. Sog' va omon bo'ling. Assalomu alaykum Umarbek. Sog'misiz, omonmisiz? Bizlarga ogohlantirish berishi shart emas, o'zimizga ham kerak. Konditsioner haydovchi ham deb yozgan, haydovchi ham odam deb yozgan ekanlar. Doim yoqib turadi. Bir kunda 20 ming emas, 30 ming so'm ketadi konditsionerda bir kunda. O'zi 20 ming oddiy kunlarga yetadi. Ertalabdan kechgacha elektromobilda deb xabar qoldirgan ekanlar. Shu Mahmud aka, rahmat sizga kattakon. Endi ayrimlar pullarni imkon qadar tejash maqsadida konditsionerlarni yoqmasliklari mumkin-da. Shuning uchun shunday so'zlarni ta'kidlagandim. Hamma ham konditsionerni yoqavermaydi. Hamma bir xil emas. Xo'p, davom etaman. Hurmatli do'stlar, menda ajoyib xabar bor. Mushuklarni sevadiganlarga bu xabarim yoqadi, chunki xitoylik bloger mushuklar uchun basketbol arenasini qurib beribdi. Haqiqatan ham juda bir ishqiboz ekan-da. Qarang, mushuklarni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Hattoki ularga basketbol arenasini ham qo'yib bergan. Ya'ni yetmaganiga tomoshabinlar o'tirish uchun ham joyi bordi. Xitoylik bloger va muhandis Sin Chujeli o'z mushuklari uchun haqiqiy basketbol arenasini qurib beribdi. U arena ichiga tomoshabinlar tribunasi, parket qoplamali o'yin maydoni, basketbol savatlari, tasavvur qilyapsizmi? Basketbol savatlari ekranlari ham bor yana. O'rnatgan hamda kichik o'lchamdagi to'plarni ham topgan. Blogerni aytishicha, ushbu loyiha ustida 3 oy davomida ishlagan ekan. Jerry tayyor bo'lgan arenani ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga namoyish etdi. Tasvirlarda u mushugi bilan birga basketbol o'ynayotganini ham ko'rish mumkin. Basketbol arenasi blogerning mushuklar uchun yaratgan yagona loyihasi emas. Muhandis bir necha yildan buyon butun boshli mushuklar shahri loyihasi ustida ishlamoqda. Unda miniatura metro tizimi, o'zining kichraytirilgan nusxasi joylashgan uy, bank, mushuklar banki, tasavvur qilyapsizmi? Mushuklar uchun kinoteatr, supermarket, Mew Donalds. Bunaqasini eshitmaganman, lekin McDonald'sni eshitganman, lekin Mew Donalds'ni birinchi marotaba eshitishim. Mew Donalds kafesi va boshqa obyektlar mavjud ekan. Bundan tashqari, Jiley xayriya ishlari bilan ham shug'ullanadi. U ko'cha mushuklar uchun issiq va qulay boshpanalar qurib beradi. Mana shunaqa ajoyib ishlar bilan shug'ullanar ekan xitoylik bloger. Ajoyib. Zerikmas ekan, eng asosiysi mushuklar bilan hayotini o'tkazar ekan. Mushuklarni ham bir shifokori bo'lib ketgan bo'lsa, ularni ichidagi o'tayotgan gaplarni o'qiydigan darajada bo'lib ketgan bo'lsa, ajab emas. Mana shunaqa, sizchi, siz mushugingizga yoki uy jonivoringizga hech bo'lmaganda joyda basketbol arenasi deya olmaymiz, yo'q qandaydir bir o'yingoh tuzib berganmisiz, hurmatli uyda jonivor boqadigan tinglovchilarimiz, yozib qoldirarsiz. Assalomu alaykum. Shunaqa musiqalar qo'yib turinglar, zo'r odamga yoqadigan musiqalar deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'ling Botir aka, omon bo'ling, rahmat e'tirof uchun. Keyingi nomiga o'tamiz. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Sizlarni eshitish lokatsiyam, eshitib lokatsiyam Toshkent davlat tibbiyot universiteti bo'lyapti. Nukusdan bu xabar yetib keldi. Omad yor bo'lsin, charchamang. Biz ham Guliston yangi bozorida 46-chi do'konda konditsionerni yoqib o'tiribmiz. Juda ham issiq Gulistonda nechi daraja havo harorati kuzatilmoqda.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Biz zavqli radio Hit FM 98 to'lqinlari jonli efirlar davom etadi. Hurmatli do'stlar, barchaga oq yo'l, barchaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Boshlangan yangi hafta esa yana bir bor barchaga muborak bo'lsin. Endigina safimizga qo'shilganlarga salomlar, xush kelibsiz. Eng zavqli qiziqarli radio Hit FM. Xush kelibsiz hurmatli do'stlar. Radio hurmatini bemalol balandroq qilsangiz bo'ladi va to'g'ri tanlov uchun sizga kattakon rahmat. 10:49 va men esa qiziqarli ma'lumotlarni o'rtoqlashda davom etaman. Hamma-hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Navbatdagi musiqiy soatimiz desa 98 soniyalar qisqa bo'lib o'tadi. Bemalol qatnashishingiz mumkin. Bir necha kunlar avval Real Madridning prezidentligi saylovi bo'lib o'tdi. Real Madrid klubiga prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi va Florentino Perez yana Real Madrid prezidenti etib saylandi. Perez Real Madrid prezidentligi postida qoladigan bo'libdi. Saylovda umumiy 33,5 ming nafar a'zo ishtirok etdi. Natijalarga ko'ra Perez 65%, uning 37 yoshli raqibi Enrique Riquelme esa 35% ovoz to'pladi. Riquelme saylov jarayonida bir nechta ovozlarni haqqoniyligiga shubha bildirgan edi o'zi. G'alaba Jose Mourinho'ning tez orada jamoa bosh murabbiyi sifatida e'lon qilinishiga yo'l ochadi. Mana shunaqa necha yillardan beri Florentino o'zi Real Madridni prezidentligida qolmoqda. Uni hamma xursand bo'lib qo'llab-quvvatlab olqishlashgan. Mana bu yerda ijtimoiy tarmoqlardagi tarqalgan videolarda ham ko'rishimiz mumkin. Hamma bilan ko'rishib, u bilan

qilinadi. Poytaxtimizni qaysidir hududlarda tirbandliklar kuzatgan bo'lsangiz yoki xudo ko'rsatmasin, mayiz baxtsiz hodisalar bo'lgan bo'lsa ham ogohlantirib qo'ying. Boshqa haydovchilarimiz imkon qadar boshqa yo'llardan imkon qadar o'sha vaqtlarini tejagan holatda aylanib o'tishadi. Bizni tanigan bilgan barcha eshitib ketayotganlarga salomlar, qo'shiqlar ketma-ketligi va bizni navbatdagi soatga esa pop qiroli Michael Jackson kuzatib qo'yadi. Thriller deya nomlangan tarona bilan navbatdagi soatda ko'rishamiz.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: bolalar guruhi. Sen o'sha taronasi, ishonasizmi yo'qmi? Men ham mikrofon ortida bu taronani so'zlarini yoddan bilganligim uchun baravar kuyladim, mazza qilib bor ovozlarim bilan, radio ovozini men ham baland qilib qo'ydimda, mazza qilib kuyladim. Balki sizda ham mana shunday jarayonlar bo'lib o'tgandir. Yangi soat barcha tinglovchilarimizga yana bir bor muborak bo'lsin do'stlar. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi davom etmoqda. Studiya mikrofoni ro'parasida boshlovchi Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 13:00 ga qadar yana shu yerda mana 3 soatlik efir o'tib bormoqda. Bitta birinchi musiqiy soatni ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldik. Ana endi esa oldinda bizni poylab turgan ikkinchi musiqiy soatni ham siz bilan birgalikda zavqli o'tkazishga harakat qilamiz. Sindikat sport do'konidan siz bugun shakerni YouTube olishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, aynan sport bilan shug'ullanuvchi insonlar uchun bu juda ham mas qotadi. Umuman sport bilan shug'ullanmasangiz ham mayli, olib qo'ying, yaxshi kunlarga ishlatasiz albatta. Universam Yusobod tumani Universam bozorida joylashgan Sindikat sport do'konida siz nafaqat sport mahsulotlari, balki sport kiyimlarini ham bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Original kiyimlar, mazza qilib yoqimli xaridlarni amalga oshiring, oilaviy boring, farzandlaringizni olib boring, ular ham o'zlari uchun sport buyumlarini tanlashsin. Ko'p klar deysizmi, boks qo'lqoplari deysizmi, boshqa mahsulotlar deysizmi, xullas hammasi o'sha yerda mujassam bo'lgan yoqimli narxlarda bemalol xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. 98 soniya loyihasini amalga oshiramiz bu soatimizda. Siz aynan mana shu loyihada g'olib bo'lish orqali sindikatdan shakerni yutib olishingiz mumkin. Hamma tinglovchilarimizga omad yor bo'lsin. 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Boshlovchi sizga o'zbek lotin alifbosidan ma'lum bir harfni taqdim qiladi. Misol uchun L harfi, lobar ismidagi L harfi. Sizni vazifangiz esa men tomonidan berilgan har bir savolga L harfidan boshlanuvchi so'z orqali javob berishingiz kerak bo'ladi. Birinchi boshida ishlatgan so'zingizni qayta ishlata olmaysiz. Agar o'rtasida bo'lsa, mayli bemalol ishlatishingiz mumkin, lekin ikkinchi marotaba boshida ishlata olmaysiz. Bobodo ishlatib qo'ysangiz, afsuski siz bilan xayrlashamiz. Ruscha so'zlardan foydalanmaymiz. Xo'p, boshlamaymiz. Bu ham mag'lubiyat kuylari chalinishiga olib keladi. Bundan tashqari 5 soniyadan ortiq tanaffus ham xuddi shunday kuylar chalinishiga sabab bo'ladi. Shartlar tushunarli bo'lsa, birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. Yaqin kunlarda g'olib bo'lib, loyihalarda ishtirok etib, sovg'alarni qo'lga kiritgan tinglovchilar, iltimos boshqalarga imkoniyat beramiz.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: KIDFM 98 to'lqinida biz ham aynan mana shu to'lqinga mos bo'lgan loyihani davom ettiramiz. Ya'ni boshlaymiz. 98 soniya loyihasi. Ishtirok etmoqchi bo'lganlar bormi? 88 114 9080 raqamlarga bemalol ism qo'ysangiz bo'ladi. O'yinda ishtirok eting. Yaqinda sovg'a yutib olganlar iltimos boshqalarga imkoniyat beramiz. Maylimmi? Telefon soz holatda bemalol ism qo'ysangiz bo'ladi. O'sha raqamlar 88 114 9080 siz bilan suhbat qilamiz va tinglovchilarimizga o'zbek lotin alifbosidan harflarni taqdim qilamiz va mana shu harflardan kelib chiqqan holatda esa ular o'yinda ishtirok etishadi. Hammaga yaxshi kayfiyat, yaxshi daqiqalarni hamroq bo'lishini tilab qolamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Qo'ng'iroq qilish mutlaqo bepul. O'yinda ishtirok eting, omadingizni sinab ko'ring va omadingiz kelsa, sindikatdan shekerni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. 0801 raqamiga esa hozir jonli efirga chiqyaptilar. Ular bilan bog'lanamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat zo'r, xayrli kun. Tanishib olamiz, ismingiz?
1: Andijon viloyati Baliqchi tumanidan Dilmurodjonman.
0: Dilmurodjon aka, xursandmiz. Dilmurodjon aka, loyihadan xabaringiz bormi?
1: Bor, ishqilib eshitdim.
0: Juda ham xursandmiz. Avval ishtirok etganingiz.
1: Yaxshi niyat qilib bittada chiqdim.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Yaxshi niyat yarim davlat deb bekorga aytishmagan. Tabriklaymiz sizni. Shartlardan xabaringiz bor, avval ishtirok etmagansiz bu loyihada.
1: Bu
0: hitesimga birinchi marta qo'ng'iroq. Zo'r debyut bugun. Xayrli bo'lsin. Birinchi marta qo'ng'iroq qilib,
1: bir martada tushdim.
0: Birinchisini o'zida yoq harakat qilib, bir martada tushib, birinchi martasida yoq sovg'a yutib olsangiz, nasib, nasib. Albatta xursand bo'lamiz. Sizga keling D harfini taqdim qilsam, men tomonidan berilgan savollarga D harfidan boshlanuvchi so'z orqali javob berasiz. Aynan misol uchun Dilmurod degan ismni ikkinchi marotaba bir so'zni boshida ishlata olmaysiz. O'rtasida bo'lsa bemalol. Ruscha so'zlardan foydalanmaymiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Unday bo'lsa, vaqt ketdi. 1 2 3 O'yin boshlandi, omad tilaymiz. Ketdik. Kim bilan birgalikda hozir radioni eshityapsiz?
1: Do'stim bilan birga ishlayapmiz.
0: Nima kasb egasiz, sir bo'lmasa?
1: Yog'och chiqaradigan.
0: Eh, xavfsiz, yog'och. Eh. Sağ olun, merhaba olqışlar sizge, olqışlar bilan kuzatıp koyamız. Kim bilan eshityapsiz hozir KIDFM'da?
1: Hayajon boldu da azgina.
0: Azgina hayajon boldu, mayli. Keng ishtirokchilarda. Keng ishtirokchilarda albatta sizge omad tilab qolamiz. Bu birinchisi bo'lsa, nasib qilsa yana qo'ng'iroq qilasiz degan umiddamiz. Sizning yoningizda kimdir bo'lsa, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Sog' bo'ling, chat demanglar, rahmat.
0: Tezlik bilan mag'lub bo'lgan ishtirokchimizga rahmat. Keyingi ishtirokchimizni hozir olamiz. 5080 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. KIDFM'ga xush kelibsiz. Tanishib olamiz ismingiz?
2: Abdullay Muzaffar Toshkentdan.
0: Abdullay aka, to'g'ri eshitdimmi?
2: Yo, Muzaffar Toshkentdan.
0: Ha, Muzaffar bo'ldi. Muzaffar aka, xursandmiz. O'yin davomida sizga omad tilab qolamiz. Sizga keling, xo'sh F harfini beraylik. Hech kimga bermaganmiz. Fildagi F. Fildagi F.
2: Bo'ladimi?
0: Bo'ladimi? Boshlasak, 1, 2, 3, o'yin boshlandi. Sizning kasbingiz nima, Muzaffar aka?
2: Taksi.
0: Kim?
2: Ko'chada.
0: Yaxshi.
2: Taksi.
0: Taksist?
2: Ha.
0: Yo'q, F harfini berdik sizga. Fil, fildagi F.
2: Ha,
0: yo'q. Farsa, telefonni quloqingizga olsangiz yaxshi bo'lardi. Ovozingiz yaxshi eshitilardi bizga ham, Muzaffar aka.
2: Hop, bir minut.
0: Xo'p.
2: Bo'ldi,
0: bo'ldi, rahmat. Boshqatdan boshlaymiz, bo'lmasa.
2: Rahmat.
0: 1 2 3 o'yin boshlandi. Qaysi jonivorlarni yaxshi ko'rasiz fildan tashqari?
2: Flamingo.
0: Flamingo qushi. Rangi qanaqa bo'lardi uni? Hey, rahmat Muzaffar aka. Sog' bo'ling. Kemi qoldi. Filda kim o'ynaydi, rangi deb qo'ymadingiz-da, fil ishlatmadingiz.
2: Ha, bo'ldi.
0: Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat ishtirok uchun. 11:21. Ana shunaqa yo'sinda ishtirok etasiz, hurmatli do'stlar. Ishtirok etmoqchi bo'lgan niyat qilganlar 88 114 9080. Keling, yana bitta qo'ng'iroq bor 22:12 raqam egasi. Alo, jonli efirga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismlari?
3: Doniyor
0: aka, xursandmiz. Doniyor aka, sizga G harfini beramiz. Bo'ladimi? Guldagi G. Omad yor bo'lsin. 1 2 3 vaqt ketdi. 3 ta o'g'il bola ismini aytib bering. G harfidan boshlanar ekan.
2: Gary.
0: Aha. O'zbekcha ismlardan chi bormi? O'zbekcha ismlardan.
2: O'g'il bolaniki bo'lish kerak.
0: O'g'il bolaniki bo'lish kerak. Ha, G dan boshlash kerak edi-ku. Har bir jumlani boshi G harfidan boshlanuvchi so'z orqali javob berish kerak edi. Rahmat sizga Doniyor aka, olqishlab ularni ham kuzatib qo'yamiz. Do'stlar, ana shunaqa ishtirok siz tomonidan ham bo'ladi degan umiddamiz. 88 114 90 80 qani ketdik, davom etamiz.

0: Hit FM, Hit Live 98.2 ile kaset. Davom etmoqdamiz yo'nalishida. Hurmatli do'stlar, 88.1.4.98 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz va o'yinda ishtirok etib ko'rishingiz mumkin. Omadingiz kelsa, Sindikat sport do'konidan shakar sizniki bo'lishi mumkin. Nomer 32. Xo'p, navbatdagi qo'ng'iroq bor. 50.80 raqamiga esa hozir ularni jonli efirga olib chiqamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun. Tanishamiz ismingiz?
1: Yana men Muzaffarman.
0: Yana siz Muzaffar aka. Xursamiz Muzaffar aka, biroz avval G harfini bergan edik sizga. Yo'q, sizga F ni bergan edim. Keling, F dan keyin mayli V keladi. Endi bu safar V ni beramiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Omad yor bo'lsa Muzaffar aka, o'yinni boshlasak bo'ladi. 1 2 3 vaqt ketdi. Telefoningiz rusumi qanaqa?
1: Wi-Fi mi?
0: Yo, telefoningizning rusumi. Эх. Bu safar ham o'xshamadi. Vertu.
1: O'xshamadi.
0: Vertikal telefon desangiz ham bo'lardi. Varrakka o'xshagan telefon desangiz ham bo'lardi. Velosiped haydab yurganlarimda Nokia tutardim. Hozir Samsung desangiz ham bo'lardi masalan. Mayli, kimga qoladi, qidirganda labbay topilmaydi. Muzaffar aka, yana kutamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi safar mayli bir yengilroq harf taqdim qilarmiz. Sog' bo'ling. 11:33 hurmatli do'stlar, keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqsak bo'ladi. 88114-9080 raqamlari o'z ish faoliyatida. O'yinda ishtirok etmoqchi bo'lganlarni albatta xuddi shu raqamlarga taklif qilamiz. 31-13 raqamiga salom, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Hitlanishga 98 ga xush kelibsiz. Tanishib olamiz. Ismlaringiz nima?
1: Shahzod.
0: Shahzod aka, xursamiz. Shahzod aka, qayerlarda ketafamni eshitib ketmoqdasiz?
1: Jomiy tomonlarda.
0: Jomiy tomonlarda, juda ham yaxshi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Keyingi savollarga esa keling, S harfidan javob berasiz. Bo'ladimi?
1: Nima?
0: S harfidan javob berasiz. Suvdagi ha. Shartlardan xabaringiz bor, agar savollar bo'lsa bemalol hozir berib yuboring.
1: Yo'q.
0: Qanchadan xabaringiz bor? Juda ham yaxshi. Boshlasak bo'ladimi?
1: Bo'ladi.
0: 1 2 3 vaqt ketdi. Jomiy tomonlarda nima ish bilan bandsiz?
1: Suv ketdi.
0: Yaxshi, qanday suvlar?
1: Sarvat nomli.
0: Ha, juda ham yaxshi. O'zingiz ham ichib turasizmi bu suvlarda?
1: Sekin-sekin desam bo'ladi.
0: Tez-tez ichmaysiz, sekin-sekin ichasiz-a?
1: Sabr tez-tez ichamiz.
0: Ha, juda ham yaxshi. Gazli ichimliklarga nima deysiz? Tobingiz qalay unga?
1: Salqin ichimliklar bo'lsa zo'r.
0: Agar qaynab qolgan bo'lsa-chi?
1: Soatga qarab.
0: Ha, soatga qarab ichasiz-a suvni?
1: Siz juda ko'p savol beradilar
0: sizga. Shunaqa tez-tez savol berdiraman. Nima mashinada siz hozir? Avtomobilingiz rusumi qanaqa edi?
1: Suzuki.
0: Suzuki. U qayerda avtomobili? Qayerda ishlab chiqarilgan?
1: Singapurda manimcha.
0: Yo'q, Yaponiyada emasmi? Zo'r ketyotgandik. 20 soniyadan keyin g'olib bo'lishingiz kerak edi. Xafsus. Eh, rahmat sizga o'yinda ishtirok uchun. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, salomat bo'ling. O'zingizga ehtiyot qiling. Rahmat. Zo'r ishtirok bo'ldi. Men g'olib bo'ladilar. Hozir mana bo'ldi. Sindikat ketdi deb qo'ldan boy berdim deb turgan paytimda afsuski ana shunaqa jarayonlar ham bo'lib turadi. Keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqamizmi? 11:35 poytaxtimizda soat millari. Xo'sh, keyingi ishtirokchimiz kim bo'ladilar?

0: Rossiyadan ishtirok etib ko'rmoqchilar, mana nihoyat ularni efirga olib chiqdim. Plus 7. Alo, assalomu alaykum. Shitafamga xush kelibsiz, yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
1: Samandar.
0: Samandar aka, Rossiyada qaysi shahrdan qo'ng'iroqni amalga oshiryapsiz?
1: Leningrad oblastida Kirishiv rayonida.
0: Juda ham yaxshi. O'yinda ishtirok etib ko'rasizmi, Samandar aka?
1: Ishtirok etaman.
0: Bo'ldi, unday bo'lsa omad yor bo'lsin. Leningraddaman dedingizmi?
1: Ha, Leningrad.
0: Bo'ldi, L harfini beramiz bo'lmasa sizga Leningradda birinchi harfi. Boshladikmi?
1: Boshladik.
0: 1, 2, 3, vaqt ketdi. U yerda nima ish bilan shug'ullanasiz, Samandar aka?
1: Laylay boqamiz.
0: Laylay, faqat laylay boqasizmi?
1: Lolalar ham chiqadi.
0: Lolalar chiqadi, laylaylar boqadi. Sizga ko'proq qaysi birini boqish yoqadi, laylaynimi, lolanimi?
1: Laylo bilan birga boqish yoqadi.
0: Ya, Rossiyada Laylo bilan birgamisiz hozir?
1: Laziza ham bor.
0: Laziza ham bor. Laylo bor va siz bor. Bo'ldimi, boshqa hech kim yo'qmi?
1: No, bor, hamshiralarda yuriydi qarlarimiz.
0: Uylanganmisiz, Samandar aka?
1: Laziz bilan bir
0: kunda uylanganman. Laziz bilan bir kunda uylangansiz. Xavfsiz. Ozgina kech qoldik. Samandar aka, bu hammasi yolg'onida, to'g'rimi?
1: Laylolar. Qatnashganimdan xursandman.
0: Laylolar yo'q-u, to'g'rimi?
1: Yo'q, faqat erkaklar bor.
0: Rahmat, Samandar aka. Kimlar bor yoningizda hozir? Kit FM'da siz bilan birga eshitayotgan.
1: Hamma ishlar, faqat
0: navshida. Ha, faqat siz quloqchindasiz. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Samandar aka, o'zi kasbingiz nima u yerda? Nima ish bilan shug'ullanasiz?
1: Travel Plus'da odnorazovi tapkalar chiqaramiz. Gostinitsalarga, aeroportga.
0: Ha, ishlab chiqarish sohasidasiz?
1: Ha, zavodda.
0: Juda ham yaxshi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Umrimda birinchi marta travel shu.
0: Qarang, ikkinchi marta ham bo'lsin, yana qo'ng'iroq qiling, sizni kutamiz. Telegramdan ham xabar yozib turing. Sog' bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling, kuningiz yaxshi o'tsin, ishlarda rivoj tilab qolamiz.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: deb baralla LD guruhiga omad yor bo'lsin, hamisha porloq hayot tilab qolamiz, sog' va omon bo'lishsin doston aka, Dilnoz aka, bordi-yu tinglab ketishayotgan bo'lishsa ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz, chunki ular ziyam ko'p doimiy ravishda HitFM radiosini tinglab ketishayotganliklarini bildirib o'tishadi. Sog' va omon bo'lishsin. 11:48 HitFM Hitlunch dasturi va 98 soniya loyihasi davom etadi. Hozirgi daqiqalarga qadar hali hech kimni g'olib deb e'lon qilganimiz yo'q. Sindikat sport do'konidan shakar sizniki bo'lishi mumkin. Yunusobod tumani universitet bozorida joylashgan Sindikat sport do'konidagi istalgan mahsulotlarni borib, mazza qilib sport buyumlarini xaridlarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Har xil turdagi sport mahsulotlari bor, kiyim-kechaklar deysizmi, oyoq kiyimlar, sport oyoq kiyimlari bor deysizmi? Sport brendlaridan maxsus liboslar deysizmi? Xullas, hammasi mavjud. Bir ko'rib, borib ko'rib keling. Ming marta aytgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deyishadi-ku. Menimcha siz ham birov yaqin insoningiz bilan birgalikda borib, yerni bir aylanib kelsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Xo'p, bizda esa qo'ng'iroqlar mavjud. 3060 raqam egasi hozir qo'ng'iroqni amalga oshirdilar. Ularni jonli efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Zo'r, rahmat. O'zingizchi, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Har doim yaxshi bo'lsin. Ismingiz?
1: O'g'iloy,
0: yangi yo'ldan o'g'iloy. Xursandmiz. 98 soniya loyihasiga xush kelibsiz. Shartlardan xabaringiz bormi yoki tushuntirib o'tish kerakmi boshqatdan?
1: Yo'q, xabarim bor. Xabaringiz bor. Eshitardim.
0: Rahmat sizga, sog' va omon bo'ling. Unday bo'lsa omad yor bo'lsin. Boshlaymizmi, o'g'iloy?
1: Ha.
0: Bo'ldi, sizga bo'lmasa keling, alifboni ikkinchi harfini beramiz, ya'ni B harfi. Bo'ladimi?
1: Ha, bo'ladi.
0: Omad yor bo'lsin. 3 2 1 o'yinimizni boshladik. O'g'iloy, hozir yangi yo'ldamisiz?
1: Bolalar bilan uydaman.
0: Bolalar bilan uydasiz. Yangi yo'l. Uzoq emasmi? Toshkentga qatnab turasizlarmi?
1: Borib turamiz, tez-tez.
0: Tez-tez borib turasiz. Nech kilometr shunda?
1: Bilmadim-da.
0: Ha, hech hisoblab ko'rmaganmisiz? Avtobusda borasizmi?
1: Boramiz mashinada.
0: Ha, avtomobilda rulda kim o'tiradi?
1: Bular o'tiradilar,
0: xo'jayinim. Ha, xo'jayiningiz o'tiradilar va ular bilan birgalikda Toshkentga qatnaysizlar, shunaqami?
1: Ha,

0: yapsız. Eh, hafsız. Bule. Bule bile kalktığımız. Bule'nin telefonları. Az yine çalgıtmakçıydım. Lekin hafsız ki çalgıt kaldığınızda. Oğlay, sizge rahmet iştirak için. Sağ olun.
1: Hop, rahmet.
0: Uydagilarga salom. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yangi yo'l menga yoqadi. Juda ham bir bahovo joylar. Endi to'g'ri, shovqin, aholi juda ham ko'p, lekin bir boshqacha joylar hisoblanadi. Rahmat sizga.
1: Xo'p, rahmat. Katta men efirga zo'r bo'ldi, qo'shiqlarga
0: ham gap yo'q. Rahmat. Rahmat, minnatdormiz. Xo'p, o'g'loy bilan afsuski ularni ham yutadilar deb o'ylagandim. 13 soniya qolgan ekan yutishlariga. Lekin afsuski nasib qilmadi. Keyingi ishtirokchimizga esa K harfini taqdim qilamiz va K harfiga javob beradigan inson kim bo'lar ekan? 1992 bo'lar ekanlar. Voy, go'shakni qo'yib qo'ydilar. K harfini eshitiboq, menimcha go'shakni qo'yib qo'ydilar shekilli. 7076 raqamiga esa nasib qildi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Zo'r, rahmat. Ismingiz nima?
2: Ibrohim ismim.
0: Ibrohim aka, to'g'ri eshitdimmi? Ibrohim aka, xursandmiz. Qayerlarda Hit FM'ni eshitib ketmoqdasiz, Ibrohim aka?
2: Men hozir Sampidaman.
0: Sampida, juda ham yaxshi, Ibrohim aka.
2: Dastavka bu tarqatyapmiz, xudo xolasi.
0: Aha, yaxshi. Ibrohim aka, sizga K harfini beramiz, tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Qanday bo'lsa, 1 2 3 o'yin boshlandi. Necha marta qo'ng'iroq qildingiz, Ibrohim aka?
2: Ko'proq telefon qildim.
0: Ko'proq telefon qildingiz. Nimalarni hozir yetkazib beryapsiz?
2: Kartonlar.
0: Karton qog'ozlarini yetkazib beryapsiz. Eng noodatiy yetkazib bergan mahsulotingiz nima bo'lgan? O'zingiz ham hayron bo'lib qolgansiz.
2: Aram etib berganman.
0: Nimani yetkazib bergansiz? Takrorlashingiz.
2: Aram.
0: Bo'ldi. O'zingiz ham karam yeb turasizmi?
2: Qisqa
0: yeyman. Voy, nimaga qisqa qisqa? Q harfi qayerdan keldi? Q harfi o'ynalayotganda. Eh, Ibrohim aka, rahmat. Mana bu olqishlar sizga. Olqishlar bilan sizni kuzatib qo'yamiz. Xo'p. 11:53. Keling, so'nggi qo'ng'iroqni qabul qilaylik. Oxirgisi, oxirgisi bo'lsin. Yo, g'olib bo'ladilar yoki o'yinni to'xtatamiz, to'g'ri. Ozgina ko'paydi, lekin mayli. 66:49 bugun so'nggi ishtirokchimiz bo'ladilar. Sindikatdan shekar yutib olishga tayyormisiz? Assalomu alaykum.
3: Tayyorman.
0: Bo'ldi, unday bo'lsa T harfini sizga beramiz, o'yinimizni boshlaymiz. 1 2 3 T harfidan boshlanuvchi so'zlar orqali meni savolimga javob berasiz. Tanishib olamiz ismingiz?
3: Tolib.
0: Tolib. Tolib aka, tez aytish bilasizmi?
3: Tez aytish bilmayman, lekin.
0: Maktabda tez aytish o'rgatishmaganmi?
3: Taxta bozorda ishlaymanda, o'shanga tez aytish o'rganmaganman.
0: Taxta bozor, qayerdagi taxta bozorda ishlaysiz? Ibn Sinodagi, Orizordagi, boshqa Izzadagi?
3: Talimarjonga.
0: Talimarjondagi taxta bozori. Kuniga nechta taxta sotasizlar?
3: 4-5 dona sotamiz.
0: Atiga 4-5 dona sotiladimi?
3: Taxminimcha shunaqa.
0: Sizning oyligingiz taxta sotganingizga qarab chiqadimi yoki farqi yo'qmi? Eh, afsus. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Ismingizni so'rab olaylik. Haqiqiy ismingizni. Tolibmi yoki aldadingizmi?
3: Ismim Mirali.
0: Mirali aka, xursandmiz. Kasbingiz nima?
3: Taksichilik kelmabdi-da o'sha.
0: Ha, taksichilik kelmabdi-da. Mayli, taxta bozori ham yaxshi ketdi. Mirali aka, sog' bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
3: Rahmat,
0: katta minnatdormiz. Do'stlar, guvoh bo'ldingiz, tingladingiz. Ming afsuslar bo'lsinki, bugun 98 soniya loyihasida hech kim g'olib bo'lgani yo'q. Hamma mana shunday kuylar chalinishiga sababchi bo'lib qoldi. G'olibimizni aniqlashga rosa harakat qildik. Xohlagan edim bugun shekar o'z egasini topishini, lekin afsuski bugun nasib qilmabdi. Mayli, keyingi soatda ko'rishamiz. Do'stlar, uzoq to'lqinlarga o'tib ketishga hojat yo'q. Umarbek Sultonmurodov, Hitlanch, Hit FM siz bilan birgalikda.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.
1: Эй, чемпион!

0: zavqli to'lqinga xayrixohsiz hurmatli do'stlar, yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Umarbek Sultonmurodov 98 Hit Lunch dasturi davom etadi. 3-chi musiqiy soat hammaga muborak bo'lsin. Yaqindagina mashinaga o'tirib, radioni yoqganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yozni qaynoq kunidan muzdekkina salomlar sizga hamohang bo'lsin. 12-5 iyun oyini esa 8-chi sanasi, haftaning esa ilk ish kuni, hammaga muborak bo'lsin. Bugungi ish kuningiz xayrli, mazmunli bo'lsin. Kayfiyatni tushirmang, qaytanga kayfiyatni ko'taring. Yo'llarda agar sizni kimningdir asabingizni buzib qo'ygan bo'lsa, xotirjam bo'ling, ketaversin, bo'ldi. Hech ham o'ylamang, bo'ldi. Uni orqasidan yetib olib, o'zingizni ham vaqtingizni ketkazib, bu yerda yana qancha asabtonilaringiz uzilgan. Hamma kasalliklar, deyarli 90% kasalliklar hammasi asabdan kelib chiqadi. Shuning uchun asabiylashmang. O'tgan ishga salovat, bo'ldi. Xotirjam bo'ling, qoshlarni bo'sh, yelkalarni bo'sh qo'yib, Hit FM radiosini mazza qilib eshitishda davom eting. Konditsionerlarni yoqib oling. Oynalarni ko'taring. Hit FM'ni bala qilib yubormang, u ham asabingizni buzib qo'yishi mumkin ora-orada. Har xil taronalar chiqsa, bu tarona bo'lmabdi deb boshqa to'lqinga o'tkazib yuborishingiz mumkin. Shuning uchun o'rta balandlikda bo'lsa, bu yog'iga yo'lingizni ravon, xotirjam davom ettirasiz. Taksi yo'nalishida tinglab ketayotgan taksichilarga va ular bilan birgalikda ketayotgan yo'lovchilarga ham salom, hurmatli yo'lovchilar. Taksi chakaga aytmang, indamang. Radio ovozini pasaytirib qo'ying deb qaytamga bizga xabar yuboring, ovozli xabar yuboring. FM Connect loyihasida 88 114 90 80, men palonchi taksidaman va ular Hit FM'ni eshitib ketmoqdalar deb yuboring. O'zingiz ham xursand bo'lasiz, o'zingiz ovozingizni eshitib. Siz bilan birgalikda Hit FM'ni qo'yib ketgan taksi chaki ham xursand bo'lib ketadilar. Shunday ekan, hammamiz faol qatnashamiz. FM Connect loyihasi boshlandi. 12:00 dan 13:00 qadar bu loyihani amalga oshiramiz. Xo'p, shartlari qanday bo'ladi? Shartlar o'sha 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlarni tinchroq joyda, shovqin aholi bo'lib bizga yuborasiz. Qanday bo'ladi bu jarayonlar? O'zingizni tanishtirasiz. Qayerlarda, kim bilan birgalikda, nimalar bilan band bo'lib eshitib ketyapsiz? Yo'ldamisiz, uydamisiz, ishxonada hamkasblar bilan birgalikdamisiz yoki tushlik qilyapsizmi? Tushlikka bugun nima iste'mol qilyapsiz? Xullas, atrofingizda bo'layotgan barcha jarayonlarni 30 soniyaga sig'dirib bersangiz, jonli efirda albatta sizning ovozingiz hammaga qo'yib beriladi. Tayyormisiz? Birozdan so'ng boshlaymiz. 88114 9080. Yo bo'lmasa qidiruvga lupani ustini bosamiz. Mana bu yerda qidiruv joyi bo'ladi-ku. Telegramda bilasizlar, o'sha yerga elektron pochtani yozasiz. Orasini ochmasdan kichik lotin yozuvlarida salom Hit FM deb kiritasiz. Hit FM dagi H harfi yumshoq talaffuz qilinadigan, yumshoq yoziladigan H hisoblanadi. Menimcha hammasini batafsil tushuntirib o'tishga harakat qildim. Qolgani sizga bog'liq. Yuboring, ishtirok eting, mazza qilib bu jarayonlarni qanday, bu soatimizni qanaqa o'tishi albatta sizga bog'liq. Sizning ovozli xabarlaringizga bog'liq. Zo'r xabar yuborsangiz, bu soatimiz zo'r o'tadi. Shunday ekan, imkon qadar harakat qilamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligi, qo'shiqlar bo'lsa menga bog'liq. Men siz uchun yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni qo'yib berishga harakat qilaman.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Xo'sh, hurmatli do'stlar, ovoz yuborishga tayyormisiz? Unday bo'lsa bemalol yuborsangiz bo'ladi. Chunki biroz avval yuborgan tinglovchilarimizning ovozli xabarlarini hozir mazza qilib hammamiz birgalikda eshitamiz. FM Connect loyihasi. Bu sizning loyihangiz, bu sizning ovozingiz bilan to'ladigan efir hisoblanadi. Qayerga yuborish kerak edi ovozli xabarlarni? Men ham qatnashsam bo'ladimi degan savol bo'lsa xayolingizda, albatta bo'ladi. 88 114 9080 ni telefoningizga saqlang. Yoki elektron pochta belgisi salom hit fm deya telegramga yozib, aynan o'sha yerda chiqqan chatga ovozli xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlar shovqin-surondan uzoq bo'lishi shart va majburiy. Ana undan so'ng esa siz jonli efirda hit fm radiosida o'zingizni ovozingizni o'zingiz tinglasangiz, nafaqat o'zingiz balki boshqalar ham tinglashi mumkin. Darvoqa ko'chalardagi vaziyatlar haqida ham bemalol xabar bersangiz bo'ladi. Qaysidir hududda tirbandlik bo'layotgan bo'lsa, boshqa haydovchilarni bemalol ogohlantirishingiz mumkin. Yoki qaysidir haydovchi bilan yoki qaysidir haydovchilarga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta eshiklarimiz sizning ovozingiz uchun ochiq.
2: Assalomu alaykum, HTFM butun O'zbekiston. Janubiy Koreyadan Turg'unjon mana sizlarni. Janubiy Koreyaning yo'llarida eshitib mazza qilib ketyapmiz. Ob-havo yaxshi bizada. Bulutli kun, salqin, zo'r havo. Sizlar bilan undan ham zo'r.
3: Odamlarga hayronmanda. Qorosqan chet elniki desa, yotib olib yalashadi.
4: Assalomu alaykum, HTFM muxlislari. Assalomu alaykum, HTFM boshlovchilari. Umarbek, nechiksiz, jallimisiz, charchamang, kuch quvvat sizga. Kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Mazza qilib, Italiya ko'chalarida, Trento shahrida eshityapman. Shu fursatdan foydalanib bitta o'rtog'im tug'ilgan kuni bugun. Orzubek, tabriklayman. Hamma yaxshi tilaklar senga. Xorazmdan Tohir, Alloh rozi bo'lsin.
5: Menga qarang, nimaga gapni chalg'itasiz? Aniqroq gapiringiz shunchasan. Majoziy demasdan.
6: Ha, mana biz ham dachaga chiqib oldik. Asnobda bolalar bilan mazza qilib, oshiq qilib, shaxshay qilib, cho'milib. Keling endi Umar tog'a, siz ham keling.
7: Avval xotining bilan yaxshilab maslahatlashib ol, keyin men bilan gaplashasan.
8: Assalomu alaykum hammaga. Biz Qorasaroydan Sindor Collection komandasi doimgi do'stlarni eshitamiz. Ishxonamizdagi hammaga salom yo'llayman. Hammaning kuni xayrli barakali o'tsin. Dilfuza.
9: Yaxshi qiz. Boshqa yoqqa tushdingiz. Qaytarib aytaman.
10: Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Bugun Mohinur siz bitta uyda zerikmayapsizmi? Efirlarda charchamayapsizmi? Siz uyda onlayn eshitamiz, sahardan sizni onlayn eshitamiz, HTFM. Ertalabki tongi efirlardan boshlaymiz. Kuni bilan kechki efirlarni ham tugatib o'chiramiz HTFM. O'g'lim Muhammad Yasin bilan eshitamiz. Efiringizga omad tilayman. HTFM-ga gap yo'q ekan, Zo radio. Shunaqa yaxshi kayfiyat, yaxshi efirlar uchun rahmat sizga. Nargiza man doimiy tinglovchilar.
11: Qara senga olam olam gul. Yetagiga siqqanicha ol.
1: Bu efir boshlangani bilan yetib kelgan dastlabki ovozli xabarlar edi. Hit FM radiosining eng faol tinglovchilaridan dastlab ovozlarini eshitib oldik. Ana endi qolganlar qani ovozlaringiz eshitilmayapti.
0: Toshkent. Yoz. Hit FM.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Assalomu alaykum HTFM boshlovchilari, Sirdaryodan Sarvar. Sizlarni ayni damda Montenegro davlatining Tivat shahridan tinglamoqdamiz. Dengiz bo'yida ishlayapmiz, kolonkaga ulab, ertalabdan birin sizlarni tinglayapmiz. HTFMga gap yo'q, omad.
1: Men Toshkentdanman, mullaka.
2: Assalomu alaykum O'zbekiston, assalomu alaykum HTFM. Ana sizlarni Yevropada, Polshada tinglayapman. Bizda ham havo zo'r. 22 gradus. Sizlarga hammalaringa omad tilab qolaman.
1: Bo'ldi, ko'p gapirma. Quvvating ketadi.
3: Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Sergeliga vaqti kelmadi. Sergeli mashina bozoridan boshlab Sergeli yarmarkagacha obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Kimdir kelishi munosabati bilan yo'llar vaqti bardak, probka. Shu bir hafta kelmay turinglar. Uyog'ini yana televizorda ko'rgandan keyin kelasizlar. Vaqti probka.
4: Buni chiqal qolva. Odoyi tamomsan. Tayyorgarligingni ko'raver.
5: Assalomu alaykum, HTFM ijodkorlari, Umar bey, yaxshimisiz? Bugun bitta o'zingiz zerikib qolyapsizmi? Chilonzor bilan uchtepada yuribman. Geyli ko'p. Hamma skuterlarni to'xtatishyapti.
6: Sizga kelgan balolar bobolarga ursin. Rahmat.
7: Assalomu alaykum HTFM jamoasi. Assalomu alaykum VV taksi haydovchilari. Hammalarga bugungi kun xayrli, barakotli bo'lsin. Bugungi planlarni, bugungi bonuslarni yaxshi oxirgi darajasini olishingiz nasib qilsa hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Toshkentdan Dilshod.
8: Ko'ningga og'ramayim. Seni taniy olmayapman. Knyazlardanmisan?
9: Assalomu alaykum HTFM, yaxshimisizlar? Umar bey, yaxshimisiz? Ukajonim, charchamaygina. Mana yangi tashmi yo'llarda eshitib ketyapmiz sizlarni. Efirlaringa gap yo'q. Sinfdoshim Bahodir, Obid, Qo'chqor, hammalaring sog' bo'linglar. Bugun kechga bir yig'ilishaylik sinfdoshlar.
10: Valdo zirralangan buqa go'shti bo'lib qolsami hozir. Uni piyoz bilan yesang yana ham zo'r bo'ladi. Ke estragon tuzidan ham qo'shaydi. Piyoz ichinde qovurib qolinsa bor.
11: Assalomu alaykum HTFM. Sizlar radiolaringizni Olmaliq kon metallurgiya kombinati Kalmaker konidan eshityapmiz. HTFM gap yo'q.
12: Eng klassikki qachon edi o'zi?
13: Hozircha bizga yetib kelgan ovozli xabarlar shulardan iborat edi. Qani nimagadir faqat akalarimizni ovozlarini eshitishga muvaffaq bo'ldik, opa singillar. Siz ham shu yerdamisiz. Qani ovozli xabarlarni yuboring. 12:34 poytaxtimizda soat millari 8-iyun sanasi va FM Connect loyihasi davom etadi. Bemalol 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlarni yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Bir nechta ronalardan so'ng yana yetib kelgan ovozlarga quloq tutamiz.
14: 98
15: On n'a

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Bo'ldi, ovozli xabarlarni tahrirlab olishga va taxlab olishga muvaffaq bo'ldim. 12:45 tinglovchilarimizdan juda ham bir qiziqarli ovozli xabarlar kelmoqda va birgalikda eshitish fursatlari yetib keldi. Hurmatli do'stlar, hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Omad yor bo'lsin. 88 114 9080 FM Connect loyihasi har kuni dushanbadan jumagacha soat 11:00 dan 12:00 dan 13:00 ga qadar bo'lib o'tadi. 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlarni bemalol jo'natsangiz bo'ladi.

0: Assalomu alaykum, FTFM, yaxshimisizlar, yaxshilar, sizlarmi? Rahmat sizlarga, quvnoq kayfiyat ulashyapsizlar. Ovozim qanaqa eshitilarkanini bir jo'natib ko'rdim. Rahmat oldindan.
1: Mulla do'st, keling, qana. Afarin.
2: Oleka FTFM radiosi, assalomu alaykum, FTFM ijodkorlari. Qibray nomrajin Coca-Cola jamoasida yigitlarga Ibrohim, Biloliddin, Uchqon, Saydolim, Nazir akam, Husan akamga omad tilayman. Boy oylik rejalarni bomba qilib yopib olib, yaxshi oylik olish nasib qilsin.
3: Nima bo'lsa ham shu avgust sentabrgacha shu nima qilib turinglar. Bir tiriliklarni shu qanday qilib tishlanib qo'yib turinglar, undan keyin yaxshi bo'lib ketadi hamma yo'q.
4: Assalomu alaykum, FTFM jamoasi. Charchamayapsizlar? Toshkentdan Akbar bo'laman. Muqimiy ko'chalarda bemalol harakatlansangiz bo'ladi. 031 labodi eshitib ketyapmiz. 714 majzami eshitib ketayotgan ekan, oka ham baland qilib qo'yib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
5: Hech ham o'zgarmabsizlar. Ishqilib bir umrga shundayligicha qolinglar.
6: Assalomu alaykum, hurmatli FTFM tinglovchilari va boshlovchilari. Shu radioni oldida o'tirib tinglayotgan Ilyos va Umid, bo'ldi, ishni yig'ishtiringlar, obedga boraylik.
7: Vaqtida kelibman, xuddi sezgandek, qornim juda ham ochdi.
8: Assalomu alaykum, Marsan FTFM boshlovchilariga, tinglovchilariga bugun kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'ldagina yo'li bexatar, badallarga tushmasin. Benzin tugamasin. Musofirdagi akalarga salom. Charchamaydi.
9: Ha, bugun xursand ko'rinasan, og'zing quloqingdan.
10: Assalomu alaykum, FTFM degilar. Bizani ishxonadagi Asilbek bilan Elyor chotda ishlashmayapti. Elyor, Asilbek, tez-tez ishlaringni qillaring, bo'lmasa sizlarni jarimaga tortaman. Ular ham meni eshitishyapti.
11: Ha, azizlarim, kim sizlarni xafa qildi? Nimaga shumshayib qoldinglar? Qani qadrdonlarim, bir qaddinglarni rostlab menga jilmayinglar-chi? Ana gap bunda bo'pti-da, shakarlarim, asallarim, sizlarni yo'qlab keldi Lavrik amakingiz.
10: Assalomu alaykum, FTFM. Biz ishxonada sizlarni eshitibmiz. Faqatgina bizda kayfiyat ozgincha yo'qroq. Shu kayfiyatimizni ko'tarish uchun bizga iltimos, satalana ashulasini qo'yib bering. Hammaga salom. Kayfiyatni ko'taramiz.
11: Qani, quloqim senda, gapir. Nima qilishim kerak?
12: Salom o'zbek xalqim. Olg'a O'zbekiston. Bugun yutamiz degan umidda biz. Olg'a!
13: O'rtoqlar, duo qilaylik, oq bo'rilarimiz yutsin bugun. Kami 2 ta gol urussin. Olg'a!
11: Kishlikmi, nima gap? Hammanglar ishib ketib qolibsizlar. Salom, yaxshimisan?
14: Salom.
15: Hozirchalik bizga yetib kelgan ovozli xabarlar shulardan iborat edi. 12:49 va birozdan so'ng yana efirga qaytaman. Siz esa ungacha so'nggi soniyalardan, so'nggi daqiqalardan imkon qadar unumli foydalangan holatda o'zingizni ovozlaringiz bilan bizni poylab turgan navbatdagi daqiqalarni to'ldirib tashlashingiz mumkin. 88-14-90-80 ikkita tarona va meni yana efirga qaytib, so'nggi sizdan yetib kelgan ovozli xabarlarni tinglovchilarimizga ulashishga harakat qilaman. Tayyormisiz do'stlar? Men esa musiqa qo'yishga allaqachon tayyorman.
16: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Ha azizlar, mohlaroyim kamini shu yerda lifestyle loyihasi bilan. Assalomu alaykum. Hit FM 98 manzilining qadrdonlari, omonmisiz? Yangi hafta barchamizga xayrli, omadli kelgan bo'lsin. Ushbu haftada bizga qanday rejalarimiz bo'lsa, amalga oshsin va barakali hafta bo'lsin. To'g'rimi, azizlar? Baribir odam o'sha hamyonida yoki cho'ntagida ishlatadigan pullardan tashqari yana qo'shimchasi tursa, o'zini yanayam xotirjamroq his qilib yashaydi. Shunday emasmi? Omonmisiz? Charchamayapsizmi? Dushanba, 8-iyun sanasi, 2026-yil tashqarida yoz. Bugun birozgina dimroq ob-havo bo'layapti. Vaholanki quyosh charaqlab chiqib turibdi-yu, lekin shu nimagadir birozgina lanch qilyapti. Havo juda ham quruq. Endi bu yozga yarashadi albatta, lekin kayfiyatga ta'sir qilmasa bo'ldi. To'g'rimi? Hamma menimcha hozir soya salqin joylarda konditsionerlarni tagida o'tirib olib, Hit FM 98 manzilini tinglayapti va bu yerda jarang sochayotgan chiroyli qo'shiqlarni eshitgan holda kayfiyatlarini ko'tarishayotgan bo'lsa, ajab emas. Ba'zilar dushanbani og'ir kun deyishadi. Bilmadim kimga qanday, lekin ko'nglingiz xotirjam bo'lsa, doimo shukrda yashasangiz, kunni, soatni, mavsumni hech ham farqi bo'lmaydi degan umiddaman. Lifestyle loyihasiga chiroyli qo'shiq bilan kirishamiz. Radio ovozini balandroq qiling.
1: FM 98 MHz.

Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi 13:15 poytaxtimizda soat yo'l-yo'lakay bizni manzillarga yetib olgunga qadar mazza qilib eshitib ketayotganlar manzilingiz bexatar bo'lsin avtobusda, avtomobil boshqaruvida, xullas qanday holatda, qayerda eshitishingizdan qat'iy nazar Hit FM bilan doimo birga ekanligingizdan benihoya mamnunman. Siz nafaqat bizni tinglaysiz, balki Telegramda ham har doim faol bo'lasiz. Buning uchun esa alohida rahmatlar aytib o'tishim kerak. Chunki bizga Bahrom Ahralovich issiqqina salomlar, quvnoq Hit FM-chilar deya xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat. Salomingiz ham qaynoqqina ekan. Minnatdorman. Uzoq, yaqin manzillardan tinglayotganlar, omonmisiz? Haftani qanday kayfiyatda boshlab oldingiz? Dam olish kunlari, dam olish kunidagidek o'tdimi yoki sezishga ulgurmay qoldingizmi? Xo'sh, mana soatga ko'zim tushib turibdi bu yerda. Demak, poytaxtda hozir ayni tushlik vaqti, tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deb qolaman. Kun juda ham siyapti. Imkon qadar o'sha ko'p-ko'p oddiy suvni, suyuqlikni ichishga harakat qiling. Bu sizni qoningiz quyilishidan asraydi va xuddi 2-3 kun avval kuchli magnit bo'roni kuzatildi. Shunga o'xshash holatlar bo'lganda sizni o'sha qoningizning suyuqligi birozgina bo'lsa ham tetikroq qilib turishiga yordam beradi. Buning uchun esa biz oddigina beminnat bo'lgan to'g'ridan to'g'ri suvga murojaat qilamiz. Uni qoni foyda. Shuning uchun hozirroq yoningizda suv bo'lsa bir qultum ichib qo'yishni ham yodingizdan ko'tarmaysiz degan umiddaman. O'zi aslida hayotda hamma narsani o'z vaqtida tartibi ketma-ketligi bilan intizomga asoslangan holda qilsak, hammasi joy-joyida bo'ladi, ko'ngildagidek bo'ladi. Hech kim kasal bo'lmaydi, ortiqcha vazndan bir aziyat chekishmaydi yoki bo'lmasam depressiya, stress shunga o'xshash holatlarga tushmaydi. Faqatgina bu hayotda aniq maqsad sari harakatlar va intizom bo'lsa bas deb o'ylayman. Qolgan hammasi yaratgan tarafidan o'z vaqt soatida birin-ketin o'zi bilgan holda sekin-sekin bizga yetkazaveradi. Ana o'shanaqa paytlarda o'sha hozir hayotimizda bor narsalar uchun. Mana bugun ertalab bizga yana bir kunga yashash uchun umr berildi. Nafas olyapmiz, qo'l oyog'imiz bor, ishimiz bor, sevgan kasbimiz bor, cho'ntagimizda ozmi ko'pmi pulimiz bor, eng muhimi yaqinlarimiz bor. Shuni o'zi aslida eng katta baxtimiz. Xo'p, bu haqda ko'p gapirmoqchi emasman, chunki hamma baxtni turlicha tushunadi, hamma mehrni har xil tushunadi. Faqat shu shukr qilaylik, shukrda gap katta deydi-ku. Hozir bu yerda efir ortida Instagramga bir qani ko'z yugurtirib chiqaychi deb kirgandim. Bitta jumla juda ham e'tiborimni tortdi. Ba'zan kurashib emas, voz kechib g'alaba qozonasan. Faqat uni anglab yetish uchun birozgina vaqt kerak bo'ladi degan jumlani ko'rib qoldim. Rostana, ba'zan kurashib emas, voz kechib g'alaba qozonasan. Sizda hech shunaqa holat bo'lganmi? Qaysidir joyda haq bo'lishni emas, shunchaki baxtli bo'lishni tanlagan vaqtingiz bo'lganmi? Ba'zida o'sha jim turish yoki sukut saqlash insonga juda ham katta yordam beradi. Ichingizda ming bir g'alayon bo'lgan taqdirda ham yo'q. Men kurashmoqchi emasman. Men haq bo'lishni ham xohlamayman. Shunchaki men jim turgan holda baxtli bo'lishni xohlayman degan joyimizda shunaqa holatlar bo'ladiki, ayrim bir narsalardan voz kechishimizga to'g'ri keladi. Sizda oxirgi marta nimadan voz kechgansiz? Qanday holatda voz kechgansiz? Yodingizdami shu narsa? Agar bo'lsa biz bilan o'rtoqlashsangiz yana ham yaxshi bo'lardi. Manzillarimizni bilasiz. Bilmaganlar uchun esa eslatib o'taman. 88 kodi bilan 1 10 4 90 80 yoki bo'lmasam eng oson yo'li Telegramga kiratsiz. Qidiruv satrini qidiruv belgichasi ustiga bosib turib, lotin yozuvlarida salom Hit FM deb yozsangiz bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri bizni Telegram manzilimizda, Telegram chatimizda bo'lasiz. Hozir yozgan xabarlaringizni mana hozirroq o'qiyman, chunki men Telegramda onlayn bo'lib turibman. Azizlar, shuning uchun imkoniyatdan foydalanasiz degan umiddaman. So'nggi paytlarda nimadan voz kechishga harakat qilib ko'rdingiz? Shu haqda gaplashamiz Lifestyle'da. Toshkent.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzilida 13:30 poytaxtimizda soat vaqt tez o'tishini qaranglar. Hafta shunaqa tez o'tib ketyapti, vaqt yuguryapti, qayerga chopyapti bilmayman. Shuning uchun hozir va shu yerda yashashga harakat qilishimiz kerak, azizlar. Hozir va shu yerda esa men Telegramga kelayotgan xabarlarni o'qishni boshlamoqchiman. Salom Hit FM. O'sha manzillarda, ha-ha, adashmadingiz. Hozir yozsangiz, hoziroq o'qiladi deydi-ku. Xo'sh, bu yerda bizga kelgan xabarlarni ichida bittasi e'tiborimni tortdi. Nimadan g'alaba qozonishni istamasdan shunchaki voz kechgansiz degan savolimga kelajagim uchun yoshligimdan voz kechganman debdilar. Endi yoshlikka har doim ushlab tura olmaysiz. Vaqt o'tib ketadi. O'tganini ortga qaytara olmaysiz. Lekin oldindagisi uchun chiroyli yashashga harakat qilishingiz, ulgurib qolishingiz mumkin. Ba'zi insonlar esa vaqtni shunchaki bir qo'shtirnoq ichida uyquda o'tkazib yuborishadi. Shuning uchun hoziroq ko'zingizni ochasiz, hayotga chiroyli ko'zlar bilan, yaxshi niyatlar bilan qarashni boshlaysiz va maqsadlarni katta-katta qo'ygan holda shijoat bilan harakatlanishda davom etasiz. O'zingizdan boshqa hech kim sizga mana buni ol, tayyor deb hech kim olib kelmaydi. Shuning uchun o'zingizdan qo'ymasin deydi-ku. Xo'p, navbatdagi xabar. Har kuni eshitaman Hit FM radiosini deganlar omadli 64-61 raqamidan kelayotgan xabar bor. Voy bo, bormisiz, omonmisiz debdilar. Ha, borman, shu yerdaman. Bizni onlayn tinglayotganlar, aynan ilovamiz orqali yoki bo'lmasam hitfm.uz sayti orqali tinglashayotganlar hozir sekin-sekin Telegramda paydo bo'lishni boshlashdi. Juda ham xursand bo'lib ketaman. Bizni dunyo miqyosida turli xil nuqtalardan kechasimi, kunduzimi farqi yo'q, mazza qilib eshitishingiz mumkin. Telegramda faol bo'lgan holda hattoki sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. O'sha uzoq manzilda, uzoq masofada bizni eshitadiganlar sovg'alarni yutib olganda O'zbekistondagi, o'sha Toshkentdagi yaqinlarga aytishadi yoki bo'lmasam shunaqangi bir qo'li ochiq insonlar ham borki, mendan keyingi g'olib insonga o'sha sovg'ani berib yubora qoling deydiganlari ham topiladi. Xullas, bilasizmi, siz ertalab tongi 7:00 dan Hit FM radiosindagi jonli efirlarni eshitib mazza qilasiz. Biz esa boshlovchilar bu yerda siz tarafdan keladigan chiroyli xabarlarni nafaqat o'qiymiz, balki qalban his qilamiz. Sizdek qadrdon tinglovchilarimizni borligini bilganimizni o'zi ham bizga katta bitta baxt bo'ladi. Shuning uchun azizlar, xabarlarni yozishda davom etasiz. Bu yerda esa chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi hozir o'zining navbatini kutib turibdi.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi 13:48 poytaxtimizda soat yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar. Manzilingiz bexatar bo'lsin, yo'l harakat qoidalariga o'z vaqtida amal qilasiz degan umiddaman. Piyodalar sizlar ham hushyorroq bo'ling. So'nggi paytlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, yangiliklarda kuzatilayotgan ma'lumotlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak va shundan menimcha to'g'ri xulosa chiqargan holda hozir piyodalar ham, haydovchilar ham to'g'ri harakatlanishyapti. Umid qilaman, hammani joni albatta o'ziga shirin. O'sha yangiliklarni kommentariyasida bitta narsaga ko'zim tushdi, ya'ni izohlarda juda ham ko'pchilik haydovchini qoralashgan, ya'ni o'sha odam urib yuborgan haydovchini yozishyapti. Qayerga qaragan, orqasida ham avtobusni kamerasi bor-ku, signallar beradi-ku, qanaqasiga bo'lishi mumkin, ataylab qilingan degan izohlar ham yo'q emas. To'g'ri, men bu yerda aynan kimnidir oqlab yoki kimnidir qoralamoqchi emasman. Avvalo taqdir birinchi navbatda, demak, shu kunda, shu soatda shunday bo'lishi kerak deb allaqachon yozilgan. Faqatgina hamma o'zini qonun qoidasini bilsin, haq-huquqlarini bilsin demasdan, shunchaki bir-biriga yordam berib harakat qilsa ham bo'laveradi. Atrofdagilar ham bunaqa holatda befarq turishi shart emas degan umiddaman. Lekin ahamiyat berdim. O'sha yangiliklardan so'ng hozir haydovchilar birozgina avtobuslarni bir maromda haydashga o'tishibdi. Oldinlari ko'rib turardim, kim o'zarga o'ynash bo'lardi yo'llarda yoki bo'lmasam bir-birini yo'lini siqish holatlar bo'lardi. Xuddiki qayergadir, nimagadir shoshayotgandek bo'lardi. Yo, hozir ancha o'zlariga kelib qolishibdi. Ko'sta emasin, har doim shunaqa bo'lsin. Xullas, gap bu haqda emas, shunchaki hozir yangiliklarda shu narsaga yana qayta ko'zim tushgani uchun aytib o'tyapman. Hurmatli piyodalar, siz ham yo'llardan o'tayotganingizda svetoforni yashil chirog'i yongan taqdirda ham avval ishonch hosil qiling. Avtomobillar to'xtadimi? Rostagamiga to'xtagandan so'ng, anundan so'ng harakat qilsangiz yana ham yaxshi bo'lardi. Ha, ulgurib olaman-ku, qizil yonguncha deb aslo yugurishga harakat qilmang. Baribir yugurganingiz bilan keyingi svetoforda borib qizilga to'xtab qolishingiz mumkin. Shuning uchun hammani joni o'ziga kerak, o'zingizni ehtiyot qilishga harakat qiling. 13:50, xo'sh, bilasizmi? Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Savol bersammikin deb o'ylayapman, chunki yo'l-yo'lakay hozir efirga kelayotib ahamiyat berdim. Qayerda o'sha kichkinagina kanalchalar bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'sha ta'tildagi maktab o'quvchilari, mahallalardagi bir do'stlar, birodarlar yig'ilib olib, mazza qilib o'sha suv bo'yida cho'milishyapti. O'sha men Yashnobod tarafidan o'tib kelaman. Yo'l-yo'lakay ahamiyat berdim. O'sha aviasozlar tarafdan g'alabaning 40 yilligi o'sha yerdan o'tayotganda kichkinagina suv bo'yi bor. Shunaqa hamma maza qilib cho'milayapti. Shunaqa maza qilishyapti, ayniqsa yosh bolajonlar ta'tilni esda qolarli qilib o'tkazishyapti. Bunaqa holatlar endi borgan sari kamayib ketayotgandi va buni yaqindagina Mustaqillik maydonini yonidan o'tib ketayotganda ko'rdim. Biz ham o'sha yosh o'quvchilik, talabalik paytlarimizda kursdoshlarimiz bilan, sinfdoshlarimiz bilan yig'ilib o'sha Mustaqillik maydonidagi favvoralarning yoniga borib, mazza qilib oyog'imizni suvlarga tiqib yurardik. O'g'il bolalar esa mazza qilib cho'milish shardi. O'sha yerda bitta burchakda muzqaymoq sotishardi. Hozir ham o'sha joy bormikan desam, yo'q. U yer yopilib ketibdi. Lekin bolajonlar mazza qilib o'sha yerda favvoralarda cho'milishayotganini guvohi bo'ldim. Aynan tibbiyot xodimlari plyajda quyoshda toblanish vaqti albatta o'sha badanni yaxshilab sochiqqa artib

0: quyoshda toblanmoqchi bo'lsangiz, albatta yuzingiz, nafaqat yuzingizni, balki butun tanangizni oxirgacha quruq qilib turib, quritgandan so'ng undan keyin harakat yurish mumkin deya maslahat berishayotgan ekan. Nimaga? Nega ho'l badanni oftob urish ehtimoli yuqori bo'ladi? Kimda qanday taxminlar yoki tibbiyot mutaxassislari bo'lsa, ularda aniq javoblari bor. Menga shu joyi qiziq bo'layapti. Bilsangiz, salom ketafoy manziliga yozib qo'yishni yodingizdan ko'tarmaysiz. Siz ham yoshligingizda mazza qilib o'sha mahallalardagi katta-katta ariqlarda, kanallarda cho'milganmisiz?
1: 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Шырын Ғафурова. Баш хами Маннол.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Hit FM. Young, young.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

yenler. Eh davrimda davron surganlar, surganlar. Yo'qlab qo'ying yiqilganimda. Men yomonni yaxshi ko'rganlar. O'zgarmas hech siyratim aslim. Bahor emas,

0: Men yomonni yaxshi ko'rganlar.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Hit FM. Зорана Талле. Зорана Тингле.
1: Zorini tanlaganlar, zorini tinglayotganlar shu yerdamisiz. Assalomu alaykum. 8-iyun sanasi haftaning ilk kuni dushanba, haftani zor kayfiyat bilan, jo'shqinlik bilan, energiya bilan boshlab oldingiz degan umidaman. Xayrli, chiroyli niyatlar qilamiz. Xuddi shunday davom etsin va xuddi shunday yaxshiliklar bilan yakunlansin. 16:06 O'zbekistonda soat, Hit FM domgidek siz bilan birga va trafik shouni an'anaga muvofiq dushanbadan jumaga qadar boshlaymiz. 16:00-dan 18:00 demoqchi edim, lekin adashib ketdim. 16:00-dan 20:00 qadar 4 soat mobaynida mazza qilib eshitishingiz mumkin. O'zbekiston poytaxti, O'zbekiston yuragi Toshkentdan gapiramiz va gapirganda ham o'zimiz ona tilimizda o'zbek tilida gapiramiz va o'zbek tilini mazza qilib eshitadiganlar o'zimizni qora ko'zlarimizga yana bir bor assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bizni O'zbekistonda, O'zbekistondan tashqarida tinglayotgan hammaga eng yaxshi, eng chiroyli niyatlarni yo'llab qolamiz. Yaxshi tanlov qildingiz. Hit FM mazza qilib 4 soat mobaynida eshitishingiz mumkin va doimgidek oldinda qiziqarli loyihalarimiz, sovg'ali loyihalarimiz, odam o'ylantiradigan loyihalarimiz mazza qilib tinglasangiz bo'ldi. Shunday ekan boshlaymizmi? Agar kutgan bo'lsangiz, agar sog'ingan bo'lsangiz, boshlang deb yozsangiz bo'ladi. Telegramga yo'llaylik, Telegramdagi xabarlarni ham o'qiymiz. Va oldinda Tashkent Index bilan Bozor Zibersin loyihasi. Hit FM, Shirin G'ofurova.

0: Ketofamdasiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Tashqarida quyosh charaqlab turibdi va shu quyosh charaqlaydi-ku. Tashqarida qalbimizda ham hamohang charaqlasin. Xursandchilik, halovat, xotirjamligimiz bo'lsin. Har doimgidek 16:10 O'zbekistonda soat. Bugun ayozning 8-inchi kuni, haftaning esa ilk kuni dushanba va doimgidek telegramimiz Javlon Nur ishlashni boshladi. Bemalol yozsangiz bo'ladi. Raqamlarni eslatib qo'yaman. Agar endigina Ketofamni eshitayotgan bo'lsangiz, 88 kodi bilan 104-90-80 88-104-90-80 Ketofam deb saqlaysiz va oddiy telegramga qanaqa yozsangiz xuddi shunaqa yozasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Har doimgidek 21-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Qirolichamiz o'z taxtlarini egallabdilar-ku. Boshlayvering. Quloqlar deng. Rahmat Ketokon, quloqlar deng bo'lishi. Bu juda-juda kerakli. Bugun do'stim Qodir, Murodil, Umid, Abbos, Boho hammamiz toqqa ketyapmiz mazza qilib. Oh, toqqa chiqadigan havo bo'lyapti o'zi. 140-chi yo'nalish bolalar doimgidek siz bilan birga. 40-chi yo'nalish yerda Shirin G'ofurova. Rahmat Ketokon. Tojikiston Fathullaman, Xo'janddan, Tojikistondan, g'ishchilar nomidan sizni eshitib javlon uryapmiz. Siz kelishingiz bilan hammaning yuziga tabassum keladi. Tojikistonda eshitayotgan muxlislarimizga ham alangali salomlar bo'lsin. 100-chi yo'nalish shu yerda. 18-chi yo'nalish shu yerda. Rahmat Ketokon. 130-chi yo'nalish eshitmoqda Shirin G'ofurova. Bugun ko'rdim shu avtobusni 130. Oy, bizga yozadigan avtobus-ku dedim, lekin qayerda ko'rganim esimdan chiqib qoldi, chunki ko'p joyga bordim bugun. Assalomu alaykum. Men nihoyat Toshkentdan. Shiringina quyosh nur sochdi. Nurlari Farg'onaga ham yetib keldi, Muhiddin yetib keldimi bo'ldi. Baland qilib mazza qilib eshiting. Sizni juda sog'indik Serbiyadagilar. Mana shu yerdaman. Vohid G'ofurovich, xush ko'rdik. Rahmat Ketokon, sog' bo'ling. Darvoqa Yunusoboddan kelayotganlar bo'lsa, ya'ni Yunusoboddan Sebzor tarafga ketishdan, ya'ni Taxtapul ko'prigiga chiqadigan joy bor-ku, o'sha yerda juda katta tirbandlik kuzatilayotganda, agar mabodo o'sha tirbandlikda eshitayotganlar bo'lsa, tirbandlik tarqadimi? Chunki o'sha Karmashka yo'tib oladigan yo'lda avariya bo'lgandi. Hozir men bu yo'l tarafdan kelib kuzatdim. Juda katta tirbandlik kuzatilyapti. Yo'l patrul xizmati xodimlari kelgan. O'sha kichkina yo'ldan bu yo'ldan o'tib oladigan yo'lda avariya bo'lgan mashinalar va o'shaning uchun katta tirbandlik yuzaga kelgan Yunusoboddan shu Taxtapulga qarab ketadigan yo'lda. Ehtiyot bo'lamiz. Agar tirbandlikda turgan bo'lsangiz, salyut deb qo'ying o'sha tirbandlikda turganlar. Agar tarqagan bo'lsam, tarqadi bo'ldi, hammasi joyida desangiz xursand bo'laman. Assalomu alaykum. Mazza qilib eshitamiz. 1 soatda o'tadi. Nimaga shunaqa bilmadim, nimaga shunaqa? Ketofam 98 o'g'lim Timur bilan bordim, ko'tarishib yubordi, indeksni aylanib keldim. Sayti verida xomman, arafa kuni yutib olgan sovg'amni oldim. Chang yutgich, Ketokon rahmat, onajonimga sovg'a qildim. To'g'rog'a kelinim, ya'ni singil jonimga deb chang yutgich bilan rasmga tushib jo'natgan tinglovchimiz xursandman juda ham. Irodaxon, o'g'lingizga ham Ketokon rahmat ko'tarishib yuborgani uchun. Ketofam eshitsa shunaqa sovg'alarni yutib olasiz. Assalomu alaykum, yaxshi borib keldingizmi? Qorasaroydan Dilfuzaman. Rahmat Ketokon. Ketofam 98. Biz doimgidek muxlis ingiz Tojikiston Zafaroboddan Ahmadjon, Kamoliddin, Jonibek va Jahongirlar. Rahmat yana bir bora. Tojikistondagi muxlislarimizga ham salom Shirin opa. 19-chi yo'nalish ham hamisha siz bilan birga. Ruslan 306. Minnatdorman, sog' bo'ling. Qalaysiz, yaxshimisiz? O'sha tirbandlikda mana men turibman-da deb yozgan tinglovchimiz, lekin yana bir tinglovchimiz tarqaldi deb yozibdilar. Bo'ldi, tarqalgan bo'lsa bo'ldi. Fransiyadan salomlar bo'lsin. Ispaniya tomon yo'l oldik, efirlarga omad. Yevropadagi furachilar shu yerda. 51-chi marshrut haydovchilari ham shu yerdan. Olmaliqqa ketyapmiz sizni eshitib. Bugun O'zbekiston futbol terma jamoasiga omad, duodamiz, sog' O'zbekiston, olg'a oq bo'rilar deb yozgan tinglovchimiz bugun 11:45 match, 23:45 Niderlandlar bilan o'ynaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi gol urishsin va minimal hisob bilan o'ynaylik, yutaylik. Ketofam 98. Bugun Niderlandlar bilan o'ynaymiz. Agar vaqtini adashmayotgan bo'lsam, 23:45 futbol fanatlari bu matchni hali futbol taymda muhokama qilamiz. Shunday ekan, tayyor turing, taxminlaringizni o'sha futbol taymda aytasiz. Birozdan so'ng efirga qaytaman. Bozoringizni bersan Ketofamda va Tashkent Index bilan loyihamiz boshlandi. Bugun nimalar sotamiz? Mashinalar sotamizmi? Uylar sotamizmi? Yoki uy ijaraga beramizmi? Aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 104-90 Saxon.
1: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Telefon reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: 60 million ko'rilgan ushbu qo'shiqqa ishlangan videoklip va sun'iy intellektdan haqiqiy jonli ovozdan ustun joyi yo'q to'g'risi, lekin aynan shu qo'shiq o'zbek segmentida YouTube'da eng ko'p ko'rilgan kliplardan biriga aylandi qisqa muddatda va boshqa tillarga ham tarjima qilinib, qardosh tillarda ham kuylandi ushbu tarona. Kitobam 98 bozor izbersan loyihasi amalga oshmoqda. Uy sotamizmi, mashina sotamizmi, aloqa chiqing, qani nimadan boshlaymiz? 88 114 90 80. Qo'shni Qirg'iziston ham shu yerda, sizni eshitamiz deb yozgan tinglovchimiz Satxam. Qirg'izistonlik tinglovchilarimizga malangali salomlar bo'lsin. Qashqadaryo kitobda tinglamoqdamiz. Farhod Svarshik darvozachilar mazza qilib eshitmoqdamiz. Kitobdagilarga ham salomlar. Ketafam 98 ishlarim bitirib mashinaga o'tirsam siz efirdasiz. Soat bir pasta to'r bo'pti dedim. Bir pasta to'r bo'ldi va to'rgacha insonlar qancha ishlarni bitirib chiqishdi radio eshitaman deb. Endi ksa kelyapman. Sergeli g'avaziga gap yo'q eshitaman deb radioni yoqdim to'r bo'lishi bilan. Umarman muxlisingiz omad sizga. Rahmat ketakon. Sog bo'ling. Polshadagi o'zbeklar ham shu yerda. Ketafam assalomu alaykum. Medgorodok kirishda svetofor ishlamayapti. IBR zapravkani oldida keng svetoforda yo'l patrul xizmat xodimlari bor, lekin borishmayapti. Tirbandlik oldiga iltimos, tirbandliklarni bartaraf qilinglar, ishlamayotgan svetoforlar ishlasin. 23:45 da O'zbekiston, Gollandiya, ya'ni O'zbekiston, Niderlandlar. Assalomu alaykum, xo'jayinim o'g'illarim bilan intizorlik bilan kutishmoqda futbolni. Kichkinagina bozorchilar qilishdi. Muxtorjonlar oilasi xursandman. Zulfiyaxon, siz ham o'tirib ko'ring endi o'sha noz ne'matlardan siz ham yeb. Kitofam, efirni jorib jorasiz. Qanday yozgan bo'lsam shunda o'qing. Polshadan angali salom, Otabek, bu qaysi tilda yozdingiz? Va nihoyat dushanba keldim. Siz ham keldingiz. Sinfdoshlar bilan yaxshi o'tirdinglarmi? Mazza qilgan bo'lsanglar kerak. Mazza qildik. Kitofam, Shirin G'ofurova qalaysiz? Bugun g'alaba qozonsin O'zbekiston. Hamma kitofam ijodkorlariga Yunusoboddan angali salomlar bo'lsin. Sardorman, hammamiz chinildan o'rtoqlik uchrashuvi bo'lsa ham, har holda jahon chempionati oldidan kichkina imtihon topshirmoqda O'zbekiston milliy terma jamoasi. Bu gal yorug' yuz bilan o'tsin. O'zbekiston Niderlandlar kechqurun 23:45 da o'yin boshlanadi. Futbol fanatlari mazza qilib ko'ramiz. Bugun shukrona kuni, o'zimni baxtimga o'zim sog' bo'lay. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ray deb yozgan tinglovchimiz, tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Qizim, yaxshimisiz? Taksi qilib oddiy radioda eshityapman. Uyda onlayn eshitib yuruvdim. Endi mana radio offline, baribir yaxshi, baribir yaxshi. Rahmat ketakon. Sizni Instagramda ham kuzataman. Efirga gap yo'q. Rahmat, minnatdor. Man Hitofam 98 hamisha bizga quvonch olib kelasiz. Xoliyor Mamataliyevni tug'ilgan kunlar bilan 63 yoshlar bilan tabriklaymiz. Aliyor Xotamamakilar, Sho'rchidan Bobomurod Jo'raqobilov, mana ishlaringizga omad, sog' bo'linglar, charchamanglar. Surxondaryodagi tinglovchilarimizga ham alangali salomlar bo'lsin. Keyingi xabar, 129 avtobus shu yerda. Oilalar oshsin. Rustam G'oyibovdan bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ladi. Siz dunyo keltirgan ota-onangizga rahmat. Peterda mazza qilib ish jarayonida eshitamiz. Karimov Sherzod. Bo'ldi, imkon qadar so'ralgan qo'shiqlarni qo'yaman. Hammasini ham qo'shiq ulgurmayman, lekin ulgurganimizcha qo'yamiz. Kelishdikmi? Hozir bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalom.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Dilshod.
0: Dilshod, radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Nima sotamiz bugun?
1: Kottej sotamiz, kottej.
0: Kottej sotamiz. Kottej qayerda joylashgan?
1: Mirzo Ulug'bek tumanida.
0: Qayerda?
1: Tsolkovskiy bilan Nikitina ko'chasini chorrahasida kesishmas.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, qimmat tumanlarda joylashgan kottejlar sotuvga qo'yilmoqda. Endi ta'riflang, kottejlarga ta'rif bering. Qancha yer maydoniga qurilgan, nechta xonasi bor, hovlichasi bormi, yo'qmi?
1: Hovlisi yo'q. Endi ikki xil ko'rinishdada, kichkina hovlisi bor, bori bor, hovlisi yo'g'i bor. Ikki xil ko'rinishda. Keyin umumiy maydoni 80 kvadrat. 3 qavatdan iborat, ya'ni 3 darajali, birinchi qavat, ikkinchi qavat va minus 1 bor.
0: Bo'ldi, demak, hammasi alohida-alohida sotiladi?
1: Ha.
0: Bo'ldi, odatda kottejda bitta oila turadi. Bu yerda esa 3 ta oila sotib olib yashasa bo'ladi, shunaqami?
1: Yo'q, yo'q, masa 3 qavati bitta odamga tegishli bo'ladi.
0: Bo'ldi, har bitta qavati 80 kvadratdan, a?
1: Yo'q, umumiy.
0: Umumiy 80 kvadrat.
1: Juda ixtiyor, mana yosh oilalar uchun-da umumiy. Maydoni
0: 2 kishi yoki 3 kishi yashasa bo'ladi oila.
1: Shunaqa
0: bo'ldi. Nechta xonaga bo'lingan bu 80 kvadratlik kottej?
1: 3 ta xonasi bor. Ya'ni tepada 2 ta, eng tepa qavatida 2 ta xona bor. Birinchi qavatida bitta xona и podvolida yana bitta xona endi oshxonada endi podvolida minus birda oshxona.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, shunaqa kompakt kottejlar sotuvga chiqmoqda. Bu ta'mirdan chiqqan 45 yoshga tayyor.
1: Ha, yangi qurilgan. Unaqa kottejda bitta joyda 6ta o'sha narsa sotilyapti. Ya'ni hovlichasi bori bor, hovlichasi yo'g'i bordi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, kichkina oilalar uchun yoki er-xotin o'zi yashaydigan variantlar uchun ham bemalol mazza qilib yashaydigan joy, ya'ni joylashgan joyi ham markazga juda yaqin. Qimmat tumanlardan biri. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsan agar shu kottejni bir ko'raylik deyishsa?
1: 90li. 919.
0: 919.
1: 1674.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 90li.
1: 919. 1674.
0: Bo'ldi. Hamma sotilib ketsin va shunaqa uy olaman deb niyat qilganlar niyatlaringizga yeting, o'zingiz kutganingizdan zo'rrog'ini, yaxshirog'ini yaratgan yetqisin. Bizning soat aynan shu dam 16:28 bozoringizni bersin Hit FM bilan boshlandi. Uy sotmoqchi bo'lsangiz, yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Toshkent Index Universal bozor, avtomobillar bozori ham bor, avtomobil ehtiyot qismlari bozori ham bor. Undan tashqari bilasiz, doimgidek qurilish bozori, ta'mirlash uchun kerakli hamma jihozlarni bozori, ya'ni interyer, eksteryerlar bozori, kafellarni olishingiz mumkin, bo'yoqlar, abo'ylar, santexnika, yoritish uskunalar, xullas hamma narsani shu yerdan topsangiz bo'ladi. Biz loyihani boshladik, ozginadan so'ng xabarlaringizni ham o'qiyman va qo'ng'iroqlarni ham qabul qilaman. Hit FM. 98.

0: Ketafonda siz bozorizni bersin va bizda sotuvlar qo'ng'iroqlar soni oshmoqda. Toshkent Industrial bozorizni bersin yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Toshkent, Ishtepa.
0: Ha, nima sotamiz?
1: Uy
0: sotamiz, ismingiz aytsangiz bo'ldi.
1: Erkin ismim.
0: Erkin. Demak, uy Uchtepa tumanida joylashgan, bu ko'p qavatli uyda joylashgan xonadon, a?
1: Xuddi shunaqa.
0: Xuddi shunaqa. Qaysi tumanida joylashgan Uchtepani? Qaysi joyidan?
1: Uchtepa tumani 23 kvartal.
0: 23 kvartal.
1: Farhod bozorini oldida joylashgan.
0: Farhod bozorini oldi. Nechi xonali?
1: 2 xonali.
0: 2 xonali. Ta'mirdan chiqqanmi yo'qmi?
1: Ha, normal, o'rtacha endi, yevro remont emas. Bemalol kirib yashasa bo'ladi. O'zi yashab turgan joy.
0: Tushunarli. Bu 9 qavatli uyni nechinchi qavati?
1: 5 qavatli uyda, 3-chi qavatida.
0: Bo'ldi. Demak, 5 qavatli uy Farhod bozor tarafda, 3-chi qavatida 2 xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. Agar mabodo o'sha tarafdan uy qidirgan bo'lsangiz yoki o'sha tarafdan uy olishingiz kerak bo'lsa, 2 xonali uy qidirayotgan bo'lsangiz, qaysi raqamlar orqali aloqaga chiqsin?
1: 95lik.
0: Aha.
1: 186.
0: Aha.
1: 48-15.
0: Yana bir bor boshqatdan qaytaramiz.
1: 95lik.
0: Aha.
1: 186.
0: Aha.
1: 48.
0: 15.
1: 15. I 90lik ham xuddi shu raqamda.
0: Bo'ldi. Yaxshi insonlarga soting uyingizni, bozoringizni bersin, savdoingiz pishsin, baraka bo'lsin va biz esa loyihani davom ettiramiz. Xabarlar juda ham ko'p va bizga bir dunyo salomlarni yozib, iltimos o'qiboring deydiganlar. Bizda salomlar loyihasi yo'q. Shuncha iltimos, salomlarni, tabriklarni imkon qadar yozmang. Bugun tashqari issiqligini bildik. Tojikistonning Panjakent shahrida ham sizni eshitamiz. Rahmat katakon. Nafaqat Tojikiston, O'zbekistonda ham issiq havo. Ketafam Ilhomjon aka, kolonkasini biz tarafga ham qo'ysin, eshitaylik deb yozgan ekan. Bo'ldi, balandroq qilamiz radioni, hamma eshitsin. 65-chi yo'nalish shu yerda. Avtobuschilarga alangali salomlar bo'lsin. Dadam Komiljon akam tug'ilgan kunlari tabriklab qo'ying. Tabriklaymiz Komiljon akam tug'ilgan kunlari bilan. Juda ko'p ustalar bizni eshitadi va hammalari yozishadi, biz sizni eshitmoqdamiz deb. Mana yana andijonlik ustalar. Sherali aka, Umidjon, Alisher Sanjarbek, oshpazimiz Oybek jonlar tinglashmoqda. Mirjalol yozgan xabar. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Ketafam Adinsovadan. Avtopoyiz zavodi ishchilari, ya'ni payvanchilar siz bilan birga. O'kitam samarqandlik. Rahmat. Kecha sovg'amni olib ketdim deb yozgan tinglovchimiz. Yaxshiliklarga ishlating, osh bo'lsin. Sherog'ofurova, sizni Finlyandiyada eshitamiz. Joningiz somon bo'lsin. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Maxsus trans ham sizni eshitmoqda. Samarada eshitadigan o'zbeklar shu yerda. Samaradagilarga alangali salom. Samarqandlik samosvalchi Isroilbekman. Ummondan bo'lsin. Shu Ummon fanatlari ko'pa baribir. Chunki boshida chiqqandi va kim ekan deb mensimaganlar hozir shu Ummonni so'rashadi. Qo'y beringlar, qo'y beringlar deb. Alfraganus universiteti bu yil bitiruvchi moliya yo'nalishini tamomlayotgan kursdoshlarimga omad. Xorazmdan Husanboy. Hamma bitiruvchilarga omad. Ayniqsa maktab bitiruvchilar yaxshi o'qishlariga kirishsin. Yaxshi universitet talabalari bo'lishsin. Moskvadan shu yerdaman. Sizni mazza qilib eshitayotgan Ahadjon va Akromlar. Rahmat. Sinfdoshlaringiz bilan mazza qilib aylanib keldingizmi? Mazza qilib aylanmadim. Mazza qilib o'tirib, har xil taomlarni yeb ko'rib, suhbatlashib, dardlashib keldik sinfdoshlarim bilan. Ertalab 6dan buyon eshityapman. Vobkentliklar shu yerda. Rahmat ketakon, Vobkentga ham salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, Ummondan qo'ying. Hammamiz birgalikda siqilaylik. Shu nima qilasiz siqilib, ayting. Siqilish yaxshi emas u. Siqilishga bilmadim endi. Shundoq ham sabab topiladi siqilaman desangiz, lekin ataylabdan qo'shiq eshitib siqilishni xohlaganlarni tushunmasam kerak hech qachon. Bo'ldi, Ummon so'ragani ko'paygan, qo'y beraman Ummondan. Undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz va yana nimadir sotsak bo'ladi. Hozircha uylarni sotdik, ya'ni uylarni sotuvga qo'ydik. Agar sizda ham sotiladigan uy yoki mashina bo'lsa, Toshkent Indeksni bozoringizni bersin loyihasida qatnashsangiz bo'ladi. Sotishib yuboramiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham, balki ijarachilar aynan sizni uyingizni qidirib yurishgandir. 36. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hit FM 98. Hozir bir muxlisimiz o'choqda dimlama qilayotgan ekanlar, o'shani suratini tashabdilar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. To'g'risi, bunaqa chiroyli dimlama, ayniqsa hozir bilasizlarmi, mana pomidor, bulg'or qalampirlarini garm dorilar solib, ko'katlar solib, shunaqa chiroyli chiqadi-yu, rang-barang bo'lib, shunaqa dimlama o'choqda tasavvur qiling. Hozir qozonni, qopqog'ini yopsangiz, 1 soat 20 daqiqadan so'ng shu past qilib pishirsangiz, keyin shundoq qozonni qopqog'ini ochasiz-u. Vah, vah, vah, vah. Bu dimlamani hidlari butun hovliga taraladi. Zo'r chiqsin, to'g'ri sosh bo'lsin, tayga olmasin va uydagilaringiz duo qilib yeyishsin. Kitobam 98 loyiha davom etadi, o'z yo'nalishda uzoqlashmang.
2: 98.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

juda ham 98 Vika tug'ilgan kuning bilan eski taronalardan biri. Bugun kim tug'ilgan kuni bo'lsa, hammalarini tabriklayman. 16:46 O'zbekistonda soat. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Bizga jo'natayotgan tinglovchilar, hamma xabarlarni o'qishga ulgurmayman. Imkon qadar o'qiymiz. Arazlamadigan qo'shiqni ham qo'yib bering. Kimdir arazlasa, keyin qo'yib beraman. Bugun ventilyatsiyachi Mirobod Avenue'da xizmatdamiz. Hitefon bilan birgamiz. Bolalarni eshitamizmi? Eshitamiz. Ozginadan so'ng, ya'ni 17:00 da Tohir Sodiqov jarang sochadi. Ismim Sardor, 51-chi yo'nalishda sizni eshitamiz. 140-chi yo'nalish 517 Nodirakiga salomlar bo'lsin. Shirinqali esa 83-chi yo'nalish ham sizni eshitadi. 13-ta tinglamoqda. 13-taga ham salomlar bo'lsin. Boysunliklar ham shu yerda. Hitefonga alangali salomlar. Hozir bir turistni mindirib turdim. Siz Ummonni qo'shig'ini qo'yganingizda xari хорошая песня dedi. Chet elda ham eshitgan ekan. Ummon dedi. O'x, qoyilman. Chet eldagilar ham Ummonni qo'shiqlarini bilishsa. Assalomu alaykum. Hitefam 98. Hayotda ham shunaqa shirin muomalalimisiz yoki zaharmisiz? Yaxshiga yaxshiman, yomonga yomonman. Kecha mochkichirni ko'rinishiga gap yo'q. Qalay chiqibdi, o'z qildingizmi? Albatta o'zim qildim. Kim qilib beradi? Boshqa afsuski, kimdir qilib bersa jon derdim, lekin o'zim qilishim kerak. O'zim qildim. Kecha anchadan bir qilmagandim mochkichiri. Bir mochkichiri qilay dedim, lekin bitta o'zini qilmadim mochkichirni. Akrushka ham qildim yoniga. Mazza qilib akrushka qildik. Keyin mochkichiri qildik. Xullas, kecha mana shunaqa uy bekasi bo'ldim. Maqtovga sazovor, mehnatkash. Lekin bu degani har doim uyda ovqat qiladi, ideal uy bekasi degani emas. Aslo. Bunday ideal ayollar faqat Instagramda bo'ladi, to'g'risi. Ba'zida ovqat qilaman 2-3 xil, ba'zida yoniga nimalardir qo'shirib pishirib tashigilarim keladi. Ba'zida hech narsa qilgim kelmaydi. Hech nima qilmaylik deyman, nimadir buyurtma qilaylik bugun deyman va buyurtma qilamiz. Shunaqasi ham bo'ladi. Shuning uchun ideal uy bekalariga ishonmang, ayniqsa o'shunaqa o'zini ko'rsatadiganlarga va Instagramda buni namoyish qiladiganlarga. Afsuski, bu Instagramdagi hayot hamisha ham to'g'ri emas. Bozor izi bersin, Hitefam, Shirin G'ofurun, Instagramga to'xtaldim. Yaqinda bitta reelsga ko'zim tushdi.

0: juda bir baxtli hayotni ko'rsatyapti bitta inson. Kimligini aytmayman, juda bir baxtli hayot, eri xushmuomala, xotinni har kuni restoranlarga olib borgan, mashina sovg'a qilgan, hammasi zo'r, ideal kartinka, ertakdagi hayot. Lekin aslida shunaqa emas-da. Mashina kreditga olingan. Uy ijara. Lekin shunaqa ko'rsatishadiki, hammasi o'zlarining shunaqa boy badavlat yashashadi, har kuni restoranlarda ovqatlanishadi. Qolgan ayollarni ongi zaharlanadi. Nimaga ular har kuni restoranga boradi? Nega ularga eri har kuni gullar olib keladi, har kuni romantika qiladi? Nimaga siz shunaqa emassiz deb yonidagi erini egovlashni boshlaydi. Ayz insonlar, Instagramdagi ko'rgan hamma narsangizga ishonmang. Ayniqsa ideal oila kartinkasiga ishonmang. Instagramdagi shunaqa ideal oilasini ko'rsatadiganlarni bilaman. Lekin aslini bilsangiz, ich-ichidan baxtsiz bir-bir bilan o'lgan kunidan yashayotgan oilalar ham bor ichida. Shuning uchun hamma fokusni Instagramdagi oilalarga emas, blogerlarga emas, o'zingizga qarating, o'zingizni farzandlaringizga, o'zingizni oilangizga va o'zingizni oilangiz bilan yashang. Boshqalarni misol qilib keltirmang. Ketofam 98 bozoriz versin. Toshkent Index oilaviy darvoqa gastronomik ko'cha ochilgan, bemalol kechqurun borib aylansangiz bo'ladi. Broadway ko'chasi Toshkent Index hududida maza qilib muzqaymoqlar, limonadlar, kechki shoular, hamma-hammasini tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Hozir esa yana bitta tarona jarang sochadi. Lekin shuni erkaklar qilsangiz bo'ladi. Har kuni gul olib bera olmassiz, balki har kuni restoranlarga olib bora olmassiz. Har 2-3 oyda chet elga olib chiqa olmassiz, lekin har kuni seni yaxshi ko'raman. Yaxshi ham borsan. Boringa shukr onasi degan so'zlarni aytib turing. Chunki hozir Lola sevgingni menga ayt qo'shig'ini kuylaydi. Darhol yozib yuboring, seni yaxshi ko'raman deb.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

qilishlar kerak emas. Nimanidir o'ylab, o'ylab o'shandan yuragimizni ezib yurishimiz. Hammaga assalomu alaykum. Hit FM 98 00 stress 17:08 da Hit FM'da O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Rayhon ijrosida jarang sochdi. Bugun 8-iyun. Haftaning ilk kuni dushanba, xayrli kelgan bo'lsin. Alloh ham yurtimizdan balolardan, ofatlardan, yomonlardan, yomonliklardan asrasin. Halovat haftasi bo'lsin, xotirjamlik, xushxabarlar haftasi bo'lsin, to'kin sochilik, arzonchilik haftasi bo'lsin. Deganlar qo'l ko'tarsin. Hit FM 98 Telegramga yozsangiz bo'ladi. Yo'l-yo'lakay xabarlaringizni ham o'qiymiz, yo'l-yo'lakay sovg'alarni ham ulashamiz. Sosio brendidan birinchi sovg'amiz.

taqdim etishga men tayyorman va bu sovg'ani yutib olish imkoniyatini ushbu soatda qo'lga kiritishingiz mumkin. Darvoqa bugun ozgina shartlar o'zgaradi, bu haqda birozdan so'ng. Hozir esa chiroyli taronalar ketma-ketligim. Telegram raqamlarini eslatib o'taman 88 kodi bilan. 1-10-4-90-80. Toshkentda nima gap? O'zbekistonda nima gap? Yo'llarda tirmanliklar yo'qmi? Mazza qilib hitofonni eshitib, yam-yashil Toshkent ko'chalariga mahliyo bo'lib, yo'llarda harakat qilyapsizmi? Agar Toshkentda bo'lmasangiz, agar chet ellarda bizni tinglayotgan bo'lsangiz, yozib yuboring. Qaysi shaharlar, qaysi davlatlar aynan biz bilan birga aynan shudam.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

do'stlarim, Nasita FM'da gapeshoningizga o'sha inson hayotingizga yana kelishi yozilgan bo'lsa, balki uchrasharsiz, balki yo'q. Eng asosiysi duo qilishni unutmang, o'zingiz. Yaratgan hayotimga faqat xayrli bo'lgan, yaxshi insonlar kirsin deb. Agar xayrli bo'lmasa, mendan uzoqlashtirgin desangiz, o'z-o'zidan insonlar yo'qoladi hayotingizdan. Assalomu alaykum, Shirog'ofur va qalaysiz? Mazza qilib eshitaman sizni, rohatlanib degan tinglovchimiz. Shu rohatlanib eshitsin odamlar meni deyman va men ishga yetib kelaman, shuning uchun mazza qilib rohatlanavering. Men qarshi emasman. Xo'jandda eshityapmiz, tirbandlik bor. Xo'jandda 31 mikrorayonda, Chumchuq Orol krugida. Oh, Xo'jandga borsam shunaqa joy bormikan, yo'qmikan bilib kelaman. Assalomu alaykum, Zardordan lazzat tinglamoqdamiz. Hamma zardorliklar shu yerda. Rahmat Ketakon. Sog' bo'ling, Ketafam. Sizni uyda eshitamiz, Qobiljon. Rahmat, No Love, No Stress. Rostanam, No Love, No Stress. Mahmudov Jamshid, sevgi yo'q, stress ham yo'q. Lekin ko'pincha bilasman, sevgidan emas, pul yo'qligidan stress bo'ladi. No money, no stress deya olmaymiz. Pul bo'lsa stress yo'q bo'ladi. Mazza qilib ishlatasiz, qayerlargadir borasiz, sayohat qilasiz. Pul yo'q, stress boshlanadi. Assalomu alaykum, Pragada eshityapman. Arazlamangni qo'ying. Voy dod, kimni arazladingiz? Nuriddin, qani yozing birinchi. Shira yaxshimisiz? Tizano Ferona, Perdono qo'shig'ini qo'yib bersangiz, sog' qushnaqa qo'shiq bo'lardi. 20 yil yashula. Nurbek, Olla Murod ustalar sizni eshitmoqda. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat Ketakon, salom Shirin. Mehribonim, duogo'y onam bilan efirizni eshitib ketyapmiz. Muhriddin Xoliqovdan bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz, onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Zo'r-zo'r qo'shiqlarni qo'ying. Sun'iy intellekt aytgan, faqat radioda eshityapman, telefonda ham bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Voy, telefonda bor-u, YouTube'dan qidiring. Vaqtinchalik shamol deng. Anchadan beri Tupak formatiga to'g'ri keladigan qo'shiqni qo'ymoqdingiz, qo'yib bering iltimos. Bo'ldi, imkon qadar qo'yamiz qo'shiqlarni. 190-chi yo'nalish shu yerda. 47-chi yo'nalish Shirin Ofirovasini eshitmoqda. 8-chi avtobusda eshitib ketyapman sizni, Shirin degan tinglovchimiz. Shu avtobuslarda mazza qilib eshitsangiz, yo'lda uzoq mo'l yurganingiz ham bilinmasa kerak. Shuning uchun Ketafamni tanlab, Ketafam avtobuslarda yoqib qo'yadigan avtobus haydovchilari joningiz omon bo'lsin. Oylik tushdimi aytgan, oylik yozinglar shuni. No money, no honey. Rostanam. Assalomu alaykum Shirin opa, yaxshimisiz, omonmisiz? Layla va Majnundan bo'lsin degan tinglovchimiz. Naqa ohista qo'shiqlarni 4-chi musiqiy soatda qo'yamiz. Masalan, men ayolimni Instagramda ko'rib sevib qolib oila qurganman. Mana katta farzandimiz bugun 2 yoshga to'ldim. Tabriklayman. Instagramda ko'rib sevib qolgan bo'lsangiz, men Instagramda ko'rib sevib qolish haqida yozmadim. Instagramda yo'q hayotni ko'rsatadiganlar haqida yozdim. Gapirdim aniqroq. Xo'ja ko'rsinga ko'rsatishadi, ya'ni aslida bunaqa emas, lekin shunaqa ko'rsatishadi. Men aytaman bitta misolni. Xullas, bundan bir yilcha avval, endi o'tgan yil xullas, bir men tanidigan ayol firibgar qo'liga tushdi dedi. Ya'ni firibgar uni o'zini boy ko'rsatib aldamoqchi bo'ldi, undan pul undirmoqchi bo'ldi. Va shu qiz keyin aytdi, nimaga u menda pul bor deb o'yladi. Axir men o'zim ijarada tursam, bitta o'zim ikkita farzandimni boqsam.

deb hayron bo'ldi. Keyin men unga aytdim, sen Instagramingga kir va Instagramingga qo'yadigan rasmlarni ko'rib chiq. Rostdan ham keyin Instagramga kirsak, Instagramda luxury hayot. Aslida unaqa emas, lekin Instagramda luxury hayot. Qimmat mashinalar oldida, katta-katta buket gullar bilan, qimmat restoranlarda ko'rgan odam uni boy ayol deb o'ylaydi, rostdan ham. Hamma shunaqa boy ayollarni qarmoqqa ilintirib, pulini olmoqchi bo'lishadi. Lekin yaxshi ham men bor ekanman, bu firibgarlar bunga ishonma, bu bilan gaplashma deb o'sha voqeani joyida to'xtatdik. Va shunaqa luxury hayotni Instagramda ko'rsatib, ijaraga olingan mashina, ijaraga olingan hovlilarni ko'rsatib, guli berib turing, shuni rasmga tushib oling deb, birovni guli bilan rasmga tushib, shunaqa boy hayotni ko'rsatadiganlar, bu sog'lomlik belgisi emas. Ya'ni o'zingizda yo'q narsani bor qilib ko'rsatishga harakat qilasiz. Yo ko'ringaning kabi bo'l yoki asling kabi ko'rin. Qanaqa edi? Aniqini yozinglar. Xullas, loyihamiz davom etadi va men bizni narsaga qarshiman, Instagramda yolg'on hayot translyatsiya bo'lishiga. Chunki boshqalar ham ko'rib, "Ha, hamma shunaqa zo'r ekan, har kuni hamma restoranga borar ekan, har kuni gullar, brilliantlar" deb o'ylaydi. Aslida hayot faqat bayramdan iborat emas, restoranlardan iborat emas. Bir kun restoranga borasiz, bir kun esa go'shtsiz ovqat yeyishingiz mumkin, bir kun tuxum qovurasiz, bir kun murabbo choy ichasiz. Hayot har xil, bir qiyinchilik, bir omad, yana qiyinchilik, yana omad. Sabr qilasiz qiyinchilik kelganda, to'polon qilmaysiz. Yaxshi kunlar kelganda shukr qilasiz. Shunday ekan, Instagramdagi hayot hammasiga ham ishonavermang demoqchi edim. Bo'ldi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Telefon 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Tashqarida quyosh charaqlab turibdi. Haqqi yoz allaqachon kirib keldi, lekin yozni jaziramas hali kelgani yo'q. Ko'chalarda bemalol yursa bo'ladi, bemalol nafas olsa bo'ladi va hozircha konditsionerni yoqmasdan ham uxlasa bo'ladigan ob-havo O'zbekistonda hukmron. Umid qilamanki, bu yoz mo'tadil issiq bo'ladi. Unaqa jazirama bir 50-55 darajaga chiqib ketadigan yoz bo'lmaydi. Mazza qilib yozni O'zbekistonda o'tkazamiz. Hitofam doimgidek Osiyo brendidan ozginadan so'ng sovg'a o'ynaymiz. Osiyo brendi bizning hamkorlarimiz, homiylarimiz. Bir zumdagi kishilik taklifnomani taqdim etishga tayyor bo'lib turishibdi. Bir zumda bilasizmi, Maxtumqul ko'chasida bor, Cho'pon otada bor, Arnasoy ko'chasida bor. Arnasoy 7 deb yozsangiz, bir zumdagi ham boradi. Osiyo brendini do'koniga ham olib boradi. Zavod qarshisidagi do'kon, Arnasoy 7 deb yozasiz, Sobiq Pionerskaya ko'chasi va maza qilib o'zingiz tatib ko'rib mahsulot

Eshitmayotgan bo'lsalar, salom yetkazib qo'yinglar Ahmedov Saidjon akaga. Sog'inchli salomlar oilalari, farzandlari, ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari tomonidan Saidjonga sog'inchli salomlar uydagilardan. Osiyodan bugun nima qilasiz deb yozgan tinglovchimiz bir taklif tushdi. Ya'ni kitob o'qiyotgandik, Uchqun Nazarovni Chayon yili kitobini. Va ba'zi undan oldingi kunlarda esa mashhur sportchilarni ovozlarini qo'yib berayotgandik. Kim birinchi topsa o'sha g'olib bo'layotgandi. Tinglovchilardan taklif tushdi. Agar mayli desangiz, bir kun shunaqa qilaylik, bir kun unaqa qilaylik, ya'ni bir kun kitob o'qiylik, bir kun ovoz eshitaylik deyishdi. Shuning uchun rozi bo'ldim. Shunday ekan bugun ovoz eshitamiz. Shunday ekan quloqlarni ding qiladigan paytingiz keldi. Bir kun ovoz eshitamiz, bir kun kitob o'qiymiz va kitob bo'yicha savol-javob qilamiz. Hamma rozimi? Qani bir qo'llaringizni ko'taring. Ozginadan so'ng esa quloqlaringizni ding qilasiz va kim ovoz ekanligini birinchi bo'lib topsangiz g'alaba qozonasiz. Radiodan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling. Osiyo brenddan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib oling.

Hitofam 98 hunarlarimiz juda ko'p. Hozir shulardan bittasini ko'rsatamiz va sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bumdan qo'yliqqa ketaverish tirbandlik. Demak, qo'yliq tirbandi imkon qadar aylanib o'tamiz. O'sha tirbandlikda turganlarga yalangali salomlar bo'lsin. Hitofam 98 Shirin G'ofurova, qani bir qo'ying ovozni, bir eshitaylik. Ertaga shunda kitobdan savol berasizmi? Ertaga shunda kitobdan savol beraman. Radioni eshiting. Original radio, original boshlovchi. Doimgidek 4dan 8gacha tinglaydigan sodiq muxlislaringizni qaysi duolaringizda so'ragansiz, Shirin G'ofurova? Hamma duolarimda so'raganman. Keyingi xabar, Shirin, yaxshimisiz? Toshkentda turibmiz, hozir mana mehmon kelganmiz. Bunaqa radio borligini birinchi marta taksida eshitgandim. Mana qul Toshkentga kelsam, radioingizni qo'yib olaman, deb yozgan tinglovchimiz. Agar toshkentlik bo'lmasangiz, agar viloyatga ketsangiz, offlayn ishlamasa ham onlayn internetdan ishlasangiz bo'ladi. Yumshoq h bilan hitfm.uz deb yozasiz, hitfm.uz. Kirasiz, play tugmasini bosasiz va telefoningizdan ham eshitsangiz bo'ladi. Telefoningizni, mashinangizni magnitofoni g'ulab, mashinangizda ham eshitsangiz bo'ladi yoki noutbukingizda yoki kompyuteringizda, xullas internet bor bo'lsa, dunyoni xohlagan chekkasida eshitsak bo'ladi. Raqamlarni eslatib o'taman: 88 114 90 80. Bu intervyu, ya'ni bu gap 5-6 yillik gap, ya'ni hozir qo'yib beradigan ovozim. Shuning uchun yangi deb hisoblamang va shunga qarab fikr chiqarmang. Ovozni eshiting va bu ovoz kimga tegishli ekanligini toping. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozing.

0: Я мухлисама сося бренддан. Sog'i yetib olishim koniyatini qo'lga kiritadi. Eslatib o'taman, Telegram raqamlar 88 kodi bilan 104 90 80.
1: O'yin ko'rib turganingiz yaxshi bo'ldi. Bizga ozgina omad yetishmadi deb o'ylayman. Xudo xolasa endi bu yil shansimiz qolmadi liga chempion o'ynashga. Xudo xolasa bu yildan keyingi o'yinlarda xudo xolasa o'sha liga chempionga chiqishga oliy o'rinlar olishga harakat qilamiz.
0: Bo'ldi, kim ovozi shu? Kimni ovozi xos jarang sochdi? Endi gaplardan bilgandirsiz, bu futbolchi va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz g'olib bo'lasiz. Assalomu alaykum, Shiran Shtutgartdan qaynoqqina salomlar. Shtutgartga ham salomlar bo'lsin. Keyingi xabarlarni ochamiz. Eslatib o'taman, aniq to'g'ri javob yozish kerak. Amzur Eldor, Asxaydarov, Aliqulov, Ahmedov, Anzur, Abbos, Husanov, Fayzullayev, Shomurodov, Husanov, Ismoilov, Abbosbek, Fayzullayev, Odil, Anzur, Ahmedov, Fayzullayev, Ahmedov, Anzur, Abbos degan javob variantlari kelmoqda. Abbos, Hojimat, Anzur, Sayfiyev, Hojimat, Jafar Irsmetov, Abbos, Jasur Yaxshiboyev, Husanov, Abbos, Sardor Rashidov, Otabek Shukurov, Odil Ahmedov, Otabek Shukurov. Javoblar juda ko'p. Mana Islom To'xtaxo'jayev, Akmal Mazgaboy, O'tkir Isubov, Husanov, Yaxshiboyev, Mastavoy. Oh, juda ko'p javob variantlar, lekin Abdug'ani Ergashov birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling, raqamlaringizni yozing. Bir zumdagi kishilik taklifnomani aynan siz qo'lga kiritdingiz. Ura! Kim ovozi bu deb so'radim.
1: Yo'lga chiqishga oliy o'rinlar olishga harakat qilamiz.
0: Bo'ldi. Itafam 98, kim ovoz bu dedim-u. Muxlisimiz birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdilar. Men o'zim e'lon qilaman, undan so'ng esa g'olibimiz raqamlarini jo'natsalar, Oysio brendi bir zumdagi taklifnomani qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lasiz. Aziz Turg'unboyev ovozi edi bu. Aziz Turg'unboyev. Jahon chempionatiga olinmagani juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan futbolchilardan biri, Andijon futbol klubini o'yinchisi. Assalomu alaykum, qaysi kitobdan berasiz? Chayon yili asari. Biz shu asarni o'qishni boshladik. Uchqun Nazarov muallif. 90-yillarning boshida chop etilgan ushbu asar Chayon yili. Internetda bor, bemalol yuklab olib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, ertaga faqat va faqat kitobdan savollar bo'ladi. Bugun esa quloqlarimizni ding qiladigan kunimiz. Ovozlarni eshitamiz va sovg'alarni ulashamiz. Osiyo brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma egasiga topshiriladi. Hozir esa aniqroq bir past turib esa Hypad brenddan sovg'ani ham o'ynaymiz. Hypad keramik qoplamali tormoz kolodkalarini yutmaganlar, agar biror marta ham yutmagan bo'lsangiz, hozir o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Hamma javoblarni Telegram orqali qabul qilamiz va Telegramdan birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Radioni uzoqqa ketmang, quloqlarni ding qiling va bizni eshiting.
2: 98 Hit FM.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos. Tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Hit FM 98 yana bir bora assalomu alaykum. Radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, quloqlaringizni qiladigan ikkinchi sovg'amiz bor. Hypad brand

0: ta'minlaydi. Bu yoqim siz san uchiqgan ovozlarni ham eshitmaysiz. Chorixaga kelib to'xtaganingizda. Shunday ekan, Hypat tormoz kolodkalarini shahar do'konlaridan so'ring. Qalbakisini olib qo'ymang, chunki biz faqat originaliga, asliga kafolat beramiz. Yo'laringiz bexatar bo'lsin. Shunaqa chiyillagan tormoz ovozlarini eshitmaylik. Shahar ko'chalarida hammasi sokin, hammasi halovatli. Harakat amalga oshishini chindan istab qolaman. Masofa saqlang, qarama-qarshi yo'nalishga chiqmang va tezlikni me'yordan oshirmang. Ehtiyot bo'lamiz. Tirbandlikda turganlar qalban birgamiz. Qaysi ko'chalardan yurishmasin, qaysi ko'chalarda tirbandlik kuzatilmoqda, shuni ham yozsangiz bo'ladi. Hozir esa yana bitta ovoz qo'yib beraman. Bu ovoz egasini to'g'ri topgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Haypatdan tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qani kim uddasidan chiqarkin? Eshitamizmi? Quloqlarini ding qildingizmi? Ding qilganingizda quloqingizda sal tepaga ko'tariladi. Shunga e'tibor bering. Shu e'tibordan chetda qolmasin. Ovozni eshitamiz va birinchi bo'lib bu ovoz kimga tegishli ekanini Telegramdan kim birinchi bo'lib yozsa, o'sha g'olib bo'ladi. Tayyormisiz? Ketdik.
1: It'll be enjoy one night and then they recover for next two and then play again. So I know it's a tight program, but again it's fun to play football and then when you're winning, I mean it's just even better.
0: Ana, eshitdingiz, juda tez gapirdi. Mendan ham tez gapirar ekan. Kim bu? Kim ovozini hozir eshitdingiz? Kim ovozi jarang sochdi? Bu futbolchi. Yevropalik futbolchi, kuni kecha juda katta shovshuvlarga sabab bo'lgan futbolchilardan biri bo'ldi. Boshqa hech narsa demayman. Qani birinchi bo'lib javobni yozing. Pedro, Pedri, Kaka, Abbos, Modrich, Gerard, Habib, Arteta, Trent, Mahachev, Müller, Özil, Azar, Jamoliddin degan javob ham bor ekan. Azar, Özil, Percy, Steve, juda tanish, menga ham tanish, Van Dijk, Beckham, Messi, Gordon, Alisse, Mbappe, to'g'ri javoblar kelmoqda. Kuni kecha juda gap so'z bo'ldi deganimda to'g'ri javobni darhol yozishni boshlashdi. Men esa birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimizni ismlarini aytaman va aynan Hypat tormoz kolodkalari shu tinglovchimizga nasib etgani bilan tabriklayman. Chelsea fanati agar adashmasam 2777 abonenti ismingiz yozilmagan. Birinchi bo'lib to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Keyin shukrullo Kemir Jamoldan yetib keldi to'g'ri javob. Keyin Maruf Vasiyev to'g'ri javobni yozdi. Bo'ldi, qolganlarni o'qishga ulgurmayman, lekin birinchi siz bo'ldingiz. 2777 raqamlaringizni yozing. Hypat tormoz kolodkasini aynan siz yutib oldingiz. Quloqlaringizni ding qilishga muvaffaq bo'lib.
1: One night and then they recover for next two and then play again. So I know it's a tight program, but again it's fun.
0: Bu kim ovozi dedim va albatta to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'lishdan. Raqamlaringizni yozing, mentorlar bilan bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Daniya terma jamoasining yarim himoyachisi kecha Ukraina bilan bo'lib o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida afsuski yana hushidan ketdi. Yana deganimga sabab Euro 2020 da ham Finlandiya bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ushbu daniyalik o'yinchi hushidan ketib maydonda qulagan edi. Undan keyin esa unga o'sha yurakka o'rnatilgan kardio stimulyator bilan birgalikda o'ynash imkoniyatini berishgandi, ruxsat olgandi. Lekin kecha bu holat afsuski Ukraina terma jamoasi bilan bo'lgan o'rtoqlik uchrashuvida yana bir marta takrorlandi. O'yin tezkor ravishda to'xtatildi va bilmadim endi yana o'ynashga ruxsat berisharmikan yoki sog'lig'ini o'ylagan holda Eriksen futbolni tark etarmikan. Daniya terma jamoasi yarim himoyachisi Kristian Eriksen edi bu ovoz egasi. Sog'lik salomatlik tilaymiz va afsuski hech qanaqa futboldagi bir martaba yoki pullar soliqqa yetmaydi. Shuning uchun men uni faoliyatini to'xtatish tarafdoriman. Chunki kardio stimulyator qo'yilgani degani bu yuragi xohlagan lahzada to'xtab qolishi mumkin va o'sha stimulyator yana yurakni urib yurg'izib yuboradi degani. Lekin maydonda qanaqadir bir bosim ostida yoki nimadir sabab kecha yana bu holat takrorlandi. Yana bir marta yana shu quladi gazonga. Lekin hozir klub a'zolari, klub rahbariyati, Kristensenni, Eriksenni, oila a'zolari hammasi joyida, hammasi yaxshi deyishmoqda. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Bundan holatlar futbolda boshqa takrorlanmasin. HitFM 98 Hypat brendidan sovg'ani ulashdik. Yozginidan so'ng esa Mikko'dan yana sovg'alar to'plami bor. Shu sovg'a ulashurib, charchab ketadigan boshlovchini tanislami? O'sha manmi?
2: HitFM, tanlovda adashmadingiz.

0: ko'rsangiz, hozir o'yinda g'olib bo'lishingiz kerak. Mikodan to'plam sovg'a qilamiz, sovg'alar to'plami va ularni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Qani kim uddasidan chiqarkin, kim qoyil maqom qilib hozirgi ovoz egasini toparkin. Ozginadan so'ng qo'yaman, eslatib o'taman, Telegramga to'g'ri javoblarni yozasiz va g'alaba qozonasiz. Faqat birinchi bo'lishingiz kerak. Ovozni eshitishga tayyor bo'lsangiz, eshiting. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni bering va g'alaba qozoning. Miko sizning uyingizga boradi, ya'ni sovg'angizni o'zingiz olib ketishga muvaffaq bo'lasiz. Hitofam Shirin G'ofurova. Bu kimni ovozi? Quloqni ding qilganlar, yaxshilab ding qiling va ovozni eshiting.
1: Fue el penalti porque bueno, es una faceta que me gusta chutar y últimamente no venía fallando muchos, pero bueno, al final pues he conseguido el gol de jugada. Y bueno, un resultado corto, yo creo que lo hemos merecido mucho antes por la infinidad de ocasiones que hemos tenido, pero pues en el fútbol el acierto también cuenta, hoy no hemos tenido demasiado y hemos tenido que sufrir hasta el final.
0: Bu stadionda olingan intervyu uchun shovqin-suron, men sizga yordam beraman. Ispan tilida gapirdi futbolchi, agar tilini tushuna olmayotgan bo'lsangiz, eski futbolchilardan biri, o'z davrini zo'rlaridan biri, ya'ni hozir futbolda faoliyatini tugatgan kim bo'lishi mumkin? Qani yozing. Messi, Rivaldo, Messi, Habib, Maradona, Luis Enrique, Maradona, Yamal, Nadal. Oh, to'g'ri javob yetib keldi qo'yilman lekin. Kimsiz bu? Qani ismlar yozilmagan, chiziqlar qo'yilgan javob egasi? Pedri, Luis Enrique, Suarez, Yamal, Maradona, Enrique, Maradona, Buffon, Messi, Dani Alves. Ikkinchi to'g'ri javob baxtiyor sizdan. Afsus, birinchi emassiz. Birinchi bizda olim bo'lib, olim shu ismingizni Telegramga yozib qo'ysangiz nima bo'ladi? Shu chiziqlar qo'ymasdan olim jon deb yozsangiz bo'ldi edi. Juan Mata, Jordi Alba, Puyol, Casillas, Puyol, Puyol, Xavi, Pique, Iniesta, El Niño, Sergio Ramos, Maradona, Xavi, Carlos, Iniesta, Pepe, Raul, Raul, Raul, Hierro, Iniesta, Raul. Puyol, yo'q. To'g'ri javoblar keldi va birinchi bo'lib olim aniq javobni yozdilar. Mikodan sovg'a yetib oldingiz, salom. Mikon tatib ko'rishga ulgurdingizmi yoki hali shahar do'konlaridan so'ramadingizmi? Agar so'ramagan bo'lsangiz, mana yutib oldingiz, ichib ko'rganingizdan so'ng bilamiz. Mikko sharbatlari sizga yoqib qoladi va albatta ularni keyin shahar do'konlaridan qidirib ko'rasiz, ichib ko'rasiz, tatib ko'rasiz. Agar boshqa tinglovchilarimiz ham hali biror marta ichib ko'rmagan bo'lsa, Mikko. Kiring, do'konlardan so'rang, muzdekini qilib tatib ko'ring va keyin bizga yozing. Hitofam 98 Mikodan ham sovg'a o'zigasini topdi. Eshitamizmi bu ispan tilida gapirayotgan bolani?
1: He conseguido el gol de jugada. Y bueno, un resultado corto. Yo creo que lo hemos merecido mucho antes por la infinidad de ocasiones que hemos tenido, pero
0: agar adashmasam, agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, Vicente del Bosque'dan so'rash

otasini jon kuyarligi, otasini fidoyiligi yodimga keladi. David Villa haqida qayerdadir gapirsam yoki qayerdadir eshitsam, o'g'li futbolchi bo'lish uchun jon jahdini bergan, o'g'li bilan birga mashg'ulotlar o'tkazgan, o'g'li kasal bo'lganda kasalxonada birga yotgan, o'g'lini o'sha zarbalarni qaytarishga harakat qilgan va o'g'lini qo'llab-quvvatlagan. Sendan futbolchi chiqmaydi, bor ey, qopto tepma, bor undan ko'ra ishingni qil demagan. Aksincha, sen zo'r futbolchi bo'lasan, men senga ishonaman va men seni yoningdaman degan otalardan biri, keyin o'g'lini Ispaniya terma jamoasi futbolkasida ko'rib ko'z yoshlarini tiya olmaganini biz ekranlarda ko'p ko'rganmiz. Shunday ekan, farzandlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Men senga ishonaman. Sen uddalaysan, seni qo'lingdan keladi. Men sen bilan faxrlanaman. Shu gaplar. Bo'ldi. Kitobam 98 Miko brendidan ham sovg'ani uzatdik, yaniqroq o'ynadik. Manjirlar bog'lanishadi. Sovg'alaringizni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Biz esa loyihani yakunlaymiz va yangi musiqiy soatga o'tishga men tayyorman. Tayyorman, shayman demoqchi edim, tayman debordim. Boshlovchilar ham adashadi. Shuning uchun siz ham tay bo'ling ozginadan so'ng. Kitobimda Football Time Shirin G'ofurova va doimgidek moy o'ynaymiz. Sovg'a ulashurib, ulashurib charchadigan boshlovchi bor. U ham bo'lsa men. 98

sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: 98.8 хочется любить. Бүгін футболны яхшы көрүшүңүзгө туура келет, анан кыраак туура келмейт. Чүнчү яхшы көрөбүз, бизди эч ким мажбурламайды ва бүгін футболга болгон мухаббатыбыз яна бир нече кара ортодуган күн, чүнчү бүгін Өзбекстан милли терма жамоасы Нидерландлар менен ортоклук учурашууну өткөзөт, жахан чемпионаты алды бахслары ва биз жан жактыбыз менен өзүбүздүн терма жамоабыздын окборларын коллап-кубатлайбыз. Таяр болсоңуз, бүгін оюн 23:45 Ташкент вакты менен болуп өтөт. Оюнду көрөбүз ва kuzatamiz chiroyli gollarga, chiroyli vaziyatlarga boy bo'lishiga chindan tilakdoshmiz. Jahon chempionati boshlanishiga ham ozgina kunlar qoldi va boshlanishi, ya'ni ochilish marosimi Meksikaning Azteca stadionida bo'lib o'tadi. Shakira o'zining mana shu mashhur duetini kuylashi ko'zda tutilgan. Keyin Amerikada, Kanadada ham shunaqa mini ochilish marosimlari bo'lib o'tadi. Shu bilan birgalikda 3 davlat, 3 mamlakatda bo'lib o'tadigan 2026-yil Jahon chempionati futbol bo'yicha jahon chempionatiga start beriladi va tarixda ilk bor debyutantlar qatorida O'zbekiston milliy terma jamoasi ham bor. Chin dildan yigitlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Umid qilamizki, yorug'iz bilan vatanga qaytishadi. O'zi odatda debyutantlardan ko'p narsa kutilmaydi, lekin bizning xalqimiz duo qilib, hech bo'lmasa 2-3 o'yinni yutib, chiroyli gollar urib qaytalik, hech bo'lmasa degan umid bilan duo qilishmoqda. Duolar amalga oshsin. Va terma jamoamizga omad yor bo'lsin. Hitafon 98 futbol time boshlandi. Manol brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz. Har kuni moy ulashamiz, bilasiz, har kuni moy ulashamiz. Yaxshi moylardan Manol brendi eng yaxshilarini taqdim etadi va eslatib o'taman, Yevropa brendi bo'lib Manol doimgidek motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetik, avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Shunday ekan, mashinangizga Manol tanlamoqchi bo'lsangiz, moy tanlamoqchi bo'lsangiz, aniqrog'i Manolda tanlovingizni to'xtating. Ava Manol, xayoki Hit FM'da futbol tamda yutib oling. 88 horizontal 90-80 o'yini boshlaymiz. Boshlaymiz. Birinchi tinglovchimiz aloqada, qani kim aloqaga chiqdi? Kim bog'landi biz bilan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon dinamikini o'chirib, quloqingizga qo'yib oling, shunda ovoz tiniq eshitiladi. Ismingiz nima?
1: Ustun Farux.
0: Farux, doimiy tinglovchilarimizdan biri aloqaga chiqdilar. Savollarimizga javob berishga tayyorsiz?
1: Xudo xohlasa, albatta.
0: Bo'ldi, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
1: Xo'p.
0: Mushuk Jahon chempionatida qaysi terma jamoani ramziy jonivori? Yuziga niqob taqqan mushuk. Bizniki oq bo'rilar, bilasiz?
1: Qas.
0: Mushuk kimniki?
1: Oldingi savolda Portugaliyadan chiqib ketdi. Savolni berdingiz, bu safar ham.
0: Mushuk
1: e'tibor bermagan ekan.
0: Qaysi davlatniki? Bir. Jahon chempionati oldidan aynan terma jamoalarga oidroq savollar ko'proq bo'ladi. 1 2 3 javob.
1: Albatta. Ispaniya.
0: Ispaniya. Hey Ispaniya. Yo'q, Ispaniyaniki ozgina boshqacharoq, ya'ni mushukcha emas. Oxu. Men qo'rqadigan jonivorlardan bittasi Ispaniyaniki. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Ismingiz nima?
1: Azamat.
0: Azamat, Ispaniya terma jamoasini jonivori qaysi hayvon?
1: Qani?
0: Ispaniyaniki. Futbol tilida maskot deydi. Ya'ni o'sha ramziy jonivori qaysi hayvon? 1 2 Kim?
1: Buqa bizga kerak.
0: Albatta buqa, Ispaniya Karida vatani. Telefonni dinamikini o'chirib quloqingizga qo'ymadingiz. Ovoz hali ham yomon eshitilyapti. Shuning uchun iltimos, men aytganimni qiling, dinamikni o'chiring va quloqingizga qo'yib oling. Tayyor bo'lsangiz eshiting. Futbol ekspertlari Jahon chempionatida ishtirok etmaydigan eng top futbolchilar ro'yxatini tuzishdi. Birinchi o'rinda kim? Jahon chempionatida ishtirok eta olmaydigan, ya'ni terma jamoasi o'ynamaydigan eng zo'r futbolchilar reytingini tuzishdi. Birinchi o'rinda kim?
1: U tramogan o'yinchi bo'lishi mumkinmi?
0: Yo'q. Terma jamoasi jahon chempionatiga chiqmagan o'yinchi. 1.
1: Qaysi?
0: 2.
1: Qaysi yo'qmi?
0: 3.
1: Sabaslay bo'lamaz,
0: ha? Sabaslay birinchi o'rinda. Sabaslay ham rostdan ham bormaydi jahon chempionatiga, lekin birinchi o'rinda Dominik emas. Ishtirok uchun tashakkur. Dominik ham bor bu ro'yxatda, lekin Dominik birinchi emas. Ishtirok uchun minnatdorman. Qani Telegramdagilar birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim yozgan ekan? Hozir bo'ladi. Loyihamiz javoblar Telegram ya bo'ldi mana ishlab ketdi. Telegram Azamat Xoldibekovdan, Mirakbardan to'g'ri javob yetib keldi. Dilmurod Yusuf, Davron Xanifaxon. Mana ayollar ham javob yozishmoqda to'g'ri javoblarni. Murodbek aniq to'g'ri javob. Dilmurod, Abror Xo'ja, Hayitmurod, Zafar Rasulov. Xullas, jarohat tufayli emas, balki terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmagani uchun top futbolchilar bu mundialda ishtirok etishmaydi va shu top futbolchilarning ham reytingi tuzilgan. Ya'ni eng zo'r jahon chempionatida qatnashmaydigan futbolchilar ro'yxati. Birinchi o'ringa kim qo'yilgan? Shu savolni bergandim-da. Reklama.
2: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: va Real Madrid fanatlarini Valentino Perez jamoa prezidentligi saylovlarida g'alaba qozongani bilan tabriklaymiz. Senda oxirgi davr bo'lsa kerak. Perezni bu bilan shu bilan keyin faoliyatini tugatsa kerak. Oxirgi saylanishi demoqchiman. Va albatta 65% ovoz Perezga, Enrike Rikelmega esa 35% nasib etishga muvaffaq bo'ldi. Ketofam 98 esadib o'taman. Kanatini va Dumfriesni transferlari e'lon qilinishi arafasida undan tashqari rasman Jose Mourinyoni Real Madrid murabbiyligiga saylangani e'lon qildi. Aytishlariga qaraganda madridistlar, ya'ni Real Madrid rahbariyati 15 million tovon puli Benfica'ga to'lab bergan. Undan tashqari insider Jorge Picon trenerlar murabbiylar shtabiga Mourinyoni Pepe kirishi kutilayotganini aytgan. Oh, Pepe kelsa menimcha hammani joyiga tushiradi, shu tikka turg'izib qo'yadi, hammani qo'l qovushtirib Vini bo'ladimi, Mbappe bo'ladimi, qani ko'ramiz kim zo'rroq chiqarkan, PPmi yoki bularmi. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. Bugun Gollandlar, ya'ni Niderlandlar bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Match 23:45 da bo'lib o'tadi Toshkent vaqti bilan. O'yinni ko'ramiz va oqborlarga muxlislik qilamiz. Qani ko'raylik, apelsinlar endi yutmasa kerak, oqbo'rini, oqbo'ri apelsinlarni g'ajib tashlasa kerak. Shunaqa niyat qilamiz. Ketofam 98, yana bir tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Zayniddin, Toshkentdan.
0: Zayniddin, bugun nima bo'lar ekan o'rtoqlik uchrashuvi?
1: Bugun durang o'ynaymiz-da.
0: Durang, ha? G'alabadan umid qilmasak ham bo'ladi.
1: Ya, g'alaba qolish shart emas, keyin guruhda g'alaba qilamiz.
0: Endi shu o'rtoqlik uchrashuvida ham bitta g'alaba qilsak yaxshi edi, ko'nglimiz sal anuv o'ksigan ko'nglimiz sal ko'tarilardi-da. Mayli, g'alabaga ishonmasangiz, savollarga ishonarsiz degan umiddaman. Zaynidan, qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona fanati va savol hozir sizga, bilasiz, jahon chempionati haqida aksariyat savollar bo'ladi va ularga to'g'ri javob bersangiz xursand bo'lardim. Kecha aytishlariga qaraganda Marokashga qarshi matchda shu o'yinchi maydonda bo'lgan ekan. Lekin biz uni ko'rmadik, golini ham ko'rmadik. Atigi 4 marta oyog'ini zo'rg'a to'pga teg'izibdi degan kinoyalar, pichinglar qaysi top futbolchiga qaratildi kecha? Marokash bilan kim o'ynadi?
1: Marokash bilan kim o'ynaganidan xabarim yo'q, lekin.
0: Voy, nega xabaringiz bo'lmaydi, futbol fanatisiz-u?
1: Endi hozir o'rtoqlik uchrashuvlariga javonchalik.
0: Endi shu o'rtoqlik uchrashuvlari o'tin vazifasini bajaradi, ya'ni qizdirib beradi jahon chempionatiga tayyorgarlik. Va kecha shu futbolchi xeytlarga ko'milib ketdi. Aytishlariga qaraganda u kecha maydonda o'ynagan ekan-a, biz ko'rmadik uni. Atigi 4 marotaba to'pga oyog'i tepdi. Rostdan bormidi yoki yo'qmidi? Shunaqa piching kinoyalar kecha kimga qaratildi? Assalomu alaykum.
2: Valaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom, radioni pasaytiring, ismingiz nima?
2: Ismim Bahrom.
0: Bahrom. Kinoya pichinglar o'qiga kimni tutishdi kecha?
2: Marokashdan kelib chiqadigan bo'lsa, Yamal Ili Hakimiydi.
0: Marokash bilan o'yinda, ya'ni uning jamoasi Marokash bilan o'ynagan. O'rtoqlik uchrashuvi. Kim?
2: Shu o'yinni ham ko'rmaganman-da. Yamal bo'la qolsin.
0: Yamal bo'la qolsin. Demak, Ispaniya Marokash bilan o'ynadi. Shunaqami? O'rtoqlar, siz meni xafa qilyapsiz. Nimaga o'rtoqlik uchrashuvini ko'rmaymiz? Bugun biz ko'ramiz Niderlandiya bilan o'zbeklarni. Qani yozinglar. To'g'ri javob Asror Jalilovdan yetib keldi mana. Jon Miller to'g'ri javob. Hayit Murod aniq to'g'ri javob yozdingiz. Marasulov, Xanifaxon. Ayollar mana to'g'ri javobni yozishmoqda. Nuriddinov, Nurilla Abdullayev, Drakal Nigidan, She, Ahmadxo'jayev, Anvar Mansurov to'g'ri javob yozgansiz. Chelsea London, Niko Mirjalol, Begzod To'xtayev. Apelsinlar 5ta uradi, oqbo'rlar 0ta degan muxlisimiz. Siz o'z bemisiz? Nimaga unaqa yomon niyat qilyapsiz? Nimaga unaqa sovuq niyat qilyapsiz? Hech bo'lmasa 0 u 1 ding, 0 u 5 ga yutqizmaylik, maylimi? Ketofam 98, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishda. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Xo'rbayev. Alaykum assalom. Ismingiz nima?
3: Sherzod ismim.
0: Siz ham ko'rmaysizmi o'rtoqlik uchrashuvlarini?
3: Endi vaqt bo'lsa ko'ramiz.
0: Bo'ldi. Kim haqida kecha shunaqa pichinglar, kinoyalar? Kecha maydonda bo'lgan ekan, biz ko'rmayapmiz. 4 martagina oyog'i to'pga tegibdi. Kim haqida shu so'zlar?
3: U Amerika qit'asi jamoasimi yo'q? Yevropada mı?
0: Bu terme jamoa. Yevropa terme jamoalardan bittasi. Qaysi futbolchi?
3: Ronaldo deylik.
0: Ronaldo deylik. O'rtoqlar, sizlar meni xafa qilyapsizlar. Shu qolsin savol bersam, javob bera olmasangiz, boshimni qaysi mikrofonga yoring? 3 xil mikrofon bor: sariq, ko'k, qizil. Men gapirayotganim qizil, narigi tarafdagilar sariq va ko'k. Qaysi biri ko'ring desangiz, shunga uraman. Shu qolsin savol bersam-da javob bera olmasangiz. Kecha shu terma jamoa Marokash bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi va o'yindan so'ng Marokash bilan matchda maydonda shu o'yinchi ham bo'lgan ekan. Sen jahon chempionatiga tayyorga o'xshamayapsan. Atigi 4 marta oyog'ing topga tegibdi degan kinoyalar kecha kimmi boshiga yog'ildi? O'rtoqlar, shu savol javob topish kerak. Ozgiridan so'ng efirga qaytaman. Hitafam 98 futbol tam manoldan moy yutamiz. Qanaqa moylar borligini, ya'ni qanaqa moylar ichidan tanlashingiz mumkinligini ozgiridan so'ng e'lon qilaman. Futbol.

0: FM 98 در واقع حاضر فرما جماعالرنه اوشه رمزی جانوارلرنه کروب چقه بیز نرسگی یک واق بولدم کپچلیک ترما جماعالرنه رمزی جانواره یعنی فوتبول تلده مسکوت دیلده شیرلردن ایبارتگن کپچلی شیرلرنه یول برسلرنه ارسلانلرنه تنلرکن FM 98 بزده یول برسم ایماز شیرخم ایماز بزده اخبارلر va bo'ra agaradish masalan ikkita terma jamoa tomonidan tayyorlangan tanlangan bittasi oqbo'rlar O'zbekiston milliy terma jamoasi va ikkinchisi ham Turkiy xalqlardan biri Turkiya terma jamoasining maskoti ham bo'rlar faqat ularda agaradishmasam ko'k bo'rlar kitofam 98 bo'rlar bugun apelsinlarni yeb tasharmikin yoki nima bo'larkin yoki apelsinlar tomog'iga tiqilib qolarmikin kuzatamiz terma jamoamizga muxlislik qilamiz O'zbekiston Niderlandlar bugun 23:45 da match bo'lib o'tadi bemalol ko'rsangiz bo'ladi Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasaytiring, ismingiz nima?
1: Ismim Jahongir, Qirg'onqulov shahrining ismi.
0: Rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz?
1: Biz Ohangaronda Yoqub Qiyshoq ko'chasida to'xtadik sizlar gaplashish uchun.
0: Bo'ldi. Hozir gaplashib, moy yutib olishingiz mumkin savollarga to'g'ri javob bersangiz, bilasiz?
1: Aha.
0: Bo'ldi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savoldan boshlayman, qiyin savolga keyin o'tsak ham bo'laveradi.
1: Xo'p.
0: Bo'ldi. Rahmat ketakon. Bu savolni o'tgan hafta ham bergandim. To'g'ri javob bera olsangiz, ikkinchi savolga o'taman. Bugun bizni raqibimiz Gollandlar, ya'ni Niderlandlar terma jamoasi safida eng ko'p gol urgan o'yinchi kim?
1: Erling
0: Gollandlar safida o'ynamaydi, Niderlandiyada.
1: Uzr, hozir.
0: Aha. Norvegiyada o'ynaydi Erling.
1: Ha.
0: Gollandlar safida, ya'ni Niderlandlar jamoasi, terma jamoasi eng ko'p to'p urgan kim? 1. 2.
1: Menit Depay.
0: Qanaqa Depay?
1: Shu, sal ingliz tiliga.
0: Depay. Yoningizdagilarga ayting, yaxshilab aytib tursin. Memphis Depay.
1: Ha, Memphis Depay 52 Bo'lurga.
0: Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol qanday jarang sochar-kin? Qani uddasidan chiqarmikinsiz yoki yo'qmi? Agar tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
1: Aha.
0: Bugun hisob qanday bo'larkin? Taxminingiz qanaqa? Ya'ni Niderlandlar bilan o'rtoqlik uchrashuvini qanaqa hisobda yakunlarkinmiz?
1: Xudo xolisa, O'zbekiston 2-0 yutadi.
0: Oh, 2-0 gami?
1: Ha, 2-0.
0: Bo'ldi, 2-0 ga yutsa qani uddasidan chiqarmikan shunaqa nima deydi? Taxminiy amalga oshsa mo'jiza yuz berib, butun O'zbekiston ertaga bayram qilardi-yu.
1: Xudo xolisa, birga siz efirda bayram qilasiz, biz sizni tinglab bayram qilamiz.
0: Bo'ldi, savolni eshiting.
1: Niderlandlar
0: terma jamoasi. Rahmat. Niderlandlar terma jamoasi. Eshitdingizmi? Niderlandlar, ya'ni biz bugun o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazamiz-u Gollandlar bilan.
1: Ha.
0: Xullas. Juda yaxshi ko'radigan bir futbolchilari bor. Va shu futbolchi maydonga tushganda apelsin rangidagi futbolkalarni kiyib, qo'llarida plakat ushlab turishgan. Xudo 7 kun davomida butun dunyoni yaratdi. 8-chi kun esa shu futbolchini yaratdi degan plakatlar nima deb o'ylaysiz? Qaysi o'yinchi haqida?
1: Hozir.
0: Shu plakatlar kim haqida edi? Xudo 7 kun mobaynida butun olamni yaratdi. 8-chi kun esa butun kuchini shu futbolchini yaratishga qaratdi. Qaysi futbolchiga shunaqa bannerlarni bag'ishlagan? Gollandiya futbol fanatlari 1 2
1: Daniel
0: Daniel. ishtirok uchun sizga tashakkur. Sog' bo'ling. Daniel ma nazar tutsiz. Daniel ma? Yo'q, olma emas. Bu albatta. ismi ham Daniel emas. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. To'g'ri javoblar kelganmikan? Hozir Telegram ochamiz. Shunaqa bir ajoyib bannerlarni ko'tarib turishgan. Xudo 8-chi kuni. Shu futbolchini yaratgan deb nima deb o'ylaysiz? Golland futbol fanatlari. Doniyor to'g'ri javob. Jamshid Ergashev, Abbos aniq javob. Yana pastga tushamiz. Nurilla Abdullayevdan to'g'ri javob yetib keldi. Mardon to'g'ri javob yozdingiz. Bo'ldimi? Qolgan javoblar qani? Oh, javoblar unaqa ko'p emas, to'g'ri javoblar. Drakaldan to'g'ri javob kelgan. Bo'ldi, qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Hit FM 98. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Ozginidan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Eslatib o'taman. 88 114 90 80. Turmalizda turibman. Yo'q, moy yutib olsam alam qilmasdi shirin degan tinglovchimiz. Bo'ldi, yutib olasiz, nasib etsa qo'ng'iroq qilib tushing. Futbol haqidagi savollarimizga javob bering. 3 savol beraman va mashinangizga eng zo'r tushadigan moyni taqdim etishga tayyormiz. Ya'ni mashinangiz brendi, qanaqa yoqilg'i bilan harakatlanishiga qarab biz moylarni tavsiya etamiz va ichidan o'zingizga eng yoqadiganini, eng optimal tushadiganini tanlab olasiz. Manol Keramik 5W30, Manol Keramik Ultra 5W40, Manol Molybden Ultra 5W30, Manol Legend Formula C5 0W20, Manol Gazoil Extra 10W40. Qaysi biri eng tushadi, zo'r tushadi deb o'ylaysiz mashinangizga? Yani shuni beramiz va tekinga almashtirib beramiz moyni. Qaysi duolaringizni so'ragansiz shunaqa moy beradigan, har kuni naqd moy beradigan sovg'alar ulashadigan radioni 18:32. Qo'shqa eshitamiz, keyin loyiha davom etadi.

0: No Love No Stress Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Boya aytganimdek, muhabbat yo'q, stress yo'q. Shunday ekan, ja hech kim meni sevmayapti-ku deb siqilayotgan bo'lsangiz, siqilmang. Ba'zida muhabbat halovat, xotirjamlik emas, balki stress olib kelishi mumkin. Hit FM Football Time. Bugun stressda bo'lar kimmizmi? O'yinni ko'rish davomida Karvalolicha, bayi shunaqa ichib futbol ko'rganlar bormi? Men bir marta shunaqa futbol ko'rganman. Shu Italiya bilan Juventus ancha-muncha nerv tolalarimni, yuraklarimni siqilishiga sabab bo'lgan. Hozir o'sha o'yinlarni ko'rganlarimni eslasam, siqilib o'tirolmay, turib olib oxirgi daqiqalarda ekanmi deyman, shunaqa ham jinni futbol fanati bo'lgan ekanman deb qo'yaman. Hozir ancha o'zimni asraydigan bo'lib qolganman. No love, no stress, no football, no stress deyman. Lekin baribir yaxshi ko'rishda davom etamiz. Sevimli jamoalarimizni keyingi tinglovchimiz saloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Sunnatulloh.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Bugungi hisob nechi bo'lar ekan?
1: Bugun endi hissiyotlarga berilmasak 2-1 ga O'zbekiston yutqazadi.
0: Hech bo'lmasa 1-0 ga yutqsan.
1: Bu bitta to'p farqi bilan.
0: Mayli, biz uramiz, bitta gol bo'lsa ham uramiz.
1: Ha, bitta gol uramiz.
0: Kim uradi?
1: Birinchi O'zbekiston uradi.
0: Aha.
1: Endor Shomurodov uradi, keyin ikkinchi taymda ikkita to'p o'tkazamiz.
0: Ha, uli uradi, keyin javob qaytaradi.
1: Har doimgidek, har doimgidek.
0: Shu ura olmasa bo'lmasmikan? Xolas mayli, savolni e'lon qilishga tayyorman. Terma jamoalar haqida bilasiz, jahon chempionati terma jamoalar haqida bugungi savollarimiz. Va jahon chempionati paytida deyarli jahon chempionati, mundiallar tarixi, jahon chempionati ishtirok etgan o'yinchilar, jahon chempionatidagi gollar shu mavzuda bo'ladi. Shunday ekan, radioni eshiting, quloqingizni din qiling. Yumron qoziq mo'ynasi chiroyli hayvon bilasiz?
1: Aha.
0: O'sha hayvon qaysi terma jamoani ramziy jonivori?
1: Yumron qoziqmi?
0: Aha.
1: Ahmin, Yevropa jamoasimi?
0: Yo'q. O'sha chuqurlarni qazib-qazib yashaydigan, suvda yashaydigan jonivor, yo yumron qoziq yo bo'rsiq, ko'rinishidan shu ikkalasidan bittasiga o'xshaydi. Ikkalasi ham bir-biriga o'xshaydi ko'zi, shunaqa yungli, tukli, mo'ynali jonivor. Qaysi terma jamoanik? Qiling.
1: Osiyo davlatlari yoki Amerika?
0: Hamma narsa aytib bersam qiziq qolmaydi. Oxirgi javob Amerika. 1-2-3.
1: Chexiya
0: Amerikada joylashganini hozir sizdan bilib turibman, lekin qoyilman. Mana bu qarsaklar siz uchun. Ketibam 98 o'yinni davom ettiramiz. Chexiya emas, albatta Amerikada joylashgan davlat deyapman-u. Chexiya Yevropada joylashgan, ya'ni Sharqiy Yevropada joylashgan. Chexiya, Sloveniya, Slovakiya, Polsha, Xorvatiya, hammasi shu Sharqiy Yevropa davlatlari sanaladi. Slavyanlar yashaydigan o'lkalar, Sharqiy Yevropa. Lekin bu Sharqiy Yevropa emas, bu Shimoliy Amerika. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Farg'onadan Baxtiyor.
0: Hozir Baxtiyor Farg'onadamisiz yoki Toshkentdamisiz?
2: Toshkentda.
0: Toshkentda. Bugungi o'yinni ko'rasizmi?
2: Xudo xohlasa.
0: Aha, qaysi qanaqa hisob bo'lar ekan, nima deb o'ylaysiz?
2: 1-0 O'zbekiston yutadi.
0: 1-0 O'zbekiston yutadi. Kim uradi golni?
2: Abbosbek Fayzulli.
0: Bo'ldi, mana kuzatamiz. O'zbekistonni kichkina Messisi deb atashmoqda Abbosbek Fayzullayevni. Kuzatamiz, ko'ramiz qani qaysi terma jamoani qo'li baland kelar ekan. Oq bo'rilarnimi yoki apelsinlarnimi? Hozirgi savolni sizga bersam bo'ladimi yo siz ham bilmaysizmi javobini?
2: Bilmayman, to'g'risini aytganiman.
0: Mayli, sizga bermaymiz. Savolni eshiting va to'g'ri javob bering. Total futbol atamasi va ilk qadamlar, ilk g'unchalari, ilk o'sgan daraxtlar qaysi davlatda birinchi paydo bo'lgan? Total futbol.
2: Braziliya.
0: Braziliya. Kim o'ylab topgan buni?
2: Portugaliya.
0: Eh, buni uzoq kutolmayman. Baxtiyor farg'onalik oson savol bilan boshlay qoling efirni deganda mana quroq savol javobni. Shu o'yin uslubi total futbol. Har xil amplodagi o'yinchilarni bir-birini o'rnini bosib ketishi, tez-tez joylarni o'zgartirishi va o'sha hujumkor xatti-harakatlarga ko'proq aksent berilishi total futbol tizimlashgan xaos. Qaysi davlatda paydo bo'lgan shu atama? Qani? Birozdan so'ng o'yinni davom ettiramiz. Aniqroq hozir davom ettirmoqchi edim, lekin reklama bor ekan. Reklamadan keyin qaytaman. 88 114 90 80. Telegramdagilar hammangizni ismingizni o'qishga ulgurmayman, shuncha ma'zur tutasiz. Yana vaqtimiz kam ekan. Xullas, bilmadim endi, reklama ayu bor ekan vaqtimiz, yo'qmikan. Xullas, boshim aylanib ketdi. Reklamadan keyin bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz. Shunda hal qilamiz, vaqtimiz bormi yoki yo'qmi.
3: Реклама. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Дай-дай, қошығы Хит FM, Шакира Иджросты, ночелыш маросымыда, Мексиканы Ацтека стадионы жарайын сочады елк маротыбы. Яни, чыро али рақсар білян біргелікті, лекен, менімче ұшы ескі қошығы кетмайды, ұ қошығы 100%-лі жахон хиту болгенді. Хамы оқты жарайын сочкенді Шакираны қошығы 2010-чі ел. Va 2010-yil sevgi tarixi ham boshlangan Jerar Pike bilan afsus sevgi tarixi ko'p davom etmadi. 12-13 yil deganda afsuski bu juftlik ajrashib ketdi. Balki bu jahon chempionatida qaysidir futbolchi yaxshi ko'rib qolar, yana Shakirani, yana sevgi tarixi boshlanar. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Vaqtimiz hali bor ekan. Yana bitta yoki ikkita qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80 manualdan har kuni moy o'tishingiz mumkin. Nafaqat har kuni moy tarqatamiz, balki moyingizni tegingga almashtirib ham beramiz. Agar yo'q, o'zim almashtirib olaman yoki birozdan keyin almashtiraman desangiz mayli. Lekin yo'q, bo'ldi, almashtirib beringlar desangiz, bajonidil buni ham tekinga qilib beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima?
1: So'q hayot.
0: Hayot, qayerdansiz?
1: Toshkent shahar.
0: Bugun endi ko'rasizmi o'rtoqlik uchrashuvini?
1: Albatta ko'ramiz.
0: Nechi hisob bo'larkan?
1: 1-1 yoki 1-1.
0: Biz yutamizmi?
1: Albatta.
0: Albatta. Mana shunaqa jamoasiga ishonadigan futbol fanatlari borligi yaxshi. Boya bittasi yozdi-yu, 5-0 yutqizadi O'zbekiston deb. Eh, nafasingizni shamol uchirsin, tilingizga chipqon chiqsin demoqchi, nima chiqmasin. Lekin bunaqa hisob bo'lmasin, 5-0. Biz bunaqa sharmandagarchilikni ko'tara olmaymiz. Savolni birinchisini berishdan oldin darvoqa eslatib o'taman. Bu jahon chempionatida birinchi marta shunaqa tarixiy voqea bo'ladi. 10-ta Afrika kontinentidan jamoa ishtirok etadi ushbu jahon chempionatida. Birinchi marta tarixda 10 ta Afrika kontinentidan jahon chempionatida jamoalar ishtirok etadi. Men esa oson savolni beraman va oson savoldan keyin qiyinroq savolga o'tamiz.
1: Mayli, xo'p.
0: Bo'ldi, hozirgi savol. Total futbol qaysi davlatda tashkil topgan, ya'ni yaratilgan, o'ylab topilgan?
1: Braziliya bo'lsa kerak.
0: Javob almashtiramiz. Eshitgansiz.
1: Argentina bo'la qolsa mayli.
0: Shunaqa uslub bor futbolda, o'yin uslubi total futbol, totalni futbol deydi. Va birinchi bo'lib shu so'zni eshitsangiz, qaysi futbolchi ko'z oldingizga keladi?
1: Primo o'yinchi?
0: Yo'q.
1: Unda Argentina, Maradona.
0: Bo'ldi. Argentina dunyo kelgan, total futbol yo'q afsuski. Maradona ham hayot emas va shu futbolchi ham hayot emas. Total futbol meni ko'z oldimda shu futbolchi gavdalanadi, faqat futbol afsonasi. Yana bir tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sal balandroq gapiring, maylimi?
2: Mayli, mayli.
0: Ismingiz nima?
2: Akbar.
0: Akbar, qayerda ekan vatani shu total futbolni?
2: Bilmayman, lekin taxminim bor.
0: Qiling.
2: Gollandiya bo'ladi.
0: Albatta. Bugun shu total futbol bilan to'qnash kelamiz. Yoxin Kroyf ko'z oldimizga keladi. Total futbol degan iborani eshitishimiz bilan Yoxin Kroyf va total futbolni o'sha birinchi bo'lib o'yinda tatbiq etgan Rinus Michels. Galant murabbiyi Rinus Michels, agar bilmasangiz, birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz, YouTube'dan kirib ko'ring. Rinus Michels desangiz, aynan shu taktik skemani o'ylab topgan, maydonda tatbiq qilgan total futbol deb biz aytadigan, biz biladigan o'yin uslubini Rinus Michels aynan shu apelsinlar o'ylab topgan. Va bugun biz shu apelsinlar bilan to'qnash kelamiz. O'rtoqlik uchrashuvi 23:45 da bo'lib o'tadi. Siz taxmin qilmadingiz, o'yin hisobi qanaqa bo'lar ekan bugun?
2: Kamroq gol o'tkazishimiz kerak. Himoyani mustahkamroq.
0: Mana shu fikringizga qo'shilaman. Iloji boricha kamroq gol o'tkazishimiz kerak. Eng real baho shu bo'ldi.
2: Shunday. Kolumbiya bilan Portugaliya bilan o'ynaymiz. Ikkalasi ham hujumkor.
0: Albatta. Men esa ikkinchi savolga o'taman. Moy yutib olishingiz mumkin. Oldin ham yutganmisiz moy?
2: Yo'q, yutmagan.
0: Birinchi marta yutishingiz mumkin ekan, shuning uchun ikkinchi savolga o'tamiz. Golland futbol fanatlari, Xudo 7 kun olamni yaratgan, 8-inchi kuni shu futbolchiga bor mehrini berib yaratgan deganda, qaysi futbolchini nazar tutishadi?
2: Yoxan Kroyf bo'la qolsin.
0: Yoxan Kroyf bo'la qolsin.
2: yoki almashtirish mumkinmi? Motor bo'lsa.
0: Mumkin, almashtiring qani 1 2 3.
2: Van Persie bo'laman.
0: Van Persie?
2: Ha.
0: Persie snob tashing 1 2 3.
2: Van der Vaart.
0: Voy! Hozir nima bo'ldi o'rtoqlar? Van der Vaart dedingizmi? Van der Vaart. Van Persiga chidasa bo'lardi, lekin Van der Vaartga chidab bo'lmaydi. Van shunaqa yordam berdim-a, Van Persini olib tashlayin dedim. Van Van Basten deyishingiz kerak edi. Marko Van Basten, Xudo 7 kun olamni yaratgan, 8-inchi kuni Markoni yaratgan deydi. Golland futbol fanatlari, siz Van der Vaart deysiz. Hitafam, Shirin G'ofurova.
3: Football time.

KitFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Savolni beraman va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'olib bo'ladi. O'zbekistonda soat 18:55, atigi 5 daqiqa vaqtimiz bor. Tez-tez o'yinni tugatib, moyna egasini topib, loyihani tugatib, hikoya qil loyihasiga o'tishimiz kerak.

чемпионаты 100 yıl bo'ladi. 1930-yil Urugvayda birinchi jahon chempionati bo'lib o'tgan. Niderlandlar o'sha paytdagi Gollandlar, ya'ni bugun biz o'ynaymiz u. Apelsinlar. Jahon chempionatida ishtirok etmaymiz deyshgan. Nima sabab bilan? Ya'ni nimani sabab qilib ko'rsatishgan? Nima uchun birinchi jahon chempionatida Urugvayda bo'lib o'tgan ilk jahon chempionatida Niderlandlar yoki Gollandlar jahon chempionatida ishtirok etmaymiz deyshgan? Nima sabab bo'lgan jahon chempionatiga bormasliklariga? Birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim yozsa o'sha moy yutadi. Mannon brendi bizning hamkorlarimiz. Salut mannonchilar. Va javob variantlari kelmoqda. Birinchi bo'lib yozishingiz kerak. Ob-havo, urush, Yevropada bo'lmagani uchun, apelsin pishmagani uchun. 1930-yil. Rangli kiyim mumkin bo'lmagan. Urush sabab samolyotga chiqishga qo'rqishgan, milliy kiyimi bo'lmagan, poytaxt o'zgargan, urush sabab bo'lgan irqchilik, jinoyat, samolyot

0: Urugvay mustamlakasi bo'lgan. Samolyotni uchishmagan. Har xil javob variantlari kelmoqda, lekin men pastga uchaman, chunki pastda eng to'g'ri javobga yaqin javob varianti yetib keldi. Men har doim eslataman, bilasiz, javob yozdingizmi? Kutib turing. Ketidan yanadir nimadir yozsangiz, tepiga chiqib ketadi va javobingiz birinchi bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozganni biz pastdan topamiz. Va bu gal 40-68 abonenti sizning javobingiz birinchi yuborilgan javoblar ichida eng to'g'risi. 40-68 javob variantingiz eng maksimal yaqinlashgani. Raqamlaringizni yozing. Manol brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Sovuq bo'lgani uchun, Germaniya ham borligi uchun, chiptagi puli bo'lmaganligi uchun, buyuk depressiya va ish joyini yo'qotish qo'rquvi, mezbon bo'lmagani uchun, Gollandiyada bo'lish kerak deyishgan, kemada borish kerak bo'lgan. Xullas, juda ko'p javob variantlari keldi, lekin hammasi ham to'g'ri emas. Eng maksimal to'g'risini va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz raqamlarini e'lon qildim. Birinchi jahon chempionati Urugvayda 1930-yil bo'lgan. Kelasi jahon chempionatida 100 yil bo'ladi. Juda ko'p Yevropa davlatlari, shu qatorda Niderlandlar ham turnirda ishtirok etishdan bosh tortishgan, chunki Atlantik okeani uzra parvoz, qiyin iqtisodiy vaziyat, pul yo'qligi, moliyaviy inqiroz butun bir moshli jamoani Atlantik okeani ustidan parvoz qilishiga va Urugvaydagi jahon chempionatida ishtirok etishga puli bo'lmagan Niderlandlarni bundan 96 yil avval. Nafaqat Niderlandlarni, boshqa Yevropa davlatlari ham bora olishmagan, yo'l uzoqligi sababli va shu uzoq yo'lni bosib o'tib yetib borish uchun va jahon chempionatida qatnashish uchun moliyaviy inqirozga uchragan davlatni mablag'i bo'lmagan. Aynan mablag' sababli o'shanda Niderlandlar jahon chempionatida qatnasha olmagan. Raqamlarni yozdi muxlisimiz, ismingizni ham yozib qo'ying iltimos. 40-68 abonenti. Ismingizni yozing, familiyangizni ham yozing. Manoldan moy yutib oldingiz, menejerlashdan bog'lanishadi va moyingizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Oldinda hikoya qil loyihasi, zo'r-zo'r hikoyalarni eshitamiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bugun O'zbekiston milliy terma jamoasining yuzi yorug' bo'lsin. Yana o'sha real niyat. Ko'p gol o'tkazvormaylik.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijrolaridagi tarona hikoya qalqasini davom ettirdi. 8-iyun sanasi haftaning ilk kuni dushanba o'z payoniga yetib bormoqda. Xayrli bo'lgan bo'lsin ushbu kun. 19:09 O'zbekistonda soat, mikrofon oldida Shirin G'ofurova. Hitofamdasiz, Hitofamga ulangansiz va tanlovingiz bilan chinildan tabriklayman. Hikoya qalqasini boshlaymiz. Hikoya qalqasining homiysi qaldirg'och milliy taomlari, oilaviy restorani Ko'kcha masjidini ro'parasida. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi va albatta oilaviy boring, oilaviy restoran farzandlaringiz bilan birgalikda. Boya reklamada chiqqanidek, o'sha o'zbek filmida Ramazon paytida qilingan eng mashhur osh oshpazlarni hozir Qaldirg'ochga olib kelishgan osh uchmoqda. Agar o'sha oshni, o'sha mazali oshni siz ham tatib ko'rgingiz kelayotgan bo'lsa, Qaldirg'och Ko'kcha 24 soat mobaynida ishlaydi. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Nonushtalar tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Nonushta qilish uchun ham borsangiz bo'ladi. Ko'kcha masjidining ro'parasida 24 soat mobaynida Ko'kcha Qaldirg'och oilaviy restoran o'z faoliyatini olib boradi. Hozir esa yana bir mavzuni e'tiboringiz markaziga taqdim etmoqchiman. Bilasizmi, nimani eslaymiz hozir? Hikoya qalqasida, ya'ni nima haqida hikoya qilib berasiz? 8-iyunku. Biz maktabni bitirayotganda oxirgi qo'ng'iroq bo'lardi, keyin imtihonlar boshlanardi. May oxirida ham imtihonlar topshirardik, keyin iyunni boshida ham imtihon topshirardik. Va imtihonlarni topshirganimizdan so'ng, agar bitiruvchi sinf bo'lgan bo'lsak, ya'ni 9-chi yoki 11-chi sinfni bitirgan bo'lsak, bitiruv kechasini o'tkazardik. Hamma o'tkazgan. Bizni paytda yoki maktabda bo'lardi. O'sha lineykalar o'tadigan joyda yoki kimdir hovlisida bo'lardi. Kimdir hovlisini berardi. Kamdan-kam odam kafelarda qilardi. Bizniki litsey hovlisida bo'lgan, o'sha lineykalar o'tadigan katta maydonda bo'lgan. Oqshom derdik o'sha paytda. Birinchi litseyning namunali faqat 5 o'qigan o'quvchilarga mamnaqa nima taqardi, gulchambarga o'xshagan narsa taqishgan, chaqirib birma-bir. Men u qatorda bo'lmaganman, men hech qachon faqat 5 o'qiganlar qatorda bo'lmaganman. Men 2 ham olardim, 3 ham olardim, 4 ham olardim, 5 ham olardim, hamma baholardan olganman. Eng yaxshi o'qiy olmagan fanlar aniq fanlar edi. Ximiya, fizika, matematika harakat qilardim, lekin fizikadan shuvchi qo'ygan agar adashmasam. Xullas, a'lochilar chiqib, keyin direktor gapirgan, keyin direktor yordamchisi gapirgan, maktabni eng namunali o'quvchilarni maqtashgan, men u qatorda bo'lmaganman, afsuski. Keyin esa ruxsat berishgan, tantanali qism boshlanishiga hoji guruhini gaplashganmiz oqshomga. Hoji guruh xizmat qilgan, ya'ni qo'shiqlar kuylagan va o'tirib nimadir yeganimizni eslolmaymiz. Faqat raqsga tushganmiz, faqat raqsga. Hozir o'shani video kassetasini sinfdoshlar guruhiga tashlab qolish kulgim keladi. Juda bir ajoyib payt bo'lgan ekan. Qanaqadir o'zimizni go'zalman, sohib jamolman, juda chiroyli o'ynayapman deb o'ynagan paytlarimiz. Yigitlar ham o'sha. Xullas, keling bugun bitiruv kechamiz, oqshomni eslaymiz. Qayerda bo'lgan oqshom? Kimdir hovlisidami yoki bizga o'xshab maktab binosidami? Qaysi guruh yoki qaysi xonanda qo'shiq kuylagan? Nimasi bilan esingizda qolgan o'sha oqshom? Men bizni dasturxon, ya'ni 3-ta sinf bitirgan bo'lsak, bizni dasturxon hammanikidan zo'r bo'lishi kerak deb jon kuydirardim. O'zi kichkinaligimdan shu odatim bor. Ana pulim ketsa ketsin, obro' ketmasin degan bir shunaqa g'alati odatim bor. Ya'ni bizniki hammanikidan zo'r bo'lishi kerak. Biz hammaning oldida yaraqlab turishimiz kerak deb jon kuydirardim. Uyimdan idishlarni olib kelgan, uy idishlarim keyin singan, uyga qaytib borguncha o'zim o'sha kuni salatlar qilgan, mevalar olib kelgan, dasturxonga chiroyli dasturxonlar yozgan. O'sha bilan esimda qolgan va faqat raqsga tushganmiz. Parallel sinfdagi bolalar yaxshi ko'rardi. O'shalar bilan raqsga tushganmiz. Hozir o'sha bolalarni Facebookda yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqda ko'rsam, hammasi qanaqadir bir qorindor amakilarga aylanishgan. Voy deyman. Shunaqa bir past umr o'tib ketar ekan deyman. Nega biz hali ham yoshimiz go'zalmiz, lekin bular shunaqa qorindor amakilarga aylangan degan fikr keladi. Buning uchun meni yomon ko'rmang, iltimos. Amakilarga aylanmaganlari ham bordir balki, lekin ularni ko'rmaganman. Xullas, shunaqa esimda qolgan oqshom bazmi litseydagi. Rosa raqsga tushganmiz. biz yana ham tushardik 1-2 gacha, lekin direktorimiz vaqtli tugatib qo'yganlar, oqshommi bo'ldi, ko'chada yurmalaring day deb to'g'ri uyga borlaring deganlar, urishib uyga ketganmiz. Videokassetalarda bor va ba'zi-ba'zida shunaqa fragmentlarni kesib-kesib guruhga tashlashadi. Umrimda birinchi marta bo'yanganman o'shanda, tasavvur qiling. 11-sinfda. Hozir ko'rsam bir kulgim keladi. Shunaqa bir soatda shunaqa bir oddiy bo'lgan ekanmiz. Kitofam 98 oqshomlar boshlanayotgan, bitiruv kechalari boshlanayotgan paytda biz o'zimizni oqshomimiz qanaqa o'tganini eslaymiz. 2 daqiqadan oshmasin. Ovoz tiniq yozilsin. Zo'r qilib aytib bering, eshitib maza qilaylik.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. Xitefen muxlislari, Shirin Vafurova. Siz vaqti zo'r damlarni esga soldingiz. Biz turguchamiz yangi remont qilingan, o'zi oldin tegi sklad bo'lgan joy. Restoran qilib remont qilishganida o'sha yerda bo'lgan. Men ham xuddi siz kabi hech qachon olochilar qatorida bo'lmaganman. Taqdirlash marosimlari bo'lgan, sinfdoshlarimiz sovg'alar olishgan, faxriy yorliqlar berishgan. Endi eng katta sovg'a bu paytda faxriy yorliq, maqtov yorlig'i bo'lardi. Ota-onalar borishgan hammasi. Bizda u paytlar qishloqda unaqa taniqli xonandalar bo'lmagan. O'zimizni qishlog'imizda xonandasi kelgan Sadriddin Samadov degan. Lekin juda ham zo'r bo'lgan. Hozir ko'rsak juda ham kulgimiz keladi. Xuddi bolalar Michael Jackson bilan deb o'ylashgan o'sha paytlar pruchaskalari bilan. Hammaga xayrli kech, charchamanglar.
1: Assalomu alaykum, Shirin Vafurova, yaxshimisiz? Juda chiroyli va esdaliklarga to'la bo'lgan bir mavzuni ochibsiz. Sizga katta rahmat. Oqshom haqida eslasam, otam va onam birinchi bo'lib rahmatli otam va onam esimga tushadi. Chunki 9-chi sinf bitiruvida ham, kollej bitiruvida ham menga, singlimga, ukamga, hammamizga hovlimiz katta bo'lganigami ruxsat berib bizani hovlida bo'lgan har doim. Chunki bizani uyda siz haligi aytganda idish, tovoq, qozon, o'choq hamma narsa bisyor edi. Juda katta oila bo'lganimiz uchun hovlimiz ham katta 14 sotilik hovli bo'lgan. Shuning uchun har doim ruxsat berishgan. Afsuski ular olamdan o'tib ketishgan, lekin bizani har doim tilak istaklarimizni, xohishlarimizni amalga oshirishgan. Onam rahmatli erinmasdan o'zlari biz bilan birga tushib, bozorlargacha chiroyli bo'lsin dasturxoninglar deb birga o'zlari qilib berib, o'zlari taomlanib pishirib berganlar. Buning uchun juda ham xursandman va roziman, ota-onamdan mingdan ming roziman. Faqat bu uchun emas, umuman hammasi uchun. Rahmat eshitganinglar uchun.
2: Assalomu alaykum, Shirin Vafurova. Bizni bitiruv oqshomimiz 1999-yil. Onamni fidokorona xizmatlari bilan biz uyimizda bo'lgan. Biz Yangiyo'l shahar Alisher Navoiy nomli 4-chi o'rta maktab bitirganmiz. Oqshomimizga moliyaviy yetishmovchiligi tufayli ko'pchilik qizlar kela olmagan. Shu paytda bir-birimizga yordam berishga o'ylab ham ko'rmaganmiz, yosh bo'lganmiz shekilli. Juda ham qiziq bo'lgan, eng qizig'i Al Vakil degan gruppani Ajoyib kun degan qo'shig'i shu paytda chiqqan bo'lsa, o'sha qo'shiq juda ko'p qo'yilgan. Keyin Hi-Fi guruhini juda ham bir mashhur qo'shiqlari bo'lardi. O'sha qo'shiqqa ertalabgacha Sanjar Bozorov degan sinfdoshimiz to'xtamay o'ynagan. Tongda keyin Yangiyo'l shahar birinchi bitta dona ko'prigi bo'lardi o'zi. Hozir ikkita bo'ldi shahar ko'prigi. Shu katta ko'prikka chiqib, quyosh chiqishini tomosha qilganmiz. Shu ko'prikning ustida o'yin kulgular qilganmiz. U paytda ko'chada mashinalar ham kam bo'lgan ekan, 99-yil. Juda ham esda qolarli holat bo'lgan. Hozirgacha hali hanuz har oy, har 2 oyda bir bo'lsa ham sinfdoshlar bilan uchrashganimizda buni eslaymiz. Kattakon rahmat sizga.

0: Assalomu alaykum. Shu bitiruv kechasini eslatdingiz, hech qanaqa narsa olmaganman, man taqdirlanmaganman. Men maktabda juda sho'x bola bo'lganman. Shu hatto shu ustozlar sen darsda jim o'tirsang o'sha 3 bahoyingni qo'yib beraman deyishardi menga. Dars qilmasang ham jim o'tirsang bo'ldi deyishardi. Mana hozir 12 yil bo'pti maktab bitirganimizga. Hammaga ustoz yaxshi o'qiganlarga esimda faxriyorlar yozyaptilar, men kirib qolganman. Menga ham omilsam, yana qaysi to'polarlaringni faxriyorlar beringlar. Va bering endi menga ham sen bo'pti deganlar o'sha paytda sayz pechatlab olardi. Bor chiqib menga faxriyorlar olib kelib bergan, ketayotganingni yozib beraman, qutulayotganimni yozib beraman men deb hech esimdan chiqmaydi. Borib 5 simbolarni Alloh taolo faxriyorlar olib kelib, keyin yozib berganlar. Hech ham esimdan chiqmaydi, faxriyorlar haligacha turadi. 12 yil o'tdi. Hozir ancha yaxshimiz, ustozlar uylariga tez-tez borib turamiz. Zo'r davrlar edi. Bitir oqshomimiz ham juda go'zal bo'lgan. Rahmat hamiga.
1: Assalomu alaykum, Xitofem, assalomu alaykum, Shirin Gafurova. Biz maktabni bitirganimizga, 9 sinfni bitirganimizga roppa-rosa 21 yil bo'pti. Toshkent shahridagi 112 sonli o'rta maktabni bitirganmiz 2005-yil. Yaqinda sinfdoshlar bilan yig'ilganda shu shirin xotiralarni eslab xotirladik. Oqshomimizda Yusuf degan sinfdoshimiz, sinfdosh og'aynimizni hovlisida o'tkazganmiz. Oqshomgacha rosa tayyorgarchilik ko'rganmiz, tashkiliy masalalariga, dasturxonga bezatiladigan noz-ne'matlar, pishiriqlar, apparatura, texnikalar, shu muzika qo'yish uchun haligi esimda kompyuter qidirganimiz, shu payt kompyuterlar endi ommalashyotgandi. Video kameralar gaplashganmiz, shu video kamera, video kassetasini kimdaligini yaqinda so'rab bir-birimizdan eslayotgandi, lekin hali ko'rmadim o'zim yaqin orada. Juda shirin, juda eslaydigan paytlar edi yoshligimizdagi.
2: Assalomu alaykum, ITFM, yaxshimisizlar, sizlar har doimgidek zo'r-zo'r mavzulardan olib chiqasiz. Bizlarni o'sha biz ham oqshom qilganmiz o'sha bitiruv anaqasida. Bizlarniki o'sha kichkina paketni zalda bo'lgan hammi oldi Navro'z to'yxonani oldidek bo'lardi. Yonidan Fanta Oliy Majlis orqasi fantanni oldida bo'lar shu yerda bo'lgan. Keyin o'sha oqshom tugagandan keyin og'aylarimiz bilan uygacha oyoqda borganmiz edi. Bir ana nima so'radi? Zo'r paytlar edi. Borib maza qilib ko'chalarda hech kim yo'q edi paytda. Mashinalar ham kam bo'lgan. Maza qilib ertalabgacha pashti
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Charchamayapsizmi? 2008-yil, 243 nomli maktab bitirganmiz. Bizani oqshom Versalda bo'lgan. Maktabimizda sho'x sinf bizi edi. Endi hamma unaqa takoy bolalar yig'ilmagan. Endi oddiy shu odamlarni bolalari yig'ilgan. Jaydarinskiy bolalar edi. Versalda bo'lgan. Artistlarda Aziz Rajabiy kelganlar, Fayoz gruppasi, Husan aka kelganlar, Vidushi, Medotlar anaqalarmi?
4: Chotki TV-ni.
3: Chotki TV-ni boshlovchisi ular bo'lganlar. O'sha paytda yaxshi artistlar kelgan, hozir hayajonda yana ismga kelmayapti. Eng zo'r oqshomlardan bo'lgan bizaniki. Sog' bo'linglar, 243 maytab.
5: Hozir ovozli xabarlardan tashqari matn shaklida ham xabarlar kelgan. Bir muxlisamiz yozmoqda, juda ham qattiq qo'lotani, qo'lida katta bo'lganman, afsuski meni jo'natmaganlar oqshomga deb. Shunaqa paytlar ham bo'ladi, uydagilar ruxsat berishmabdi deyishardi va oqshomga kimlardir kelmasdi. Ya'ni qattiq qo'l akalar, qattiq qo'l otalar yoki oqshomga birga kelishardi, o'sha singillarni yoki qizlarni qo'riqlab yonlarida o'tirib. Men ham bitta o'zim bormaganman, men ham bitta o'zimni jo'natishmagan. Yonimda shu oqshom boshlanishdan to oxiriga qadar uydagilarim o'tirishgan, tomosha qilib kim, nima, qachon, qayerda? Xullas, qizlarga hech qachon oson bo'lmagan. Yangi xabar, Shirin Qaliyev, yaxshimisiz? Xo'p, maktabni dinozavrlar paytida bitirganman. Biz paytimizda shlokviy shimli moda bo'lardi. Malinovi shlokviy shimli. Hozir eslasam, o'sha shimlarni kiyganimga uyalaman. Keng-keng bo'lardi. Ipakdan tikilgan, rangi o'sha malinovi bo'lishi shart edi. Shunaqa pidjaklarimiz ham bo'lardi. Xullas, qo'llarimizga tepli taqib olib, bo'yinlarimizga tepli taqib olib, rosa o'ynaganmiz. O'zimizcha blatnoy paytlarimiz edi. Juda ajoyib bo'lgan. Hozir ko'rsam uyalaman. Qo'ymanglar meni oldimda deyman, tarqalib ketmasin deyman, chunki qizlar ham ajoyib, yigitlar ham ajoyib, kiyinishimiz ham ajoyib. Hozirgina sal epaqaga kelib kiyinishadi shekilli deb yozibdilar. Kitofam 98. Bugun biz aynan shu kunlarda maktablarda bo'layotgan bitiruv oqshomlari bo'ladi-ku. O'sha oqshomlar munosabati bilan o'zimizda ham bo'lgan oqshomlarni eslayapmiz. Ya'ni maktabni bitirdik, so'nggi qo'ng'iroq chalindi, imtihonlar boshlandi. Meni davrimda imtihonlarga har bitta sinf ovqat qilib borish kerak. To'g'ridi. Boshqalarda ham bo'lganmi yo'q bilmayman. Xullas, har bitta imtihonni bo'lib olishardi ota-onalar. Bu imtihonga sen ota-onang ovqat qilib keladi, sen buni qilib kelasan deb bo'lib berishardi va o'sha dasturxon yozilib, imtihondan keyin o'qituvchilar qornini to'yg'izib, shu qolgan qutganni biz yerdik, keyin uyga ketardik. Xullas, shunaqa imtihonlarni topshirib bo'lganmiz. Davlat imtihonlarini 11 sinf bitirilgan va o'sha oqshom uyushtirilgan. O'sha oqshomni eslayapmiz. So'nggi qo'ng'iroq emas, oqshomni, bitiruv kechasini. Juda bir oldin ajoyib bo'lardi. Ya'ni hammaniki ham kafe, restoranlarda bo'lmasdi, yoki uyda bo'lardi, yoki maktab hovlisida bo'lardi. Va shu oxirgi marta o'ynab olay degandek to'xtamasdan raqsga tushardik. Bizda shunaqa bo'lgan, to'xtamasdan raqsga tushganmiz. Va bir-birimiz bilan xayrlashib, chunki keyin hammada imtihonlar boshlangan, universitetga o'qishga kirish taraddudi. Xullas, shunaqa qilib keyin hayot bizni har xil yo'llarga burib yuborgan. Men ba'zi sinfdoshlarimni o'sha oqshomda oxirgi marta ko'rganman. Keyin ko'rmaganman. Ularni hattoki ko'chada ko'rsam ham tanimasam kerak deyman o'zimga o'zim. Kitofam 98, sizning oqshomingiz qanday o'tgan? Kimnikida bo'lgan? Nimalar qilgansiz? Nimasi bilan yodingizda qolgan? Qaysi xonandalar kelgan oqshomingizga? Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Hikoya qil loyihasi, loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi. Bolalar maydonchasi ham bor. Shunday ekan, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Ya'ni bolalaringiz bolalar maydonchasida mazza qilib o'ynaydi, o'zingiz esa chiroyli suhbatlar qilib, mazza qilib o'tirasiz. Hozir esa shu oqshomlarda juda ko'p jarang sochgan qo'shiqlardan biri to'lqinlarimizda yangraydi. Balandroq qiling radioni. Xayolan maktabni bitiruv kechasini, oqshom pallamizni eslaymiz va hikoyalarimizni jo'natamiz. 88 124 90 80.

0: Tumaqulova. Men maktabni 1999 yil bitirganman. O'sha paytda o'qishimiz o'sha Navruz banketni zali kichkina zalda bo'lgan. Hali eslab o'tdilar bitta tinglovchi o'sha paytda haqiqatdan ko'pchilik oilalarda moliyaviy qiyinchilik paytlari bo'lgan. Shu jumladan bizani ham bir nechta sinfdosh qizlarimizni shu oqshom uchun to'lov qilishga imkoniyatligi yetmagan va sinfdoshimiz rahmatli Rustam degan bola shu pul to'lolmagan qizlar uchun pul to'lab hammani oqshomga kelishini ta'minlagan edi. Oxiratlari obod bo'lsin, joy jannatdan bo'lsin shu sinfdoshimizni. Soat 12 gacha o'yin kulgi qilib, maza qilib keyin tarqalishganmiz, lekin ertalabgacha unaqa quyosh kutib oladigan darajada kutib o'tirmagan edik.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Zo'r mavzuni olib chiqdingiz, baraka toping. O'tmishga sayohat bo'ldi, ko'p narsani esladik. Biz 2000 yili Yunusobod tumanida 258 maktabni bitirganmiz, u maktab qoshida yuridik institut litsey bo'lgan, biz ikkinchi qaldirg'ochi bo'lganmiz. Bizdan keyingi pokoleniya 11-sinf bo'lmagan uje keyin. Biz 3 yillik bo'lganmiz, 2 yillik bitirganmiz. Oqshom kechasi bizanikida, Sergelida, Xonobodda bo'lgan. Yaxshi o'tgan. Chorak asr bo'pti. Mana shu Sitora Roshan Xayr maktabim qo'shig'i o'sha paytda yaratilgan edi. 26 yil bo'pti shu qo'shiqqa ham. Hammaga salom, kim eshitayotgan bo'lsa, 258 maktabni 2000 yilda bitirgan hammaga alangali salom.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Yaxshi efirlar bo'lsin. Bizda ham yoshligimizni eslatib bir yaxshi mavzuni ko'taribsiz. Biz ham 1992 yil 11 sinfni bitirganmiz. Shunda o'zimiz ham bitiruv kechasi qilardik. Aytganidek, Alloh xohlagan o'qigan bo'lmasak ham, lekin tashkilotchilardan edik. Bir sinfdoshimiz hovlisida o'tkazdik. Tonggacha o'tiramiz, ketmaymiz deb ertalab tong soat 8 gacha o'ynab kulib o'tirganmiz. Aytganingizdek, hamda o'yin bo'lgan. Biz bitiruv kechaga bolalar guruhi xizmat qilgan kaseta orqali. Kasetasini qo'yaveraydik, aylantirib. Yaxshi o'tgan. Rahmat sizga bir yoshlikni eslatdingiz.
3: Shirin G'ofurova, yana bitta narsani aytmoqchi edim. Endi Versal paytda nomer 1 to'yxona boshqa bo'lgan. Bizani undan oldin bitta sinfdoshimizni, qiz bola sinfdoshimizni uydilar gaplashgan. Endi tayinlab Versalga chiroyli bo'lib borish kerak, to'polon qilmalaring deb ancha tayinlantirishgan undan oldin.
4: Tam o'zi sochlarini qildirib
3: hamma sinfdoshlar eng yaxshi kiyim do'konlardan kiyimlarni olib, takoy bo'lib borganmiz. Endi o'sha paytda yoshlik beboshlik deydi-yu, takoy bola bo'lib borganmiz endi. Tashkentski bo'lib.
5: Assalomu alaykum, PTFM. Shirin G'ofurova, qizim yaxshimisiz? Salomatlik, hammasi yaxshimi? Biz endi 85 yil bitirganmiz. 41 yil bo'ldi. Endi bizam paytda juda biz hech qaysi o'zi bir manaqa boy bo'lmaganmiz-ku, hamma o'zi ishlaganmiz. Tirichilik o'zi bo'lgan. Kim qatta? Hamma o'zi puldor bo'lganmiz qisqasi. Biz oqshomga chaykada borganmiz. Chayka endi hozirgi kelin kiyovli yuborgan yuradigan eng katta shu Mercedes oxirgi vipskasi bilan teng endi qisqasi. Chayka u paytda faqat prezidentni yurardi. arendaga ham chiqardi endi ko'chaga. Endi perestroyka bo'lgan payt hammamiz bir xil qilib kasbimizni tiktirganmiz. Bir xil material olib, bitta qimmat partner topib, yoqib tik bergan hamma o'ziga loyiq qilib. Maktab va aktiv zalida 2 soat, 3 soat bo'lgandan keyin kafeda borib o'tirganmiz. Qaysidir artistlar kelgan, endi hozir xotiramda yo'q. Qancha yil bo'lib ketdi-ku. Bunaqa bizani anaqa juda ajoyib bo'lgan oqshom bular. Mayli, sog' bo'linglar, salom.
6: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
7: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan Xomiy Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
8: HitFM reklama bo'limi
7: 33 598 00.

Hit FM 98, Shirin Ofurova ovozimni yozsam xotinim eshitib qolishi mumkin, siz radiongizni eshitadi. Telefon qilib eshityapsanmi desam gumonga boradi va radioni qo'yib oladi. Shuning uchun o'z o'qib bering iltimos. Xullas, bizni oqshomimiz indiyskiy kino bo'lgan, juda bir ajoyib bo'lgan, chunki sinfimizda bir-birini yaxshi ko'radigan qizlar bolalar bor edi. O'shalardan bittasi men edim. Laylo degan sinfdoshim bo'lardi. Juda ham yaxshi ko'rganman. Juda chiroyli qiz edi, tarbiyali, odobli qiz edi, yaxshi oilani farzandi edi, lekin afsuski, o'sha paytlar, ya'ni 2000-yillarning boshi, oilamiz orasida juda katta farq bor edi. Ya'ni men otasizman, yetimman. Onam o'zi bitta o'zi ishlaydi. Uni oilasi esa juda bir o'ziga to'q, baquvvat, yaxshi oilalardan bittasi edi. U payt qizlarni voqlarga berishardi. Va meni maktabni bitirishim bilan uzatib yuborishsa kerak deb qanaqadir g'amgin bo'lib qolardi kelajakdagi rejalar haqida gaplashsak. Oqshom desangiz, o'sha Laylo esimga tushadi. Sochlari jengeli, juda chiroyli qiz edi, ko'zlari katta-katta. Sevgi izhor qila olmaganman, jur'atim yetmagan. Chunki bilardim, yaxshi ko'rganim bilan unga hech qachon uylana olmayman. Oilamizni qo'li kalta, men uylanishim uchun o'zim harakat qilishim kerak, ishlashim kerak, uylarni to'g'irlashim kerak, to'yimga pul yig'ishim kerak, keyin uylana olaman. Uni esa vaqtli erga berib yuborishlarini bilardim. Shuning uchun indamaganman, lekin ishoning, butun oqshom undan ko'zimni uzmaganman. Rosa chiroyli raqsga tushgan, onasi kelgan qo'riqlab qizini o'zidan bir qadam uzoqlashtirmagan va unga nimadir deyishga imkon bo'lmagan. Lekin oqshom deganingizda ko'z oldimda sochlari jengalik, oppoq ko'ylakda raqsga tushayotgan o'sha Laylo gavdalanveradi. Maktabni bitirdik, uni rostdan voqli uzatib yuborishdi. Turmushga chiqib bola-chaqali bo'lib ketdi. Afsuski, sinfdoshlar uchrashuvga kelmaydi, balki turmush o'rtog'i ruxsat bermasa kerak. Hozir qanaqa ko'rinishda ekanligini ham bilmayman. Balki ko'chada ko'rsam tanimasman, lekin o'sha 16 yoshli qizaloq ko'z oldimda har doim. Va maktab paytlarini eslasam, faqat shu Laylo ko'z oldimda bo'ladi. Keyin shu Ilhom Farmonov o'sha payt moda bo'lgan Laylo degan qo'shig'ini kuniga 200-300 marta eshitardim. Hit FM 98. Maktabdagi sevging, beg'uboring, bir chiroyli. Bilasizmi nimaga eng beg'ubor bo'ladi? Chunki ko'pchilik yetisholmaydi demak maktabdagi sevgisiga. Hit FM 98 hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova.

FM 98 hozir bir xabar keldi. Men loyihani tugatmoqchi edim, boshqa ovozli xabarlar qo'ymayman degandim, lekin matn shaklida endi bir xabar keldi, qisqalandi. Eh, shirin-shirin uxlab yotgan tuyg'ularni uyg'otib yuborishga ustasiz juda ham. Biz 98-yil maktab bitirganmiz. Jahongir Otajonov endi chiqqan davrlar. Xullas, Toshkentni bir do'ppisi yerga tushib pulga oldiradigan bolalarimiz o'zimizcha. Burnimiz osmon va Jahongir Otajonov oqshomga olib kelamiz, gaplashamiz deganmiz. O'sha payt ham arzon bo'lmagan, hozir ham arzon emas. Va xullas, pul yig'ganmiz, qarz olganmiz. Endi qizlar oldida maqtanib qo'yganmiz, Jahongir keladi oqshomga deb Jahonni gaplashganmiz. Xullas, Jahongir Otajonov kelgan, ishoning, o'sha hovlida to'y bo'lib ketgan, butun mahalla chiqqan, tomosha qilishgan. 27-ta sinfdosh bitiryapmiz, hammamiz chiroylimiz, kiyinib olganmiz o'zimizcha. Lakirovanli tuflilarda qizlar salonlarga borgan, sochlashgan. Xullas, hozir ko'rsak biz ham kulamiz oqshommi? Qizlar tarqatmalaring, ko'rsatmalaring deb uyalishadi kiyimlaridan. Lekin o'sha paytlar rostdan ham juda bir ajoyib beg'ubor paytlar edi. Bizda ham bir-birini sevganlar bo'lgan. Men aytmayman, sevgan insonim bo'lganmi, bo'lmaganmi. Lekin sinfdoshlarim ichida ikkitasi turmush qurishgan. Farzandlari bor, baxtli yashashadi. Xullas, o'sha oqshom siz doim qo'yadigan qo'shiq bilan yodimda qolgan. Shu qo'shiqni eshitaylik deb yozgandim.

qo'yib beraman-a, lablarini cho'ch-cho'ytirib arazlaydigan tinglovchilarimiz uchun. Hikoya qil loyihasi shu qo'shiq bilan bugun tugar ekan. Hikoya qil bizni homiyimiz, bizni hamkorimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat ishlaydigan mazali maskan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Hit FM. Зорана Таля. Зорана Тенгля. Hit FM.

0: Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM da. Hit FM da. FM chilar. Hit FM.
1: Yunusobod tomonlardan assalomu alaykum, xayrli kech barchangizga. Mana shu go'zal oqshom muborak bo'lsin. Bugun 8-iyun sanasi, yoz faslini ilk oyining o'rtasiga ham yetib olishimizga oz qoldi. Yoz fasli odatda sayohatlar mavsumi hisoblanadi. Ko'pchilik mana shu oyda, mana shu faslda, yoz oylarida sayohatni rejalashtiradi. Agar sizda ham mana shunday rejalar bo'lsa, sayohatlaringiz maroqli, mazmunli va quvonchli tarzda o'tishini niyat qilamiz. Haftaning dushanba kuni ushbu hafta boshi ko'pchilikka biroz og'ir tuyuladi, lekin unday emas. Shunchaki 2 kun dam olish kuniga o'rganib qolib, ishga unchalik chiqqisi kelmagan insonlar uchun dushanba og'ir kun hisoblansa kerak. Menimcha va menga ham xuddi shunday tuyuladi. Xo'sh, sayohat haqida suhbatlashyapmiz. Agar sizda rejalar bo'lsa, qayerga sayohatni va necha kunga, qaysi oyda mo'ljallayapsiz? Keling, mana shu sayohat haqida gaplashamiz. Umuman olganda, O'zbekistondan tashqari yana qayerlarga sayohat qilgansiz? 88 kodi bilan 1499 son mana shu raqamlarda Telegram ham mavjud, yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitofm deb bizni izlab topsangiz bo'ladi. Sayohat haqida suhbatlarimiz boshlandi. Mikrofon qarshisida Kamina Fazliddin Husnidinov va birozdan so'ng Maftunaxon Shirova ham FMchilar tarkibini to'liq qiladilar va shu kunlarda eng trendga aylanayotgan qo'shiq bor. Bu qaysi qo'shiq? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab storieslardan joy olayotgan qo'shiq stresslarni bir chetkiga suradi. Aynan sayohat mavzusini ochdik-ku, bekorga emas. Sayohat ham stressni yo'q qiladi va mana shu qo'shiq ham stressni biroz chetga surishga sizlarga yaqin yordam beradi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Latofatli Rayxon kuylaydi No Stress taronasi ila.

0: Хит-ФМ-да. Яңге Тарона тақдимы. Премьера.
1: Хайли кеч, ассалому алейкум барча-барчага, Хит-ФМ радиосы.
2: Хуш келіпсіз, Мафтунахон. Менімчі елді ештіп келіпсіз, бүгін қандай мавзу олеге хақыда.
1: Йо, тоғырсын айтсам, мен машинадан түшкенімді FM-чілер болды, лекен сіз саломлашкен ізіні хам ештімадым, тау бүйерге келігінімчі.
2: Ха, машинадан түшкен едіңіз уақытта.
1: FM-чілер.
2: Бүгін саяхат хақыда сұхбатлассак, чүнкі бізді хам алдында рейджеларымыз бар, чыралы саяхатлар ва көпчілік яз фасылды мана шу саяхатларына рейджа қылады ку. Бұ айнан башқа давлатке болыш шарт емес, бәлкі юртымызда хам чыралы манзарали ва саяхатке арзығылыг жайлар көп.
1: Judayam ko'p. Judayam ko'p.
2: Biroz e'tibor qilib, biroz
1: Toshkent shahrini o'zidayam ko'p.
2: To'g'ri.
1: Agar uzoqqa borishga vaqti yo'q deysa.
2: Aha. Yoki qo'shni viloyatlarga chiqsa ham.
1: U yerda ham mazza qilib aylantirsa bo'ladi.
2: Misol qiladigan bo'lsak, vodiyga ketaverish, o'sha davonlar bor-ku, juda ham chiroyli, hech qachon go'zalligini yo'qotmaydi. Qaysi fasl bo'lishdan qat'i nazar, o'z chiroyini o'zgacha.
1: Umr, o'sha tepalikka chiqishni orzu qilgandim, tutsi.
2: Borgansiz?
1: Vodiyga
2: borgansiz-ku?
1: Ya, ne, bormayman.
2: U tepaliklarni go'zalligi boshqacha.
1: Vodiyni ham
2: domonlarini ko'rgan. Bormagan qaysi viloyatingiz bor? Bormagan.
1: Farg'onaga borganmiz, Namangan. Andijon, Andijonga menimcha hali bormadik. Yo, bordikmi? Yo'q, Andijonga bormaganmiz.
2: Sirdaryo, Jizzaxlarcha.
1: Sirdaryo, Jizzax borganmiz, Samarqand. Meni kasbim taqazosi bilan Qoraqalpog'iston va Xorazm, Buxoro.
2: Deyarli hamma viloyatga borgan ekansiz. Men hali Qoraqalpog'istonga borganim yo'q.
1: Surxondaryoga borganmiz. Qashqadaryoga borganmiz, Surxondaryoga borolmaganmiz.
2: Endi Buxoroga yana bir borish kerak, chunki xabaringiz bor, ko'pchilikning xabari bor, yaratganning mo'jizasi bilan u yerda ko'l paydo bo'ldi,
1: o'sha yomg'irlar ortidan. Shuni ko'rgim kelyapti, juda
2: yaxshi.
1: Qarang, Buxorodan qaytishim bilan Buxoroda mana shunday yangilik. Yana qaysi viloyatga borib yangilik paydo bo'lishini sababchisi bo'lsa kerak.
2: Mana shu mutaxassislarning fikri bor-ku, ko'pincha eshitib qolaman. Endi Orol dengizini qaytarishning iloji yo'q, shunaqa gaplar bo'ladi-ku. Men ishonmayman. Xohlagan bir ish bo'lishi mumkin. Yaratgan agar bo'ldisa bo'laveradi. Mana shu yomg'irlar yurtimizda bu yil juda ham ko'p yog'yapti. Baraka yomg'irlari bo'lsin. Suvga mo'l ko'lchilik bo'lyapti.
1: Keyin biz turist bo'lib hech qayerga bormasak ham bo'ladi. O'zimizda sohil, o'zimizda.
2: Endi tashxis qo'yishyapti-ku ob-havo ma'lumotlari bilan shug'ullanadigan insonlar, o'sha gidrometeorologiya tashkilotida ishlovchilar oylab yog'adigan yomg'irlar bizni kutayotgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi?
1: Qachon? O'sha kuni ta'tilga chiqib ketaman-da.
2: Mazza qilamiz. Nima deydi? Shunaqa yomg'ir ko'p yog'adigan tropik zonalar deydi-ku.
1: Bir soat deydi Hindistonda yomg'irlar mavsumi 1 soat deyiladi. Har doim bir oymi nechidir oy tinmasdan yomg'ir yog'adi. Bu mavsum. Keyin biz yuramiz Edirchalamni, Udirchalam.
2: Shu qo'shiqni bir qo'ygandim, o'zingga juda yoqadi.
1: Edirchalam.
2: Darvoqa mana shu hozir chiqishimizdan avval premyera e'lon qilindi-ku. Bizda premyera kutib turibdi. Estradamizning umidli xonandasi Dilnoza Akbarova tomonlaridan yomg'irli ob-havoda tinglashga mos mavzu qo'yilgan, nom qo'yilgan, ya'ni Rashk deya nomlanadigan tarona.
1: Dilnoza xon Akbarova. Men taniyman ularni. Ularni nikoh to'ylarida men o'zim mehmon bo'lganman ko'pgina hamkasblarim bilan birga.
2: Farzand to'ylarida men ham mehmon bo'lish istagidaman. Dilnoza Akbarovaga omad yor bo'lsin.
1: Omad yor bo'lsin.
2: Men esladim, duet taronalar ham bor edi. Mashhur duet tarona, o'sha eski retro qo'shiqlarni chiroyli qilib duet qilib kuylashgan Dilnoza Akbarova bizni tinglayotdilar hozir ayni damda va Rashk qo'shiqlarini premyera qilamiz, mazza qilib tinglaymiz, baho beramiz.
1: Dilnoza xon, lekin Rashkcha emasdilar, bilmadim endi. O'zgarib qolgan ekanlar.
2: Turmush o'rtoqlaridan so'rash kerak. Qanday ekanliklarini bu borada.
1: O'zlaridan so'rab bilganman-da.
2: So'raymiz, hozir yozamiz. O'zi Rashkchimisiz yoki yo'qmi? Kitobimda premyera va uni ijrochisi Dilnoza xon Akbarova.
0: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: Buyurgi jahon chempionatida aynan Shakiraning tashrifi rejalashtirilgan ekan. Maza qilib tomosha qilsak bo'ladi. Niyat qilamiz yurtimizda ham Shakira tashrif buyurib, mana shunday zo'r konsertlarni amalga oshiradi.
1: Jennifer Lopez'dan keyin Shakirani hech kim ko'tarmaydi.
0: Nega? Nima uchun?
1: Qancha tanqidlar bo'lib ketdi? Shamsiddin, to'g'rimi?
0: Shakirani yo'nalishi mutlaqo boshqa-ku.
1: Endi bilmasam men.
0: Jenniferga tushmaganlar aniq Shakiraga konsertiga tushadi. Shaxsan men ham Shakiraga tushardim. Amallab
1: bilet sotdim.
0: Yo'q. Yo'q.
1: Men tushdim.
0: Men uyaldim tushishga.
1: Voy, rossa uyatdingiz ko'pay, biram ko'pay.
0: Xotin bola chaqalayotgan Jenniferning konserti nima bor dedim o'zimga o'zim.
1: Biram ko'pay uyatdingiz.
0: Demak, mavzuga qaytamiz. Sayohat mavzusi. Sizcha qayerga sayohat qilgansiz? Bizga Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozing. Bu Telegram manzilimiz sizga ma'lum. Shunday bo'lsa-da yana bir bor takrorlab o'tamiz.
1: Eslatmasak bo'lmaydi. Elektron pochta belgisi salom@hitfm. Bizning Telegram manzilimiz.
0: Va kelayotgan xabarlarni o'qiymiz. Qayerlarga sayohatni rejalashtiryapsiz yoki qayerlarga borishga ulgurdingiz? Yurtimizdan tashqarida qaysi davlatlarga sayohatni amalga oshirgansiz?
1: Bu yil 2026-yilda, yozdami?
0: Yo'q, 2026-yil. Balki boshqa yillarda ham qayergadir sayohatga chiqqan bo'lsalar.
1: Hamma bizga o'xshamagandir. Kimdir qaqadir borgandir.
0: Bizga o'xshab faqat ishlamasa kerak, chumoliga o'xshab deng.
1: Ha, yaqinda bir yerga pul o'tkizdim-da shanba kuni. O'tmadi. Menimcha dam olsa kerak dedim. Va bugun o'tdi pul. Ana o'tdi, dam oldi. Axir bu setlar odam emas-ku har kuni ishlagani dedim. Boshida tushunmadi u odam.
0: Men ham tushunmadim, hozir tushundim endi.
1: Oy, dam oladi.
0: Azizadan kelgan xabardan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Fazliddin aka, Maftuna opa, tuzum misala. Istanbul, Dubay, Gruziya, Qozog'iston sayohat.
1: To'xtating.
0: Erjonim umra ziyoratiga borganlar endi bu yil sentyabrda xudo xolasa Sharmul Sheyxga qaytaraman Maftunaxon. Sharmul Sheyx. Yana bir vaqt qaytarishim mumkin. Rustam bek Xudoyberganov ham eshitayotgan ular Sharmul Sheyxga borarkanlar.
1: Sharmul Sheyxga borisharkan.
0: Bugun bizni tog'laga olib chiqib aylantirib keldilar. Ketmaganiga tog'laga ham chiqib kelishibdi mana.
1: Voy to'pa.
0: Xizmatingizga tayyorlar xabaringizni yetkazdim. Hammaga salom onamga, Erjonimga va o'g'illarimga salom deyman deyaptilar.
1: Qanday mazza. Bizga ham nasib qilsin. Tuflab qo'ying, yuqsin yuqsin deydi-yu.
0: Tuflamang, faqat sayohatdan beri kelmay qolmaylik tag'in.
1: Yaxshi-ku.
0: Xo'sh, Abduvali aka yozyaptilar. Sergeli mashina bozordan Said ota chorrahasigacha mega tirbandlik Fazliddin charchamaylik hitofoyim zo'r. Tirbandlikdan osonlik bilan o'tishyapti. Hitofoyimni tinglab. Qanday xabarlar bor ekan, Maftunaxon sizda?
1: Xo'sh, bizda kompyuter ustasi ham tinglayotgan ekan onlayn. Hit FM radiosini.
0: O, menga bir inson yozib
1: qarang. Onangizga o'xshab ko'zingiz kulib turadi. Sog' bo'ling debdilar. Sirli ekan.
0: Bu ko'zlarda qancha ma'no borligini bilmaysizlar. Ham ustozda ham qizlarda ham ancha muncha ma'no bor bu nigohlarda. Rasmiy Zuhrafani ham qarashlarda juda ko'p-ku ma'no. Unaqa qolsa qo'rqib ketaman, nimadir bo'ldimikin deb. Zo'r qaraydilar, Zita Gitani onasiga o'xshash.
1: Hey, Zita Gita emas. Zita Gitani o'ziga o'xshab.
0: Ha, o'ziga o'xshab. Ovoz berganlar, u filmga yo'q ovoz bermaganlar, ha?
1: Yo'q, yo'q, yo'q.
0: Unga hali yosh qizaloq edilar.
1: Hali kichkina edilar.
0: Assalomu alaykum, sevgili boshlovchilarim. Sizlarni to'liq tarkibda eshmazzada. Yaxshi kelvodinglarmi? Efirlarga omad. Mavzuga kelsak, hech qatga sayohatga chiqmaganman, afsus deyaptilar Nargizaxon.
1: Mana Shamsiddin aytayaptilar. Men mana sizlarni chet elga olib chiqaman.
0: Bunaqa va'da berganlar ko'p bo'lmasin.
1: Shamsiddin, bizni qayerga olib bormoqchisiz? Qaysi chet davlatlarga olib bormoqchisiz? Xayolimizdami?
0: Qirg'izistonga bo'lsa ham mayli.
1: Xayolimizdami?
0: Ha, xayolingizdami, to'g'ri. Nargizaxon, hech ham xafa bo'lmang, chunki o'zi sayoh odamlar borib sayohat qiladigan joyda istiqomat qiladilar. Ku Nargizaxon Toshda.
1: Mazza.
0: Chiroyli manzara, yaxshi havo.
1: Bir aylanib keldim desalar.
0: Sayohat shu.
1: Bir aylanib keldim, toza havo olarni deb. Bizga o'xshab soatlab yo'l yurishlari shart emas. Qayerga borgilar kelyapti? Shamsiddin, masalan, men Turkiyaga borgim kelyapti.
0: Men ham.
1: Fazliddin Vietnamga borgisi kelyapti.
0: Borgim kelyotgan rejadagilarni aytmang. Yana borgimiz kelyotgan joylar, ketayotgan joylarimiz haqida gapirmang. Misol uchun Nyu-Yorkka borgimiz kelyapti. Rustambek Xudoyberganov Nyu-Yorkka borgimiz kelyapti.
1: Fazliddin Husniddinov, osilsang balandorga osil deyaptilar-da. Davomi nima edi? qoldi. Hamma ko'rsin.
0: Yo, New York deyapman-ku, New York oyni orzu qilsang baland tog'ga yetasan deydi-ku. New Delhi'ga borarmiz balki, New York deb tursam hozir.
1: Hindistonga borarmiz balki, ana Shamsiddin.
0: Mana hozir ko'p davlatga borgan yana bir tinglovchimiz yozmoqdalar. Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Sayohatim 2022-yil xo'jayinim bizni yangi otam, onam, qaynonam, ya'ni qaynisinglam bilan umra safarlarga yuborganlar. Keyin deyaptilar. Keyin davom bor, eshiting. Gruziya, Turkiya, Xitoy, Misr, Rossiya, Dubay va yana boshqa ko'p sayohatlar qilish niyatim bor, deyapti.
1: Voy dod. Bizdan ham o'tib ketibdilar.
0: Yo'q, niyatlar haqida yozyaptilar.
1: A, bu niyatmi?
0: Bizga o'xshar niyat qilyaptilar hozir.
1: Brat Mario, men chet el safariga chiqish uchun pul yig'ishni boshladim. 100 dollarim bor.
0: Bu yaxshi, boshlanish bor ekan-ku.
1: Yaxshi, brat Mario.
0: 100 dollar bilan, lekin bemalol qayerga issiqko'lga sayohat qilsangiz bo'ladi. Biz esa qo'shqa navbatni beramiz, xabarlaringizni kutamiz. Keyingi xabarlarni esa birozdan so'ng, jahlingiz chiqmasin, chiqamiz chetga.
1: Urmang
0: stol ustiga.
1: Hammasi chiqyapti.
0: Kitobol 98 FM'chilar efirda, kun mavzusi sayohat.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Mėnesį ta krosi Johnny bėra Johnny Mėnesį.

0: Sevamiz, sevamiz. Bizni ham sevishadi tinglovchilar va Hit FM 98. Mavzu esa sayohat. Kim qayerga sayohat qilgan? Shu vaqtda bizning Telegram manzilimizga xabarlar kelmoqda.
1: Biz esa Nozadan kelgan xabarni o'qiymiz hozir. Assalomu alaykum Hit FM va FMchilar. Kayfiyati uchun kattakon rahmat. Men Shahnozaman, Moskvadan sizlarni onlayn tinglayapman. Turkiyaga borgim kelyapti. U yerni juda go'zal deyishadi. Hali bormaganman, debdilar Shahnozaxon.
0: Borish nasib etsin. Bir necha bor boring, mazza qiling. Tarix, bir plyaj, hamma-hammasi bir yerda jam bo'lgan. Aynan Turkiyada xohlagan shaharingizga boring, xohlagan shaharingizda siz haqiqiy tarix bilan yuzma-yuz kelasiz. Shakira yana ham zo'rroq chiqadi, lekin J-Lo'dan deyaptilar.
1: Oo, gap-so'zlarimi?
0: Bilmasam nimasi.
1: O'zi borgandan keyin so'ragan bo'lsa, u yerga borsang lozim ko'ynak kiyib konsert berishing kerak ekan. Men lozim ko'ynak deb o'ylabman mana shu kiyimlarni.
0: U kiyimlarni o'rniga ChatGPT orqali, sun'iy intellekt orqali chiroyli o'zbekona milliy liboslar ham kiydirib qo'yishdi.
1: Qo'ymadinglar, qo'ymadinglar.
0: Shahboz yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Men shu yili umraga borib keldim ota-onam bilan.
1: Muncha yaxshi. Qanday mazza.
0: G'olib akaniki. Assalomu alaykum. Hit FM dastur zo'r. Salomlarim sizga va ota-onamga, dadamga, aka-opalarimga salom.
1: Qaysi birimizga?
0: Yoshkent bilan Samarqandga borganman. Menimcha Toshkent demoqchilar. Hozir Yoshkent bo'lib qoldi o'zi. Yana yosharib ketdi-ku Toshkent.
1: Ha.
0: Xo'sh, qanday xabarlar bor sizda?
1: Bizga King Nikidan assalomu alaykum. Sayohatni sevaman, lekin hali hech qayerga bormadim bu yil, debdilar.
0: Xo'sh, assalomu alaykum. Saidovlar oilasi quloqlarni ding qilib kayfiyatni ko'tarishga tayyor. Qarang, men yutib oldim deb chang yutkichni suratini qo'yibdilar. Bizdan yutgan ekanlar bayram sonida.
1: Qanday yaxshi. Uyim joyim deydigan insonlarning radiosi bu, bilasizmi?
0: To'g'ri. Hech qaysi radio Hit FM chali sovg'alarni tinglovchilarga taqdim etmasa kerak.
1: Oldinda yana zo'r
0: vaziyatlar bor. Nafaqat sovg'alarni olishyapti tinglovchilar, balki boshqa radiodagilar eshitib qoldim, bizning loyihalarimizni ham olishayotgan ekan.
1: Yo'q.
0: Ashraf Qofurman so'zlarini ko'rmadingizmi?
1: Yo'q, bizning loyihalarimizni qo'yib yuboring. Ular mustaqil.
0: Yana kimlar yozyapti? Maftun opa Turkiyaga 4 marta borganman deyaptilar.
1: Muncha mazza, qanday mazza. Oq inson yozibdilar. Assalomu alaykum Fazliddin. Men butun dunyoni ko'rib kelish niyatim bor, lekin hozircha faqat uyimdaman, debdilar.
0: Niyat agar yaxshi bo'lsa, ishonchim komilki, sayohat albatta bo'ladi. Mana biz shuncha vaqtdan beri niyatni yaxshi qilib yuribmiz-ku, to'g'rimi?
1: Shuncha 1.5 yil bo'lib qoldi.
0: Siz
1: 1.5mi? Siz ancha yildan beri. Men 1.5 yildan beri yaxshi niyatda.
0: Yaxshi, men o'sha aprel oyining so'ngida borib keldim, xabaringiz bor-ku. O'sha hozir tasalli berib turibdi.
1: Tasalli. Menga ham tasalli bersin nimadir.
0: Yaqinda ketasiz-ku. Bunchalik kamtarlik ham yaxshi emas.
1: Ketganda ham ishxonadagilar bilan emasda.
0: Ha, u ham bo'lib qoladi. Faqat tezroq qayting sayohatingizdan, chunki Hit FM'dagilar bilan ham birga sayohatimiz kutib turibdi.
1: Qachon ekan?
0: Turibdi.
1: Bizning sayohatimiz kutib turibdimi?
0: Salom, men Turkiya, Malayziya, Misrga va Maldivga bordim. Bu yil Gruziyaga ketaman, xudo xohlasa, deyaptilar Doston Turg'unov.
1: Hozir kutilgan xabar Rustambek Xudoyberganovdan. Yana bitta sayohat haqida gapirsalaring, ovozlaringni o'chirib qo'yaman.
0: Uyingga sayohat qilasanlar hamming.
1: Shunaqa bo'ladi hozir.
0: Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisizlar radio boshlovchilar? Biz Turtsiya, Turkiya demoqchilar. Dengiz bo'yida dam olganlarimiz yodimga tushdi. Umr yo'ldoshim Fag'rdin aka bilan piknikka olib chiqqanlar, turli xil shirinliklarni olib, rahmat sizga hayotim, shirin xotiralar uchun. Nasib qilsa yana boramiz albatta. Albatta borasiz. Niyatni yaxshi qilish kerak.
1: Oq deniz akşamları. Oqshomda piknik dengiz bo'yida.
0: Hech narsani qilmagan ekanman Istanbulga borganimda. Boshqacha bo'lsa kerak-a piknik, a?
1: Bilmasam, menga ham borish nasib qilsin.
0: Ya, necha marta borgansiz?
1: Bir marta borganman, aylangani bormaganman-da. Onam bilan, singlim bilan borganmiz. Ular bozorga kirib, bozorlik qilib olishgan.
0: Sumkalarga qorovul bo'lib turgan.
1: Sumkaga qorovul bo'lish va singlimga qarab turish vazifasi yuklatilgan. Men o'sha mehmonxonada o'tirganman, onam aylanib kelganlar.
0: Aha. Assalomu alaykum, xayrli kech, Quvnoq FM-chilar, yaxshimisizlar? O'zingizlar bormisizlar? Efirlarni yondirasizlar? Gap yo'q, lekin bor. Bu Kamina Sardor Mamadaliyev, Farg'ona viloyatiga borganman, chil oldim. Maftuna shuro sindoshlar nasib etsa 19-iyunda Samarqandga ketyapmiz Navoiy bilan deyaptilar.
1: Qoyil. Biz hamkasblar bilan inshoqa keta olmayapmiz, sindoshlar aylangani ketishyapti.
0: Aha. Xo'sh, yana kim yozyapti? Timur yozmoqda bizga. Assalomu alaykum. Men Timur Sardorovichman. Men eng sevgan sayohatim Adajonim va Oyjonim bilan bo'lgan sayohat Almata, Astana, Shimkentlarga borganmiz. Samolyotda Adajonim rassa uchrardilar. Samolyotda rasta uchrardilar. Samolyot dadangizniki bo'lganmi shunda? Shahar nimasi qilib aylangan edik, deyaptilar.
1: Oq inson, menda dengizni rasmi bor, zato.
0: Zorko, menda ham ozodlik haykali rasmi bor. Bu degani sayohat emas-ku. Men Sayit Birodaxonmas, qo'lga Turkiyaga, Qozog'istonga umraga borganman. Hozir hech qayerga bormay, oilaviy bir dasturxon ustida o'tirishga roziman. Menga, lekin eng yoqqan sayohatim turmush o'rtog'im bilan Almata va Astaraga sayohat juda yoqdi. Biz u yoqda borishimizdan oldin nima yeyishimizni reja qilganmiz, deyaptilar.
1: Lekin u yerda bitta kofe bor edi. Ismi esimdan chiqib qoldi. Juda mazza qilib ichganman Qozog'istonda.
0: Qaysi?
1: Voy! Ismi esimda yo'q, yashil edi anaqa.
0: Hozir eslang shuni.
1: Yo'q, keyin burgeri bor. Qayer nimadir deb yozilgan burgerni yeganmiz. Shunaqa mazali. Har borganimizda o'ta tanishimiz bor. O'sha yerda qahva ichamiz va o'sha yerda burgerni yeymiz. Buncha mazali bo'lmasa, keyin o'sha Qozog'istonda ruletli to'yda dasturxonga ruletli.
0: Siz to'yda ishtirok etganmisiz Qozog'istonda shunda?
1: Ha, to'yda boshlovchilik qilganman.
0: Siz ham dunyo kezgan ayolsiz.
1: Juda ko'p bo'lganmiz. Har safar borganimizda dasturxonidagi 5 barmoq va o'sha to'g'ralgan go'sht qazi emas, lekin o'sha qazidagi shaklda bo'ladi go'sht. U ruletni men hech qayerda yemaganman boshqa. Necha yildan beri o'sha mazani qidiraman.
0: Qoyil. Yeysiz yaqinda, yeysiz boshqa davlatda, boshqa taomlarni yeysiz.
1: Yeylik.
0: yeylik nasib bo'lsin. Endi mana shu borgan davlatlarim ichida baribir eng yoqqani ko'pchilik uchun shunaqa ekan. Boshqa davlatlarga ko'p sayohat qiladiganlar uchun ham baribir Turkiya boshqacha taassurot qoldirar ekan. Aytib o'tganimizdek, hamma narsa uyg'unlashgan maskan va yana nasib qilsin Turkiyaga jamoa bilan, hamkasblar bilan boraylik. Bizni tinglayotgan hamkasblar, siz ham mana shuni niyat qiling, birga boraylik Turkiyaga. Mayli qaysi shahar bo'lishidan qat'iy nazar, borsak bo'ldi. Keling, shu mavzuga munosib
1: bo'lyapti, qarang.
0: Shuning uchun turkcha qo'shiq navbatini bersak,
1: shu yerda tugatamiz mavzuni. Go'shakni qo'shiq orqali
0: Turkiyaga sayohatni xayolan hozircha davom ettiramiz.
1: Taslim bo'lmaymiz.
0: Aslim bo'lishi yo'q. Lekin qo'ng'iroqqa javob berishimiz kerak. Rustam Xudoyberganov qo'ng'iroq qilyaptilar.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Assalomu alaykum deymiz.
1: Assalomu alaykum barcha barchangizga yangi soatlar muborak bo'lsin va ushbu soatda siz bilgan, siz yaxshi ko'rgan va bilimingizni sinovdan o'tkazadigan rezyume loyihasi ochiq e'lon qilinadi.
0: Va biz bu loyihada mashhur insonning hayoti haqidagi avval boshdan umumiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Undan so'ng esa sizni yodingizga tushira oladigan ma'lumotlar, ya'ni o'sha shaxs, o'sha inson sizni esingizga tushadigan ma'lumotlarni taqdim etamiz, ya'ni aniqroq ma'lumotlarni. Agar g'olib bo'lsangiz, Fazliddin o'zlarini DJ-lik kursilarini bo'shatib sizga beradilar.
1: Bajonidir.
0: Taqqa
1: ketaman keyin.
0: Nima uchun?
1: Bu so'zlarni nima uchun aytilayotganligini bir necha kundan so'ng bilib olasiz. Va rezyume loyihasida bugun siz bilgan mashhur inson haqida faktlarni Maftunaxon Shirova tayyorlab olib kelganlar. Mana shu ma'lumotlarni keling eshitamiz.
0: Demak, bu mashhur insonimiz bugungi kunda sevimlilar qatoriga kirishga ulgurgan. Uni butun dunyo biladi desak ham xato bo'lmaydi. Va uni mahoratiga hattoki manaman degan professional aktyor, aktrisalar ham tan bergan. Bizni qahramonimiz kino yo'nalishida faoliyat yuritadi.
1: Mana ilk umumiy ma'lumotlar, bizning telefon raqamlarimiz sizga muntazir. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Agar siz yurtimizdan tashqarida bo'lsangiz, bizning Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni, javob variantlaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi. Telefon raqamlarimiz
0: 88 104 90 80, Telegram manzilimiz,
1: elektron pochta belgisi salom@hitfm. Birozdan so'ng qaytamiz va qo'ng'iroqlarni, javoblarni birgalikda o'qiymiz, eshitamiz. Bizdan uzoqqa ketmang. E'tiboringiz markazida rezyume loyihasi.
2: Hitfm'da Fazliddin va Maftuna.

0: Biz shu yerdamiz. Hech qayerga ketganimiz yo'q. Hurmatli qo'ng'iroqlarni qo'shiq vaqtida tinmay bosib qilayotgan tinglovchilarimiz.
1: Albatta, mana endi qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz kim haqida ma'lumotlarni taqdim etdik?
0: Bu insonni siz yaxshi bilasiz. Hech kimga o'xshamaydigan va hattoki o'ziga o'xshamaydigan qirralari ko'p. Bu insonni va kim bo'lishi mumkin ekan bu bugungi rezyume loyihasini qahramoni? Mana shu inson qaysi sohada tahsil olgan? Avtonom xabaringiz bormi?
1: Men aytmoqchi bo'lgan ma'lumot biroz boshqaroq, boshqacharoq. Bu inson kino olamiga kirib borganida unga aytishgan: sen kumir bo'la olmaysan, sevimli aktyor bo'la olmaysan. Chunki ba'zi bir jihatlari bor, hozir aytmayman, ba'zi bir jihatlari bor, to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin uni o'ynagan rollardan so'ng bugungi kunda meni yaxshi ko'rgan aktyorim, meni kumirim deb bemalol shu insonni aytishi mumkin.
0: Men ham ayta olaman bemalol shu insonni. Va bu yerda javob variantlari kelmoqda: Javohir Zokirov, Bobur Yo'ldoshev, aha, boshqa aktyorlar ham bor, ular ichida to'g'risi ham bor ekan. Jim Carrey degan javob varianti ham bor. To'g'ri javoblar bor.
1: Hali qo'ng'iroq bo'lmasdan.
0: Aha, endi qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 kodi bilan 1-14-90-80 bu telefon raqamlari ish faoliyatida. Nima uchundir qo'shiq vaqtida tinmay qilishadi, keyin o'ylanib qolishadi ma'lumotlarni eshitib qolgandan so'ng.
1: Ana endi o'ylanib qolishlariga yana bitta sabab bor. Qo'shimcha ma'lumotlar.
0: Qo'shimcha ma'lumot yanada ochishimiz kerak.
1: Yana bilasizmi, hammani hayron qoldirgan jihati, bu inson o'z davlatidan ko'ra boshqa bir davlatda judayam sevimli. Judayam. Hamma, butun dunyo yaxshi ko'radi, butun dunyo taniydi, butun dunyoda uni fanatlari bor. Lekin bitta davlat juda boshqacha tarzda yaxshi ko'radi.
0: Bizni yurtimizdan ham ko'proq yaxshi ko'radiganlar bormikan? Ya'ni o'zini davlatidan ham deyapsiz-ku. Ko'ramiz, bizga ism qo'yayotgan chiroyli raqam egasi 6868. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xolmen.
0: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz, mingiz.
2: Ismim Bobur.
0: Bobur Yo'ldosh emasmi?
2: Yo'q.
0: Komilovmi? Aha, yaxshi. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Qibray tumanidan.
0: Qibray, yaxshi. Eng yaxshi tumandan qo'ng'iroq qilyapsiz.
1: Juda yaxshi tumandan qilyapsiz.
0: Havo jihatdan ham, insonlar jihatdan ham, meva-chevalar jihatdan ham Qibray yetakchi menimcha. Bobur, nima dedingiz?
2: Albatta.
0: Yaxshi. Bu fikringiz sizni g'oliblikka olib boradi degan umid.
1: Yaxshi fikrlaydigan inson to'g'ri javobni bera oladi.
0: To'g'ri, to'g'ri. Biz hammamiz hozir uchalamiz ham qibraylikmiz, bilasizmi? Bilmaysizmi yoki?
2: Yo'q, sizlar bilmasak.
0: Ana, bilib oldingiz. Yana bir ma'lumotga
1: ega bo'ldingiz.
0: Yana bir ma'lumotga ega bo'ldingiz, lekin siz
1: hozir
0: biz
1: haqimiz ma'lumot.
0: Biz haqimiz emas, balki qahramonimiz haqida aytishingiz kerak ismlarini.
2: O'zbek aktyorlarimi?
0: Bilmasam endi.
1: O'zbek aktyorlari bo'ladigan bo'lsa,
0: kim?
1: Muhammad Iso Abdulxayr.
0: Muhammad Iso Abdulxayr haqiqatdan juda ham bir rollari bir-biriga o'xshamaydigan, har xil rollarni bemalol mahorat bilan ijro etadi.
1: Qaysi davlat ularni juda ham ko'p yaxshi ko'radi? Xuddi O'zbekiston kabi, O'zbekistondagi muxlislari kabi.
0: O'z yurti kabi?
1: Endi shu ma'lumot berildi-ku. Nima deb o'ylaysiz?
2: Bu ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, qo'shni davlatlarimizni misol keltirishimiz kerak-ku.
1: Masalan,
0: men misol keltiraman. Qirg'iziston juda ham yaxshi ko'radi ular.
2: Qirg'iziston bilan ko'proq.
0: Xo'sh, qabul qildik javobni. Bu javob
1: noto'g'ri.
0: Bobur Komilov.
1: Bu inson? Bu inson erkak kishi.
0: Bilamiz, aktyor dedingiz-ku.
1: Aytib bo'ldimmi? Ey, notori yozibman tepadagilarni unda.
0: Bu inson bir oilaning boshi deyin. Aytib o'tdik.
1: Juda qattiq qo'l ota.
0: Rostdan. Xo'sh, keyingi inson qanday javob bermoqchilar? 1409 raqam egasi aloqadasiz. Assalomu alaykum.
3: Xo'sh, keyingi inson qanday?
0: Radioni o'chiring ovozini. Hozircha o'chiring.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Xayrli kech.
3: Xayrli kech.
0: Ismingiz?
3: Jurat.
0: Jurat. To'g'rimi?
3: Toshkentdan.
0: Jurat Toshkentdan. Bir jurat qilib endi to'g'ri javobni ayting-chi.
3: Ma, taxminan Amirxon Kengaktyori.
0: Alixon.
3: Amirxon Kengaktyori.
1: Alixon.
0: Xursand bo'libman. Xo'sh, javobni qabul. Javobni qabul qilaylikmi?
1: To'xtang, qaysi davlat yaxshi ko'radi uni? Bu o'zini davlatidan boshqa.
3: Xitoy davlati.
1: Xitoy davlati yaxshi ko'rarmikan?
3: Bunaqa.
1: Unda qanday nuqson bo'lgan? Ideal aktyor bo'lib, hammaga sevimli bo'la olmaysan, kumir bo'la olmaysan deb qaysi jihatlarini e'tiborga olib gapirishgan?
3: To'g'risini aytsam, shunisini bilmadim, bugun Instagramda ko'rdim, deysizmi?
0: Mhm.
3: Senga Amirxon deb o'yladim.
0: Amirxon. Yaxshi ham Instagram bor ekan. Mana shunday noto'g'ri javoblarni berib turishadi tinglovchilarimiz va loyihamiz uzoq cho'ziladi. Jurodbek, sizga tashakkur va siz bilan xayrlashamiz, chunki siz g'olibsiz. Tabriklaymiz. Tabrik, jiddiy aytyapmiz.
1: Siz g'olibsiz. Uning tashqi ko'rinishida bo'yi biroz pastligi va biroz masanchigina pastligi sabab u faqat komik rollarda ijro etishi mumkinligi va bosh qahramon beriladimi yo'qmi hali bu tashqi ko'rinishga degan bir prodyuserlarni e'tirozi ham bo'lgan hamda quloqlari ham bunga sabab bo'lgan.
0: Jurodbek, ayting-chi, mana shu sevgi bobida qay darajada qat'iy bizni qahramonimiz? O'sha Instagramda oxirgacha resni ko'rmadingizmi? U yerda aytildi-ku, juda ham muhabbati o'zgaruvchan inson deya ta'rif berildi.
1: Yo'q, lekin buni bilmasdim.
0: Nima deyishdi?
3: Bir nechta ayollar bor.
0: Endi ko'ngilda, Jurat aka, nima deysiz endi?
1: Bo'ldi, men Amirxonni yaxshi ko'rmayman.
0: Men yana ham yaxshi ko'rib ketdim Amirxonni ushbu ma'lumotlardan so'ng. Yaxshi erkak dedim. Jurat aka, endi siz bilan DJ-likni birgalikda qilamiz. Ya'ni siz ko'proq vazifa bajarasiz, tanlovda siz bo'lasiz, joylashda men. Qaysi xonandalar qo'shiq kuylasin?
1: Botir Qodirov.
0: Yana kim?
1: Yana.
3: DJ-lardan aytsa bo'ladimi?
0: Kimdan?
3: DJ-lardan.
1: Masalan, DJ Anonim, DJ Pilgrim.
3: Yo, bizda DJ Ruxa.
0: Ayting-chi, kim ekan u?
3: Naqa DJ bormi?
0: Kim?
3: DJ Ruxa, DJ Makarov.
0: Ha, mozzarella.
1: DJ mozzarella.
0: Aha, yanachi.
1: Qo'shni xonadagilarga, "Hey, sekinroq" deb kelaymi yo hozir eshitishadimi?
0: Eshitishadi menimcha. Endi har bir insonning o'ziga yarasha insofi bo'ladi-yu. Birovni ishiga birov xalaqit qilmaydi-ku, to'g'rimi Maftunaxon, nima deysiz?
1: Botir Qodirov va DJ mozzarella.
3: Ha.
0: Yanachi.
3: DJ Pilgrim bo'la
0: qoldi. Yanacha.
3: Yana DJ-lardan bo'lsa DJ Smith.
0: Faqat DJ-larmi?
3: Buni men o'zbekcha qab etdimmi?
0: Aha.
1: Endi.
0: Xo'p, yanacha.
3: O'zbek restoranidanmi?
1: Endi bilmadik endi.
3: O'zbek restoranidan bo'lsa Java
1: bor, Java o'zbek estradasi. Dunyo hech kimni tog'asi emas.
3: Shunaqa.
1: Faylasuf xonanda.
3: Shunaqa.
0: Qabul qildik, nimagadir juda ham suslashyapsiz. Mana shu ro'yxat tuzishda tez-tez aytib tashlamaysizmi? Mana shu xonandalar deb.
3: Men birinchi marta deyman.
0: Davomli bo'lsin. Biz esa siz so'ragan xonandalarning qo'shiqlarini qo'yishni boshladik. Kitobni tinglab, yo'lda davom etasiz. Biz bilan birga bo'lasiz va keyingi soatda yana efirga qaytamiz. Keyingi soatda esa Retro Life loyihasi sizni kutmoqda. Hozir esa musiqiy ketma-ketlik. Rezume loyihasini g'olibi bizda Jurat aka bo'ldilar. Uni esa qahramoni Amirxon bo'ldi.
1: Davom etamiz. Rezume dasturining qahramoni.
0: Men nima aytdim?
1: Jurat ekan qahramon. Mening qahramonim nima edi? Jur'atning dadasi. Boshqa reklama bordi. Chunki unga har kuni ertalab nimadir beradi. Reklama bordi yoshligimda.
0: Balki bo'lsa bordir.

0: El Bolle.
1: Реклама. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Assalomu alaykum. 3 soatlar muborak bo'lsin barcha barchangizga. Hurmatli FM-chilarning FM-chilari. Biz Retro Life loyihasini ochiqda e'lon qildik va ushbu loyiha sizga ma'lum. Shunday bo'lsa-da yana bir bor shartlarini e'lon qilamiz.
1: Albatta, Retro Life loyihasida siz xotirangiz bilan yana yuzma-yuz kelasiz. Eng go'zal, eng shirin xotiralarni eslashga yordam beradigan qo'shiq haqida gaplashamiz. Azizlar, ovozli xabar jo'natishingiz kerak. Ovozli xabar esa bizning Telegram manzilimiz, elektron pochta belgisi salom@hitfm manziliga yo'llanishi kerak. 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabaringizda aynan qaysi qo'shiq sizni, qaysidir xotirangizni yodingizga solsa, hikoya qilib aytib berishingiz kerak bo'ladi. U qo'shiq tabiiyki retro qo'shiq bo'lsa, ayni muddao. Va yana bir qoidalarimiz bor ushbu Retro Life loyihasida. Ya'ni sizdan avval siz so'ragan qo'shiq ijrochisini boshqa tinglovchimiz so'ramagan bo'lishi kerak.
0: To'g'ri, va biz faqatgina ovozli xabarlarni qandaydir bir xotiralar bilan bog'liq bo'lsa qo'yib eshittiramiz. Shunchaki mana shu qo'shiq menga yoqadi mazmunida emas, qandaydir xotirani bizga aytib berasiz.
1: Voqelik qilib aytib berilishi kerak bo'ladi.
0: Va biz bajonidir ushbu ovozli xabaringizni efir jarayonida eshittiramiz va siz so'ragan sizga yoqadigan taronani qo'yib eshittiramiz. Endi esa odatga ko'ra bizni madhiyamiz jarang sochishni boshladi.
1: Eslab olaylik.
0: Bir eslaylik. Bir afsonaviy qo'shiqchi yordamida, afsonaviy qo'shiq yordamida eslaymiz bizga yordam berayotgan
1: qo'shnixonadagi hamkasbimizga rahmat aytamiz. Ko'z tegmasin, boringizga shukr, aylanib ketay. Jingalak sochlaringizdan sizni.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. Man Saitova Irodaxonman. Doimo shu qo'shiqni tinglasam, xo'jayinimning uzoq safarga ketishlarini, ketgan paytlarini eslayman yoki biz o'sha uzoq safarga birga ketgan paytlarimizni. Va bular har doim aytardilar, sansiz safarim safardek bo'lmaydi. Chunki organizatsiya momentlarini, ya'ni qayerda yotib qolish, qayerda ovqatlanish, nima yeyishlarigacha hatto men tuzib bersam, plan tuzib bersam, moliyaviy tomonlarini, ya'ni shu tuzilgan planlarni to'lash tomonlarini bular amalga oshirardilar va shu safarimizni mukammal ravishda birga bo'lsak amalga oshardi. Va safarda ko'rgan qiyinchiliklarimiz esimga tushadi. Ya'ni kartamiz bloklanib qolib, pulsiz qolib ketganlarimiz. Keyin hattoki mehmonxonasiz qolib ketib, qanaqadir bir tashlandiq, vokzalda yotib qolganlarimiz. Keyin yo'llarda qiynalganlarimiz, nima yeyishni bilmasdan turib, hatto Big Mom pishirib yeganlarimiz, kolbasa bilan oddiy non, pomidor yeganlarimizni eslayman shu safarda. Qiynalgan paytlarimizni. Va shu ashulada aytilganidek, qayda bo'lsang ham hech unutmagin, sen yagonasan men uchun. Eng muhimi o'sha sog'-salomatligimiz, eng muhimi qayerda bo'lishdan qat'iy nazar bir-birimizni hayotimizda borligimiz va xudo xolisa hali bunaqa sayohatlarni ko'p bo'ladi. Va shu ashulani hozir Adajonimiz eshitib, bir sayohatlarimizni eslang, hali unaqa sayohatlardan bizda juda ham ko'p bo'ladi.

Assalomu alaykum. HTFM boshlovchilari, charchamasdan yaxshilayapsizlarmi? Lekin zo'r loyihani boshladinglar. Aytmoqchi bo'lgan narsa, maytab paytda endi hamma yaxshi ko'rib qoladi-yu. Menda ham shunaqa bo'lgan, bitta qizni yaxshi ko'rib qolganman. O'sha payt 2000-yillarning boshida Shahzod guruhini O'Leylam degan ashulasi chiqqan edi. Shu ashularni har kuni televizorda berardi bitta paytda. O'shani poylab o'tirardim-da. Shu ashulani berganda o'sha qiz ko'zim oldim oldiga kelaverardi-da. Agar sizlarda bo'lsa shu ashulani agar qo'yib bersanglar xursand bo'lardik.

0: Maftuna xo'g'oryapsizmi? Kelayotgan xabarlar juda ham bir yoddan chiqib ketgan qo'shiqlarni ham yodimizga solyapti. Mana bunday qo'shiq bor edi degan xayollar bo'lyapti. Lekin xatolik baribir bor.
1: Ha, mana shu haqda aytib o'tishimiz kerak, chunki bizning birinchi talabimiz 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabar bo'lishi kerak va shunchaki mana shu qo'shiqni eshitgim kelyapti. Mana shu qo'shiq yoshligimni eslatadi emas, balki mana bu voqea bo'lgan hayotimda mana shu qo'shiqni eshitsam shu voqea yodimga tushaveradi qabilidagi ovozli xabarni biz sizdan kutyapmiz. Bizni Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm. Iltimos, ovozli xabarlaringizni yana bitta ko'zdan kechiring va xatoliklarini bartaraf etishingizni iltimos qilgan bo'lardik va so'rayotgan qo'shiqlaringiz yaqinda chiqqan, yaqinda premyera bo'lgan qo'shiqlar emas, balki retro qo'shiqlar bo'lishi kerak. Juda eski bo'lmasa ham, hech bo'lmaganda 10 yil avvalgi qo'shiq bo'lsa, ayni muddao. To'g'rimi Fazliddin?
0: To'g'ri. Retro Life loyihasini shartlari shundan iborat. Biz xursandmiz. Bizni oilaviy tinglayotganlar bor ekan. Tug'ilgan kunda mazza qilib qarindosh urug'lari yig'ilib, KTFM'ni qo'yib, tug'ilgan kunni nishonlayotganlar bor ekan. Lekin biz ushbu soatda hech qanday bir tabriklarni amalga oshirishni bo'ynimizga, zimmamizga olmaganmiz. Faqatgina sizlardan keladigan ovozli xabarlarni qo'yib eshitiramiz, agar mazmuni to'g'ri kelsa. Mayli, o'sha tug'ilgan kun bilan bog'liq bo'lgan qandaydir bir qo'shiqlar ham bordir xotiralarda. Shunday ovozli xabarlarni yozib yuborasiz va biz bajonidil sizning ovozli xabarlaringizni qo'yishga tayyormiz.
1: Fazliddin, siz mendan qarzingiz borligini bilasizmi?
0: Bilaman.
1: Meni ovozli xabarimni qo'yib bermaganingiz esingizdami?
0: Qo'yaymi hozir? Undan ko'ra o'zingiz gapirib bering shu voqeani.
1: O'zim gapirib berayman endi. Men ham yoshligimda bo'lgan voqealar bor. Ba'zi bir qo'shiqlar meni yoshligimni eslatadi.
0: Qaysi qo'shiq bilan bog'liq?
1: Kvartet. Eshitmagansiz ham ovozli xabarimni. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Men yosh paytimda onam va dadam Sezam radiosini eshitirmaganlar. O'g'il bolalar 4ta 5ta bo'lib, o'g'il bolalar ovozda gapiradi, nimadirlar deydi. Qizing eshitib o'tiradi o'sha 4ta bolani ovozini. Derdilar va men berkitib ko'rpaning ichida eshitardim. O'sha Sezam radiosida Rustambek Xudoyberganovni va ko'rpaning ichida bekitib eshitayotganim bir kun dadam kelib qolganlar. Quloqchinda eshityapman. Bilmayman-ku, kim kirgan, kim kirmagan. Shunday ko'rpani ochganlar, men esa quloqchinni olib qolarga tutganlar. Va yana janjal bo'lgan. Va mana shu kvartetda qaysidir qo'shiqni eshitsam, dadamni jahllari chiqqanini yodimga tushaveradi. Men lekin baxtliman, bilasizmi nimaga baxtliman? O'sha men yaxshi ko'rib eshitgan radio boshlovchilarini shogirdi bo'lganman. Xususan Rustambek Xudoybergenovni ham shogirdlariman. Va bundan tashqari Muzaffarbek, Mirzabekov, Akmal Mirzo meni ustozlarim bo'lishgan. Ularni yaxshi ko'rib eshitganman. Ha, yo'q o'yinini sevib tinglaganman. Keyin Akmal Mirzoni ham radioda. Lekin Rustambek Xudoybergenov bilan bo'lgan voqealar, mana shu gap eshitganlarim
0: hali ham qo'msab turasiz-ku, uzoq bo'lib ketsa orasi, gap eshitlarni orasi uzoq bo'lib ketsa. Nimagadir mana urushmayaptilar.
1: Ha, dadam o'ziga ham aytaman, esingizdami, o'sha paytda qarang, radio boshlovchilikka qiziqqan ekanman. Mana hozir radioda boshlovchi bo'lib ishlayman. O'sha men yaxshi ko'rib eshitgan boshlovchini shogirdiman. O'sha insonni radiosida qo'lida ishlayman deb. Endi qizing bo'lganda tushunarding, deydilar. Bilmadim.
0: Aynan o'sha voqeani yodingizga solamiz. Ya'ni tasavvur qiling, Sezam radiosini eshitib yotibsiz, dadangiz kelib ko'rpani ochdilar va siz mana bu qo'shiqni tinglayapsiz. Mana shu qo'shiqni tinglayapsiz.
1: Mana bu gapni bir shoh qirozi bo'lsa yo'q.
0: Hozir dadangizni qovoqlari o'ygan holatda tasavvur qilasiz.

alaykum. Zo'r eshittirish bo'pti, baraka topinglar, sog' bo'linglar, mehnatinglarga rozi bo'linglar. Ko'zlaring mayus filmi chiqqan edi, bir 20 yil oldinmi, o'shanda soundtrack bor, men o'zimga dushman deb. Bir qiz bilan 3 marta tushganman o'sha kinoga. O'sha kinoning o'rtasidagi soundtrack, men o'zimga dushman, Tohir Sodiq bolalar guruhi. O'shani qo'yib bering, iloji bo'lsa. Oldindan rahmat, yaxshi deylar.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hit FM. Chorni boomer ashulasi. Biz yangi qora Jiguli olganmiz. Endi bizning oilamizda birinchi qora birinchi mashina edi. Eski magnitofonchasi bo'lardi, kasetali. Biz o'sha kasetani qidib, o'sha mashinani haydaganimizda chorni boomer ashulani qo'yib eshitib ketardi. Keyin uni qora boomer deb o'zbekchaga o'girishgan, keyin o'sha ashulani eshitadigan bo'lganmiz. Umuman hozir qora jentrada yuraman-u, hali ham o'sha ashulani qumsiyman, lekin umuman qora mashinada yursam, yo ko'chada bir normalniy qora mashinani ko'rib qolsam, o'sha chorni boomer, qora boomer ashulalari ma'bir

Assalomu alaykum, ETVM boshlovchilari. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bizada ko'chada bezor yurganlarga yaxshi kayfiyatlarni ulashib, hozir bir iloji bo'lsa retro qo'shiq dedinglar, bolalik eslatadiga. Shu 10 sinflarni bitirgan yillarim, 9-10 sinflar bitta qizni yaxshi ko'rib qolganman. Maktab dorimda. Shahar tomonda 23-chi maktabda o'qiganman. Bu maktabimda o'sha yaxshi ko'rardim, gaplashib yurardik u qiz bilan. Ganga tarafga tushib ketishdi, to'g'ri Abdulla Qodiriy parki bor edi. Hozir endi o'rniga boshqa narsa tushdi. Adashmasam, men o'rtada ko'chib ketganman. Qor suvli kunlarda tushardik, o'shatlarda aylanib yurardik shu qizni. O'tdan keyin Chorsu bozoriga kirardik. Chorsu bozorida ustundan perashka sotardi. O'sha arzon arzimagan pulli berashlik bo'lsa, lekin bizaga o'sha bolalikni eslatadigan holatda u. Shu paytlar Umid Shahobovni samolar bag'rida qumlar uchar degan qo'shig'i rosa kechib ketib qolgan payti bo'lgan. Shu qiz bilan yurgan paytim aynan o'sha qo'shiqni eshitib qolsam, hozirgi kunda o'sha qiz bilan yurgan paytlarim, davrlarim esimga tushadi. Agar sana iltimos, o'sha birinchi muhabbatim demayman. Maktab davrimdagi muhabbatimni eslatadigan qo'shiqchi Umid Shahobovni samolar bag'rida qumlar uchar deb. Shu yashasini qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. Rahmat sizlarga kattakon.

Assalomu alaykum. FM-chilar yaxshimisizlar? Haftanoxon yaxshimisiz? Yoshlikimiz iptashli bo'lardi, sevgi fazosi. Samandar hamma qulus. Yoshlikda qiz shunaqa sevardi. Shani qo'yiversangiz degan. Qo'yiversangiz yaxshi bo'lardi. Qo'shoq bilan xotiralar ancha

kechirdim. Yoshligimda men eslatadigan qo'shiq Xo'ja guruhining onajonim qo'shig'i edi. U paytlarda rangsiz televizorlar bo'lardi. Xo'ja guruhini kiygan kiyimlari katta-katta bo'lardi. Kostyumlari oq-qora ranglar bilan xotiramda qolgan, iloji bo'lsa shu qo'shiqni qo'yib bersangiz. Rahmat oldindan.

2002 2001 2002 yilida Zero degan guruh bo'lardi. Zero. O'sha 20-chi asr degan ashulasi bor. O'sha ashulasi o'sha paytda aytilgan, o'sha payt bunaqa bilinmas edi, vaqtida yozilganmiz, bilmaganmiz. Hozirgi zamonga juda mos keladigan ashula bo'lgandi. Bir shu ashulani qo'yib bersangiz, ancha manfaatli bo'lgan bo'lardi.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas, seni ko'rmasam.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: o'yligicha qolib ketdi. O'ylaganim o'yligicha qolib ketdi.
1: 98 FM, Shit FM.

искали.